En bilmekaniker må lære navnet på de forskjellige delene I en bilmotor. En sykepleier må kunne navnene på ulike kroppsdeler, sykdommer og medisiner. Det koster litt arbeid å lære dette, men det nødvendig dersom de skal få gjort jobben sin. På samme måten trenger vi å lære Bibelen å kjenne, få tak I de viktigste kjerneordene. Bare slik får vi tak I kjerneinnholdet

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsetter i dag denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Veien». Dette ordet var et av de første navnene som ble brukt om de kristne. De hørte «Veien til», ble det sagt om dem. Med dette som utgangspunkt skal vi ta fram noen grunnleggende ting ved det å være en kristen. Jeg har også skrevet en liten bok med samme tittel, «Veien», som du kan få kjøpt i bokhandelen, eller ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal nå lese et lite avsnitt fra Apostlenes gjerninger i kapittel 16, vers 16-18. Jeg har kalt dagens program «Frelsens vei». Og vi leser. Men det skjedde en gang da vi dro ut til bønnestedet, at vi møtte en slavepike som hadde en spådomsånd. Hun skaffet sine herrer stor inntekt ved å spå. Hun fulgte etter Paulus og oss og ropte, «Disse mennesker er den høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei.» Dette holdt hun på med å gjøre i mange dager. Men Paulus ble harm og vendte seg og sa til ånden, «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn, far ut av henne.» Og den for ut av henne i samme stund.

Denne vesle historien som vi nå leste sammen fra begynnelsen, forteller oss om noe som skjedde i Filippi, den første byen i Europa som fikk høre evangeliet om Jesus. Det var her fangevokteren fikk høre evangeliet og ble frelst, for så å bli døpt sammen med hele sitt hus. Det var her den rike handelskvinnen Lydia fikk oppleve det samme, og mange det samme som henne. Filippi er dermed den første byen i Europa der Paulus opplever å få grunnlegge en ny kristen menighet. Historien vi leste var historien om en slavepike som var besatt av en vond ånd. Denne vonde ånden satte imidlertid slavepiken i stand til å spå om framtiden. Dermed var hun blitt en stor inntektskilde for sine herrer. Slavepiken fulgte i flere dager etter Paulus og vennene hans, mens de var på vei til bønnestedet nede ved elven. Og mens hun fulgte etter dem, ropte hun alltid, «Disse mennesker er den høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei.» Om det ellers holdt mål, det denne slavepiken spådde om, det vet vi ingenting om. Men denne dagen forkynte hun

Paulus og Silas i fengsel i Filippi. Og historien om det som skjedde der, midt på natten, både med dem og med fangevokteren, det kjenner du sikkert godt til. Når jeg nå tar fram denne beretningen i dag, er det egentlig ikke for å si så mye om selve historien. Men det er på grunn av de ordene slavepiken ropte etter Paulus og hans medarbeidere. For her bruker hun et flott uttrykk, som vi nesten aldri ellers møter på denne måten i Bibelen. Jeg tenker på uttrykket «frelsens vei». Du husker hva slavepiken ropte? «Disse mennesker er den høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei». Frelsens vei, dette er et av de fineste uttrykk i Bibelen, for den veien Jesus gikk, i lydighet mot sin fars frelsesvilje. Og det var ved enden av denne veien Jesus ropte, «Det er fullbrakt!» Men frelsens vei er også et flott uttrykk for den veien du og jeg må gå, dersom vi ønsker å ordne vår sak med Gud og bli et Guds barn. La oss nå forsøke å få noen glimt av denne veien, frelsens vei. Og vi skal gjøre det på følgende måte. Vi skal prøve å finne noen utsiktspunkt på forskjellige steder her ved siden av veien. Det betyr, helt konkret, vi skal finne fire slike utsiktspunkt. Og her skal vi stille oss for på denne måten å se hva vi kan lære om frelsens vei. Sett fra de forskjellige utsiktspunkt. Og utsiktspunktene, det skal være fire sentrale ord som Bibelen ofte bruker når den skal forklare oss betydningen av det Jesus gjorde for oss og for alle mennesker. Fire sentrale bibelske begrep som når vi åpner dem opp viser oss de største rikdommer. Det første ordet, og det første utsiktspunktet, er ordet soning, eller det å sone. Hva betyr dette ordet? Vi kjenner ordet sone eller soning både fra rettsvesenet og fra idrettsverdenen. En lovbryter må sone for en forbrytelse med fengselsstraff, og en idrettsmann må for eksempel sone for dopingmisbruk, ved å bli utestengt fra all konkurranse i 2 eller 3 år fremover. I begge situasjonene handler det altså om at noe galt er skjedd, og for at dette gale kan rettes opp, må det soning til. Også i menneskenes verden, i enda mer sentrale ting, er noe galt fatt. Mennesket er blitt lovbryter i forholdet til sin skaper. Og med dette er menneskets største problem blitt synden og døden. Synd er en majestetsforbrytelse som det må sones for. Men mennesket er ikke i stand til å sone for sin synd selv. Og dersom dødsdommen skulle bli fullbyrdet, ville det bety at mennesket gikk evig fortapt. Dette maktet ikke Gud å se på. Derfor sendte han sin eneste sønn til verden, Jesus. Han kom for å gjøre soning for alle våre synder, forteller Bibelen, og dermed løse den konflikten som ingen av oss var i stand til å løse på egen hånd. Apostelen Johannes skriver i sitt første brev, «Han er en soning for våre synder». Soning har altså med forholdet mellom Gud og synd å gjøre. I Det gamle testamentet fortelles det ofte at dyr ble slaktet til soning for folkets synder. Det høres kanskje merkelig ut. Kan Gud la et dyr ta den straffen som et menneske fortjener? Nei, sier Bibelen, det lar seg egentlig ikke gjøre. I Hebreerbrevet 10,4 står det slik, «Det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder.»
ordet som det gamle testamentet bruker

for å sone betyr da også å dekke til eller å skjule. Det forteller oss at offringene som det gamle testamentet forteller om, bare kunne gi en forløpig eller en midlertidig hjelp, aldri noen endelig løsning. Men så kommer Jesus. Han gjorde det som ingen andre var i stand til å gjøre. Han tok all verdens synd på seg, bar dem inn under Guds dom, og med sitt eget blod gjorde han soning for alle våre synder. Ordet som det nye testamentet bruker for å sone, det betyr å fjerne, eller å ta bort, eller rydde av veien. Og det var dette Jesus gjorde, han fant en endelig løsning på syndens uløselige problem. I dag har du all grunn til å takke Jesus, han som er en soning, også for dine synder. Det andre ordet, det andre utsiktspunktet, er ordet forsoning, eller ordet forlikelse. To forskjellige ord som taler om samme sak. Hva betyr dette ordet, forsoning eller forlikelse? Ordet soning som vi akkurat snakket om, hadde altså med forholdet mellom Gud og synden å gjøre. Synden måtte sones om den skulle kunne tas bort. I det norske språket høres ordene soning og forsoning nesten helt like ut. Men her må vi ikke la oss lure, for dette dreier seg om to ganske forskjellige ting. Gud vil sone synden, men han kan aldri forsones med den. Gud vil ikke forsones med synden, men han vil gjerne forsones eller forlikes med synderen. Ordet forsoning har altså med forholdet mellom Gud og synderen å gjøre, forbryteren. Da Jesus døde, løste han den konflikten som fantes mellom Gud og menneske, på grunn av synden. Jesus sonet synden da han ga sitt liv i vårt sted. Han smakte Guds vrede, tok vår straff og betalte vår gjeld. Jesu død betyr altså at Guds krav er oppfylt. Synden har fått sin fortjente straff. Men Jesu død betyr også at vårt behov er dekket. Nå kan Gud tilgi oss alle våre synder, uten å se gjennom fingrene med det som er galt. Dermed har Jesus soningsverk gjort forsoning mulig. Det brutte forholdet mellom Gud og mennesker, det kan gjenopprettes. Men i en konflikt er det alltid to parter, ikke sant? Og skal en konflikt bilegges, må begge partene være villige til forlik. Bare et ja fra begge sider muliggjør forsoning. Nå sier Bibelen, Gud er fornøyd med Jesus. Gud har fått det han krever. Gud står klar til å frelse. Han vil gjerne reparere det ødelagte forholdet til synderen. For Gud er en forsonet Gud. Og da er spørsmålet, hva med deg og meg? Er du fornøyd med Jesus, slik som Gud er det? Er du villig til å la Jesus gjelde som betaling for dine synder? Vil du la deg forsone med Gud gjennom det Jesus har gjort? Det er derfor Bibelen sier, la dere forlike, la dere forsone med Gud. Forsoning blir en virkelighet i et menneskes liv i det øyeblikket han sier ja til Jesus, og lar Jesu frelsesverk gjelde som grunnlaget for et nytt og ordnet gudsforhold. Gud har sagt ja til Jesus. Derfor må også du og jeg si ja til Jesus. Bare slik blir et menneske forsonet med Gud. Det tredje ordet, det tredje utsiktspunktet, heter forløsning. Kanskje vi skulle prøve å forklare dette ordet ved hjelp av en fin, liten illustrasjon. Det hendte på et slavetorg i Roma,
En ung, velkledd mann går omkring, fra slavebod til slavebod, og betrakter slavene som denne dagen var budt fram for salg. Av og til stanser han og veksler noen ord med en slavehandler. Ved en av bodene stanser den unge mannen, og fester blikket på en av slavene. Helt bakerst i flokken står han der, den eldre, slitne slaven, tydelig preget av et hardt liv og hardt arbeid gjennom mange år. Den unge mannen spør om prisen, betaler pengesummen og går så bort til den gamle slaven. Så lyder ordene, «Du er fri. Jeg har betalt prisen for deg. Fra i dag er du din egen herre.» Det furete ansiktet forteller om skiftende tanker og følelser, vantro, forvirring og så forundring. Det går noen sekunder, og så faller den gamle slaven ned for føttene til den unge mannen og sier, «Herre, er det sant? Da la meg alltid få tjene deg.» Denne vesle historien forklarer så fint for oss ordet forløsning. Det handler om å betale en pris, med den følge at noen som bundet kan bli satt fri. La meg få lov å sitere et par bibelord, der dette ordet forløsning brukt. Og hør nå etter, så får du tak i dette med prisen. I Romerbrevet 3:24. Alle har syndet og står uten ære for Gud, og de blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. I Efeserbrevet 1:7 står det slik, «I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom.» Og i Hebreerne 9:12, «Med sitt eget blod gikk Jesus inn i helligdommen, en gang for alle, og fant en evig forløsning.» Ordet forløsning betyr altså å kjøpe fri ved å betale en løsepenge. Det var dette Jesus gjorde da han kom til jord og gikk i døden for våre synder. Hva skulle Jesus kjøpe oss fri fra? Svaret synden, døden, Guds vrede, Satans makt og en vond verden. Alt dette innebar for oss slaveri. Men hvordan kjøpte Jesus oss fri? Svaret dette, han gikk i døden i vårt sted. Han sonet all vår synd, han døde vår død. Jesus smakte Guds vrede i vårt sted, tok straffen på seg. Da Jesus ga sitt liv, betalte han prisen for vår frihet. Og hva forløsningens resultat? Resultatet at trelldommen brutt, og du og jeg frie mennesker. Jeg har fått en ordnet fortid, syndenes forlatelse gjelder hos Gud, anklage, dom og død kan ikke nå meg lenger. Og jeg har fått en ny framtid. Før tjente jeg synden, nå skal jeg få tjene Gud. Jesus gav altså sitt liv for deg. Skulle det ikke være helt naturlig at også du, på grunn av dette, skulle gi ditt liv til han? Det fjerde og siste ordet, det fjerde utsiktspunktet, ordet rettferdiggjørelse, eller rettferdiggjort. For å få tak i dette ordet, må vi ta en tur til rettssalen. Lengst fremme i salen står dommeren ved dommersetet. Rett foran han står en mann, han som anklaget for den alvorlige forbrytelsen. Saken har vært ført i retten i flere dager. Nå skal dommen falle. Både aktoratet og forsvaret har avsluttet sitt arbeid. Det samme har juryen gjort. Anklagene har lytt, vitnene har forklart seg, og bevis framlagt.
Det fullt av folk I rettssalen. Nå venter alle spent på utfallet. Så tar dommeren ordet, og I stillheten som råder, lyder det. Den anklagede frikjent på alle tiltalepunkt. Det går et sus gjennom salen. Noen faller hverandre om halsen. Gratulasjoner høres og håndtrykk veksles. Den anklagede lukker øynene. Tårene presser på, og følelsene ubeskrivelige. Han frikjent, renvasket. Han kan gå ut av rettssalen som en fri mann, med hodet løftet og med æren I behold. Dette bildet forklarer et av de viktigste ordene I hele Bibelen, ordet rettferdiggjørelse, eller rettferdiggjort. Vi bruker jo ikke lenger dette ordet noe særlig I daglig tale. Derfor må vi fylle det med innhold. Som sagt, ordet hentet fra rettsspråket, og betyr det som skjer når en anklaget person blir frikjent I dommen. Rettferdiggjørelse altså det samme som frifinnelsesdom. En frifinnelsesdom som skjer I himmelen, hos Gud. I budskap om rettferdiggjørelsen ligger svaret på menneskets viktige spørsmål. Hvordan kan jeg, som en synder, bli frelst? Svaret dette. Gud frikjenner en slik synder fra all anklage og all dom for Jesus skyld. Jesus, den uskyldige, han ble dømt skyldig, for at du og jeg, som var skyldige til Guds dom, kan bli frikjent for Jesus skyld. Få har skildret rettferdiggjørelsens under I verseform, som den danske salmedikteren Hans Adolf Brorson har gjort det. La meg nå til slutt I dag få lov å sitere et gammelt salmevers, skrevet av denne flotte dikteren. Hør på dette. Hvem vil meg anklage og for dommen drage hen til Sinai? Synden jeg bekjenner, meg til Jesus vender, dermed jeg fri. Møt meg da på Golgata. Jesus skal min sak antage. Hvem vil meg anklage? Dette frelsens vei, veien til Jesus.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på VIP.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Første delen av ordet kommer av et hebraisk ord som skrives jobel, men uttales jovel, og som betyr et horn av en vær. Og det blir brukt til å lage lyd med, derfor kan også jovel bety lyden av hornblåsing. Når jovel ble knyttet til ordet for år, shana, ble det shnat ha-jovel, som betyr jubelår, fordi dette spesielle året ble innledet ved at man blåste i et værhorn.
2: Hvor ofte var det jubelår?
1: Jubelåret var hvert 50. år, så det var jo ikke så ofte. Ordningen med sabbaten var veldig grunnleggende i Israel. Hver syvende dag skulle man hvile fra alt unødvendig arbeid og styrke forholdet til Gud. Hvert syvende år var det sabbatsår. Da skulle det være et hvileår både for åkerjorda og for vintrærne. Etter syv sabbatsår så skulle det utropes et jubelår med basunstøt på den store forsoningsdagen, den dagen da ypperstepresten gikk inn i det aller helligste for å gjøre soning for folkets synder. Og dette var den tiende dagen i måneden Tishri, som blir en gang i løpet av september-oktober.
2: Kan du si litt om innholdet i jubelåret?
1: Det var tre ting som var sentralt i jubelåret. For det første så gjaldt det jord, budskap og mennesker som skulle hvile. Det står i 3. Mosebok 25, et jubelår skal dette 50. år være for dere. Ikke skal dere så, og ikke skal dere høste det som vokser av seg selv i det året. Og ikke skal dere sanke druer av de ustelte vintrærne i det året. Dette var jo også sentralt i sabbatsåret, altså det 49. året, og da ble det altså to hvileår etter hverandre. Det ville Gud kompensere ved å gi ekstra stor grøde i det 48. året. Slik skulle de lære å stole på Guds omsorg. Det andre som var sentralt i jubelåret, det var at all slektseiendom som en hadde solgt i perioden mellom jubelårene, av og til på grunn av gjeld, det skulle føres tilbake til sin opprinnelige eier, vederlagsfritt. Slik skulle de bli minnet om at de var forvaltere av Guds eiendom og lære å ta vare på fellesskapet. Det tredje momentet var at alle israelitter som hadde vært nødt til å selge seg til en annens tjeneste på grunn av fattigdom, skulle få friheten tilbake ved starten av jubelåret. Derfor ble året også kalt frihetsåret. Slik skulle folket lære å vise barmhjertighet og å ha respekt for menneskeverdet. Så vi forstår at ordningen med jubelåret, det var en stor gave fra Gud til folket.
2: Dette var en ordning som tilhørte den gamle pakta, altså 10 år før Jesu fødsel. Hvordan er det i den nye pakta? Finn med noe jubelår der?
1: Både ja og nei. Det er ikke noe påbud om en slik konkret realisering av jubelåret i det nye testamentet. Men samtidig blir det vist klart at Jesus innledet et jubelår med en ny og større dimensjon. Da Jesus i begynnelsen av sin gjerning fikk anledning til å lese fra skriften i synagogen i Nazaret, leste han fra Jesaja 61 og stadfestet at denne profetien om den messianske frelsestiden nå gikk i oppfyllelse. Det står slik i Lukas 4, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige, han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Beskrivelsen her og uttrykket nådens år fra Herren viser tydelig at jubelåret var et forbilde på tiden med frelse som skulle komme med Messias. Og nå dreier det seg ikke bare om hvert 50. År, et nådens år fra Herren, er hele perioden fra Jesus var her på jord til han kommer igjen.
2: Det du sier nå, betyr det at vi lever i et jubelår hele tiden?
1: Ja, vi gjør faktisk det, i åndelig forstand. Akkurat som jubelåret i den gamle pakt ble innledet med den store forsoningsdagen, ble jubelåret i den nye pakt, altså nådens år, innledet ved Jesu forsoning på Golgata. På den bakgrunnen så har nådens år et budskap til utslitte, fattige og bundne syndere. I Jesus har du en fullkommen hvile. Du skal slippe å streve med å produsere noe som Gud skulle være fornøyd med. Det holder allikevel ikke mål. Nei, Jesus sier i stedet, kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. For det andre, i Jesus har du en fullkommen rikdom. Alt du mistet på grunn av synden har du fått tilbake i ham. For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Og for det tredje, i Jesus har du en fullkommen frihet. Han har kjøpt deg fri fra din grenseløse syndeskyld ved sin død på korset. Han har løst deg fra syndens lenker og bånd ved sin seier over djevelen. Derfor heter det i Galaterbrevet 5, «Til frihet har Kristus frigjort oss». Alt dette får vi del i av bare nåde, med det samme vi tar imot det i tro. Tenk om alle kunne benytte seg av den muligheten.
2: Kort til slutt, hva betyr jubelår?
1: Hvert 50. År i Israel i den gamle pakt ble kalt jubelår, fordi det ble innledet ved at de blåste i et horn fra enhver, det som på hebraisk heter jovel. Det året skulle jorda og vintrærne hvile, all eiendom føres tilbake vederlagsfritt, og alle gjeldsslaver settes fri. Og dette er et forbilde på frelsens tid som ble innledet ved Jesu død og oppstandelse. Derfor kalles den tiden vi nå lever i for et nådens år fra Herren. Den som tar imot nåden i Kristus blir delaktig i den himmelske hvile, rikdom og frihet.

Fredag etter 18. søndag etter trefoldighet. For Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere, slik at dere ikke mangler noen nådegave, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse. 1. Korinterbrev 1, vers 6 og 7. Med takknemlige hjerter og et rett alvor skulle også vi be Gud om at han, på grunn av det han har gitt oss, vil fastholde vår straffrihet til vår Herre Jesu Kristi dag. Derfor formaner Paulus oss til å bli i denne erkjennelsen og takknemligheten for Guds nådegaver, fordi vi gjennom dem er blitt gjort så lyksalige, trenger vi ikke noe mer. Fra nå av skal vi bare vente på at Herren, ved sin gjenkomst, skal stille klart framfor våre øyne det han har lovt og allerede gitt oss i troen. Hittil har man skrevet mye om hvordan man skal forberede seg til døden og vente på den ytterste dag. Men fordi en ikke har kunnet vise til noe av den trøsten og saligheten som ligger i Kristi nåde, har man bare gjort svake samvittigheter enda reddere. Når det gjaldt å stå seg mot døden og Guds dom, henviste man menneskene bare til deres egne gjerninger og gode liv. Men i stedet for dette har vi nå mottatt Guds dyrebare nåde. Alle de som har evangeliets ord, går nå av sted og skjøtter sine embeder og de gjerninger som er befalt dem, uansett hvilken yrkesgruppe de tilhører. De trøster seg til at de ved dåpen er innpodet i Kristus. De tar imot syndsforlatelse til styrke for deres tro, bruker nattverden og overgir sjel og legeme til Kristus. Hvorfor skal slike mennesker frykte for døden? La timen komme når den vil, enten det da skjer ved pest eller annen plutselig ulykke, enten det skjer når de sover eller våker, så er de alltid forberedte og godt skikket, fordi de blir funnet i Kristus. Derfor skal en kristen takke og love Gud med glede, for han ser selv at han ikke trenger noe mer, og ikke kan få noe bedre enn det han allerede har ved syndenes forlatelse, den hellige ånds gave og lydigheten mot sitt kall. Bare han nå daglig tiltar og blir standhaftig i tro og påkallelse av Herren. Noen bedre lære og tro kan vi imidlertid ikke få, for evangeliet lærer oss følgende: tro på Kristus og be og lev etter Guds ord. Dersom døden da overrasker deg, så vet du at du hører den Herre Kristus til. Det er for at vi skal ha en sikker trøst, frelse og seier mot synd, død og helvete, at vi er kristne og lever på jorden, slik Paulus sier i Rombrevet 14,8, enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Landsdag nummer 298, vers 1, 2 og 7.

I adventstiden er vi opptatt av lys. Vi kan visst aldri få nok av adventslys, telys, juletrelys. For vi feirer lyshøytiden. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden, står det skrevet. Skal vi kjøpe elektriske duppeditter i dag, skal det være HD, High Definition, førsteklasses. Når Bibelen skriver om lys, vil den at Guds lys skal skinne inn i alt vi driver med, alle våre tanker, alle ord. Videre peker den på ham som kaller seg livets lys, selve Guds HD-lys. Lyset kan avsløre det skrøpelige. Lyset kan rense. Lyset kan vise oss ham som er det frelsende lys. Lyset kan vise vei videre. For Gud som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og vi gir ordet til hos med dagens andagsholder, Silje Berg Strømme.
1: Har du forbilder, troshelter, som har betydd noe for deg? For meg så er det farfar. I Bibelen leser vi også om troshelter, vitner som har fått godt i tro før oss. I Hebreerne kapittel 11, vers 1-13, så kan vi jo lese om troshelter fra Det gamle testamentet, og jeg leser litt utdrag fra de versene. Fra vers 1. Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. I tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. I tro ble Henok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort, fikk han vitnesbyrd om at han var til glede for Gud. I tro fikk Noah varsel om det som ennå ikke var synlig. I Guds frykt bygde han en ark og berget sin familie. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. I tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ætt, enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn, for hun stolte på at han som hadde gitt løfte, var trofast. I Josva kapittel 2, vers 1-11, så kan vi lese om at Josva sender ut to spioner til Jeriko for å utspeide landet. De tar inn hos Rahab, en kanaanittisk kvinne som var fra et land kjent for avgudsdyrkelse, og ifølge loven så hadde hun ingen del i Israels løfter. Hun var prostituert, som var en styggedom for Herren. På grunn av Abrahams rettferdighet hadde Gud lovet landet Rahab bodde i til Israels folk. 1. Mosebok, kapittel 12, vers 8. Da Rahab og hennes folk fikk beskjed om at Israel skulle komme for å erobre Jeriko, som var en viktig by i Kanaan, så frykta de for livet. Og i Josva, kapittel 2, vers 11, står det, «For Herren deres Gud, han er Gud både i himmelen der oppe og på jorden.» Her nede. Allerede før Rahab møtte israelittene, så trodde hun på Israels Gud. Hun hørte om hans makt og hvordan han hadde reddet og beskyttet Israel. Og da to israelittiske speidere kom hjem til henne, så gjemte Rahab dem for kongen. Og frimodig så ba hun speiderne om å sikre at hun og familien skulle bli frelst fra døden da Israel inntok byen. Mennene sa da til Rahab at hvis hun bandt den samme skarlagenrøde snora i vinduet, som hun hjalp dem å rømme ut av, så ville alle i huset hennes bli spart. De drog av sted, og hun bandt den røde snora i vinduet, som et tegn på frelsen. Du kan lese hele historien i Josva kapittel 2. Det betydde ikke noe for Gud hva Rahab hadde gjort før, eller hvilken familie hun ble født inn i, eller hvor hun bodde. Det avgjørende var at hun trodde på Gud, og på at han kunne frelse henne. I Bibelen blir det røde tegnet ofte brukt om frelse. I Jesaja, kapittel 1, vers 18, leser vi, «Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.» Rahab ble en av stammødrene til Jesus. Hebreerne kapittel 11, vers 31. I tro ble Rahab, hun som var prostituert, reddet fra å omkomme sammen med de ulydige, for med fred hadde hun tatt imot dem som kom for å speide ut landet. I Gamle Testamentet leser vi om ulike mennesker som Gud brukte til å åpenbare hans kraft. Gjerne dem som ikke var sterkest, mest velsett i samfunnet, kanskje ikke dem som har hatt best forutsetning for å lykkes. Men Gud ser til hjertet, Og gjennom at vi villige kan mennesker forandre verden gjennom Guds kraft, gjennom tro og lydighet til Guds kall. David var en gjetergutt som ble Israels konge. Jona, som prøver å løpe vekk fra Gud, blir Guds profet. Gideon, en mann full av frykt, leder sitt folk til seier. Daniel, en fange i et fremmed land, overlever og blir kastet i løvehulen. Så har vi Moses, en mann som hadde vanskeligheter med å uttrykke seg. Han blir kalt til å lede Guds folk. Moses, som først var uvillig, men når vi leser videre i Hebreerne kapittel 11, vers 23, så kan vi se hva som skjedde da han var villig og lydig mot Guds kall. Her er stikkordet «i tro». I tro gjemte foreldrene til Moses gutten i 3 måneder da han var født, for de så at det var et vakkert barn, og lot seg ikke skremme av kongens ordre. I tro nektet Moses da han ble stor, og kalles sønn av Faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk, enn å nyte synden en kort tid. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. I tro forlot han Egypt uten å frykte kongens vrede. Han holdt ut, for det var som om han så den usynlige. I tro holdt han påske og strøk blodet på dørkarmene, for at ødeleggeren ikke skulle røre de førstefødte hos israelittene. I tro gikk de gjennom Rødehavet, som over tørt land. Men da egypterne prøvde på det samme, druknet de. 2. Mosebok, kapittel 4, vers 10-17. Men Moses sa til Herren, «Herre, hør, jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller nå, etter at du begynte å tale til din tjener. Sen er min munn, og sen er min tunge.» Da sa Herren til ham, «Hvem gir menneske munn? Hvem gjør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå, jeg skal være med din munn og lære deg hva du skal si.» Men han sa, «Herre, hør, send heller en annen.» Da ble Herren brennende harm på Moses og sa, «Har du ikke din bror Aaron, levitten? Jeg vet at han er flink til å tale. Han er allerede på vei for å møte deg, og han vil glede seg av hele sitt hjerte over å se deg. Snakk med ham og legg ordene i munnen på ham, så skal jeg være med både din munn og hans munn og lære dere hva dere skal gjøre. Han skal tale til folket på dine vegne. Han skal være som en munn for deg, og du skal være som Gud for ham. Ta denne staven i hånden. Med den skal du gjøre tegnene.» Moses er først uvillig fordi at han hadde vanskelig

ut fra slaveriet i Egypt har gjort en pakt med dem om å gi dem løftets land og gjøre Israel til et hellig folk. Moses ble også vred og kastet gullkalven på ilden, og flere tusen ble straffet med døden for å ha gjort mot Guds vilje. Men allerede tidlig i Gamle Testamentet så kommer tanken om en stedfortredende soning. 2. Mosebok, kapittel 32, vers 32. Tilgi nå syndene deres. Kan du ikke det, så stryk meg ut av boken du skriver i. Moses tilbyr enda til å tape sin egen frelse for folkets skyld. Det kan vi også lese i Romerne, kapittel 9, vers 3. Da er det Paulus som sier han gjerne skulle vært forbannet og skilt fra Kristus, om det bare var til hjelp for hans brødre og landsmenn. Men Moses kan ikke være sonoffer, hverken for seg eller folket. Derfor måtte Jesus komme, han som var uten synd. Jesus offret seg selv en gang for alle. Offerlammet i Gamle Testamentet var et symbol på Guds lam som skulle komme og ta bort verdens synd. Etter det her var Moses igjen oppe på fjellet for å møte Gud. 2. Mosebok, kapittel 33, vers 13. Hvis det er slik at jeg har funnet nåde for dine øyne, så vis meg nå din vei, så jeg kan lære deg å kjenne og finne nåde hos deg. Husk at dette er ditt folk. Og i vers 17-23, da sa Herren til Moses, «Også dette som du ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn. La meg da få se din herlighet», sa Moses. Han svarte, «Jeg vil la all min godhet gå forbi deg og rope ut for deg navnet Herren, for jeg er nådig mot den jeg viser nåde, og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. Du kan ikke få se ansiktet mitt», sa han, «for et menneske kan ikke se meg og leve.» Herren sa, «Se, her er et sted tett ved meg, still deg der på klippen. Når så min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i klippekløften, og jeg vil dekke deg med håndflaten til jeg er kommet forbi. Så vil jeg ta hånden bort. Da kan du se meg bakfra, men ansiktet mitt kan ingen se.» Moses fant nåde for Herrens øyne. Kort tid før Moses døde, så tok Herren han med opp til fjellet Nebo på den andre siden av Dødehavet, i den nåværende Jordan. Der kunne han se helt til løftets land. Og i 5. Mosebok, kapittel 34, 4, står det, «Herren sa til ham, dette er det landet som jeg med ed lovet Abraham, Isak og Jakob at jeg ville gi deres etterkommere. Nå har jeg latt deg se det med egne øyne, men du får ikke komme over dit.» Men i Lukas, kapittel 9, kan vi lese om da Jesus tok Peter, Jakob og Johannes med seg opp på et fjell. Moses og Elia viste seg sammen med han. Og Jesus taler til disiplene om sin død og oppstandelse. Og i kapittel 9, vers 27, «Sannelig, jeg sier dere, noen av dem som står her skal ikke smake døden før de ser Guds rike.» Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. Med ett sto det to menn og snakket med ham. Det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet han skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke selv hva han sa. Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. Det lød en røst fra skyen, «Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham!» Og da røsten lød, var det ingen annen å se. Bare Jesus. Bare Jesus. Jesus alene. Moses fikk stå på fjellet sammen med Jesus. Tenk for en opplevelse det må ha vært for Moses. Han fikk endelig komme inn i løftets land. Guds løfter gjelder også for deg og meg. Har vi ei rød snor i vinduet? Har vi blodet strøket på dørstolpene? Se på han. Se din redningsmann. Det er fullbrakt. Guds løfter gjelder i dag. Må Gud velsigne deg.

andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Silje Bergstrømme. Og her vil jeg sende deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med den appen på din mobil, så har du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmål.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: På siden av store båter har de malt det vi kaller et lastemerke, en lastelinje eller et fribordsmerke. Det viser den dypeste linjen det lovlig å laste skipet ned til. Strekene ulike for forskjellige årstider, om båten går i ferskvann og når det gjelder type last. Men alle store skip forpliktet til å ha et slikt lastemerke på utsiden, og hvis lastemerket kommet under vann, da det på tide å laste av. Lastemerket viser med andre ord hvor mye skipet konstruert for å kunne bære med seg. Blir lasten for stor, står båten i stor fare for å synke. Det for lite last, kan båten også få problemer. Da tar de ombord det som kalles ballast. Hver båt konstruert for å bære riktig mengde last. Gud har konstruert også menneskene til å bære last og byrder. Ja, noen kan føle seg som en stor frakteskute. De bærer med seg en hel del. Men de har samtidig fått et lastemerke å være oppmerksom på. En har sagt at livets største byrde å ha ingenting å bære. Last skal vi ha. Lasten gir oss stabilitet og en trygg tyngde. Men få syns det et problem at de har for lite å bære. Langt flere knuges under den lasten som lagt på dem. En gang sa Jesus til disiplene sine, «Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Det ordet som oversatt «tungt å bære» betyr nærmest overbelastet. Jesus ville få fram at hvis vi vender oss til ham, så kan vi få avlastning eller hjelp til å bære byrdene våre når de blir for tunge. Ordet som har med last å gjøre har så å si en slektning et annet sted i Bibelen. Paulus var for sjøreise, de kom ut for uvær, og sjøfolkene måtte kaste last på sjøen for å gjøre det overbelastede skipet lettere. Frakt ble hevet over bord i et forsøk på å redde alle. Det ligger en viktig verdi i ordet avlastning. Har du selv for mye å bære, kjenner du deg overbelastet, så du invitert av Jesus. Hos ham skal dere finne hvile for deres sjeler, sier Bibelen. Med andre ord, Jesus vil gi avlastning. Kirkefaderen Augustin skrev, «Jeg har lest hos Platon og Cicero ord som både vise og vakre, men aldri har jeg lest hos noen av dem, «Kom til meg, alle dere som strever og tungt å bære!» Hvem kan måle seg med Jesus når det gjelder å tilby avlastning? Alle i verden har en byrde. Det ikke byrden som gjør oss forskjellige, men hvordan vi bærer den, og om vi søker avlastning på rette måte når byrden blir for stor for oss. Enhver trenger å minne seg selv om at Gud den store skipskonstruktøren. Han har bygd oss alle forskjellig. Han vet hvem vi hva vi skal frakte, hvor mye vi rommer, og hvor mye vi i stand til å bære. Derfor har han også gitt oss et lastemerke. For noen det vanskelig å få øye på det. Noen kan se at andres lastemerke kommet under vann. Derfor, se verdien i avlastning.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Bestefar. Det flott å være bestefar. Jeg blir aldri lei av å se barn leke, skrike, sprelle og le. De lærer mer på en uke enn jeg gjør på et helt år. Jeg elsker å ha dem på fanget, lese for dem, fortelle, finne på de sprøeste historier. Ikke noe finere enn barneøyne, barneblikk, barnehender. Ivrige små never som kaver og krafser. Vi leser i ordspråkene kapittel 13, vers 22. En god mann etterlater arv til barnebarn. Det står det i boka jeg satser livet på. Den arv jeg vil gi mine barnebarn er ikke først og fremst materielle goder, økonomisk sikkerhet, krystallboller og sølvbestikk. Den største arv jeg kan gi er den arv jeg selv har fått, Kristus. En bestefar på kne i bønn. En bestefar med livserfaringens og nådens blikk. Et raust bestefarfang. En trygg hånd. En leken mann med kravlende barn rundt seg. Det en arv jeg vil gi. Det fineste syn jeg vil etterlate til mine barnebarn bestefar på kne for Gud. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i Jesaja 54, vers 11. Du arming, du som er herjet bort av storm, du som ingen trøst har funnet. Se, jeg legger dine byggesteiner i spydglans og bygger grunnmuren din med safire. Neste vers nevner murtinde av rubiene, porter av karfunkelsteiner og ringmur av dyre steiner. Det er Gud som gjør alt dette, og han gjør grundig arbeid. Tenk, en grunnmur av edelsteiner! Hvordan bygger han dette fundamentet i oss? Det ligner ikke Gud å bare gi det til oss ut av det blå. Han jobber ofte på mer naturlig måte enn det. Jeg tror at de av skattene dannes i mørket, i de tunge periodene. Mens vi herjes av storm i livet, er Gud i full gang med å bygge noe solid i oss. Vi merker det ikke, men Gud ser det. Vi føler oss kanskje svagere enn noen gang, og er det. Og samtidig er det nettopp nå at Gud er i ferd med å gjøre noe nytt, og forberede noe inni oss som trengs til dagene der fremme. Der er en som har sagt at Gud er en som skaper mesterstykkene sine i mørket, på nattskiftet. Når prøvelsen er over, trer den flotte grunnmuren fram. Og hvis du i dag kjenner at du er en arming som er herjet av storm, og som ikke har funnet trøst, hør ordene. Han ser deg, han sier at jeg vil legge dine byggesteiner og bygge grunnmuren din med noe som er flott, noe som er god kvalitet, noe som holder. Han vil gi deg noe nytt og bygge deg på ny. Hold ut og mist ikke motet.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Lykken er å synge på muren, det er kanskje dagens program. For i dag møter vi jødene oppe på Jerusalems mur, og de står og synger. De har innvielsesvest. Ikke at alt er bare fryd og gammel. Det er fremdeles mørke skyer som henger over folket, og likevel synger de. Kanskje de synger i moll. Det går an å synge i lovsang i moll.

Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det er kanskje ikke rette tider å snakke om lykke. I en tid som er så full av ulykker og tragedier og mørke og håpløshet. I en tid der nasjoner er i krig og oppløsning. I en tid der familier er i krig og oppløsning. I en tid der kriminalitet og drap er en del av vår hverdag. Noen er kalt vår tid for aspirintida. Sykehusene er overfylte. Mange dør i køene, mens de venter på hjelp. Og halvparten av de som fyller sykehusene, lar seg en plass, er der på grunn av grunner som har sammenheng med psykisk eller emosjonell sykdom. Arbeidsløsheten blir visst bare høyere og høyere, og selvmordsprosenten går stadig oppover. Og midt i dette er vi kommet til kapittel 12 av Nehemia. Og hva møter vi der? Feiring og fest, sang og glede. Der av og til du nesten tykker det er upassende å snakke om fest og glede, når du ser så mye sorg og smerte rundt deg. Men så oppdagte jeg, det var like mye sorg og smerte rundt disse, som i dagens kapittel står oppe på murene og synger, som det er rundt oss som lever i dag. Faktisk likner deres verden ganske mye på vår. De også opplevde krig. De også opplevde arbeidsløse, som jeg har sett på i noen av programmer. De også opplevde sykdom og død. De også opplevde sult og fattigdom. De også opplevde at mennesker var vonde, og noen angrep de. De også opplevde at noen gjorde livet surt og vanskelig for dem. Alt dette er vi sett på i de foregående kapitler. Og midt i alt finner vi de i dag på en så uvanlig plass som oppå bymuren som de nettopp er bygd, og de står og synger. Vi er altså kommet til kapittel 12, eller vi holder på med kapittel 12, og vi begynner med vers 27. Da muren omkring Jerusalem skulle innvies, hentet de levittene fra alle stedene hvor de bodde, og førte dem til Jerusalem. Der skulle de foreta innvielsen og holde gledesfest med lovprisning og sang, til klangen av symbler, harper og lyrer. Folket er altså begynt å flygge tilbake til byen, til Jerusalem, som vi så på sist. Byen er begynt å leve igjen. Muren er bygd opp igjen, etter å ha leie nede i 160 år. Nå er den ferdig, og folk er klare til å flytte inn i byen igjen, og begynne å bygge sine heimer der. Men først er det noe annet som må skje. Muren må innvies. Det er som når en innvier en kirke eller et forsamlingshus til Gud. Vi har den skikken i dag også. Og her finner vi den allerede i denne gamle boken. At når noe er bygd, noe som hører Gud til, så skal det innvies til han. Og det skal skje med fest og sang og høytid. Og her leser vi altså at de hentet levittene fra alle steder hvor de bodde, står det. Hvorfor gjorde de det? Og her leser vi altså at de hentet levittene fra alle steder hvor de bodde, står det. Hvorfor gjorde de det? Hvorfor hentet de levittene? Fordi levittene var de som var utvalgt til å lede alt som hadde med gudstjenester, seremonier og liturgi å gjøre. Det var levittene som var upekte til hver seremonimestere, til å tjene ved tabernaklet eller tempelet. Men nå var de spredt rundt om i hele landet, og de måtte hentes de fra alle plassene for å lede denne store seremonien. Og ikke bare lede en seremoni, de skulle også lede sangen. De skulle sørge for at det var sang og glede og fest. Der skulle de foreta innvielsen og holde gledesfest med lovprisning og sang, står det. Gledesfest kommer av et ord på hebraisk som betyr lystighet, munterhet, latter, fryd, begeistring. Og det er det som trengs i byen nå. Det trengs mennesker som kan bringe gleden og begeistringen tilbake til byen. Det er alt for mye trist og mørkt i horisonten som vil ta mot det ifra folk. Og framfor alt er det noen mennesker som står rundt og gjør hva de kan for å punktere glede
og stoppe byggingen av byen, og så mismot og fortvilelse, som vi har sett en del på tidligere. Vi trenger noen som er i stand til å gi oss tilbake gleden og sangen, sier de. Vi trenger å synge når vi begynner et nytt liv i denne byen. Finn levitterne. Spor de opp, samme hvor de bor i landet. Si til de at vi trenger de nå. Vers 28. Så kom sangerne sammen i Jerusalem, fra distrikt omkring byen, fra Netofa-sønnenes landsbyer, fra Bet Hagilgal, fra marken omkring Geba og Asmavet. Sangerne hadde nemlig bygd seg landsbyer rundt omkring Jerusalem. Men her er det mer enn sang, fra vers 30 står der. Da presten og levittene hadde renset seg selv, og så hadde renset folket, portene og muren, lot jeg stormennene i Judea stige opp på muren. De renset seg altså, står der. Vet ikke riktig hvordan de gikk for seg med den renselsen, men det måtte altså ha vært en form for renselse som måtte til før de gikk opp på muren og begynte innvielseshandlingene og sangen. For nå skulle de synge for andre. Nå skulle de opptre for andre og lovprise Gud. Jeg vet ikke hva det sier deg, men det sier meg ganske mye. For jeg vet så inderlig vel hva det vil si å stå på en talerstol, og stå framfor mange mennesker og forkynne til deg, eller synge til deg, eller vitne til deg, og vede at det er noe i meg selv som ikke er oppgjort. Det er synd der som ikke er kjent, som ikke er tatt bort, ikke er renset. Da blir det vanskelig å stå frem. Det kan være synd imot et annet menneske. Det kan være en uoverensstemmelse mellom meg og et annet menneske. Det kan være noe vondt som er kommet inn mellom meg og ektefellen, eller mellom meg og et av barna. Noen vonde ord som er sagt, eller taushet og bitterhet, og det er ikke blitt gjort opp, det er ikke blitt renset bort. Det ligger der uoppgjort. Og jeg skal si deg, er det noe som oppleves som en klamme hånd når du skal bestige en talerstol, så er det slike ting hvis det ikke er oppgjort. Hvis vitnesbyrdet skal være troverdig, og hvis sangen skal være troverdig, og hvis ordet skal bli troverdige, så må det en renselse til. Betyr det at du må være fullkommen for å bestige en talerstol? Betyr det at du ikke kan stå og synge for andre hvis du er syndet, hvis du ikke strukket til selv? Selvfølgelig ikke. Men det betyr at det må en renselse til, et oppgjør, en tilgivelse. Ellers er det som det knytter seg til. Jeg har opplevd det mange ganger. Det går ikke i lengden. Det kan kanskje gå for en tid å stå og forkynne samtidig som du lever i uoppgjort, et uoppgjort forhold til et annet menneske, eller kanskje enda leve i synd.

har eksempel på det. Predikanter som står i vekkelse enda til, samtidig som de lever et dobbeltliv, så å si, i forhold til et eller annet bud. Det kan være seksuell synd. Det kan være underslag. Det kan være et uforsonlig sinn overfor andre mennesker, overfor familien. Det kan være så mye forskjellig. Men det blir liksom vanskeligere og vanskeligere å stå frem og snakke for andre hvis du gjemmer på slike ting. Da må et oppgjør til, eller så knytter det seg helt til, og det blir et skuespill. Og det er grenser for hvor lenge du kan drive skuespill. Det er det å rense seg før en går opp på muren, for å bli i bildet her. De renser seg, fordi budskapet skal bli troverdig. Og fordi budskapet skal bli båret av ekte glede og frihet. En glede som smitter fordi den er ekte og ren. Mange av dere som hører på nå er med i kristent arbeid på forskjellig nivå. Noen av dere står frem og vitner, eller taler, eller leder en søndagsskole, eller en forening, eller et kor, eller musikklag, eller noe annet. Og du har kanskje noe i livet ditt som gjør det litt vanskelig å stå i den posisjonen. Noe som de andre kanskje ikke vet om, men det tager litt av frimodigheten ifra deg. Det er noe uoppgjort. Kanskje du trenger en slik renselse som vi leser om her. Gud har aldri krevd at du skal bli syndfri før du står frem, at du skal bli feilfri, eller skal være et eksempel på alle områder i ditt eget liv før du får lov å lede andre. Men han vil gjerne rense deg, rense samvittigheten din, før du står frem. Han vil gjerne ta bort det som ligger på deg, vaske det av, slik at det kan bli ekte det du sier, slik at det kan bli båret frem i glede og frihet og frimodighet. Det blir fryktelig tungt i lengden å stå frem når du har et uoppgjort forhold til kona eller barna, og du kan gjøre noe med det, men du vil ikke. Eller hvis du bærer på noe annet som stenger den strøm av velsignelse for Gud som er en forutsetning for å stå i det arbeidet. Kom til han med det. La han rense det. Og hjelpe deg til å ta det opp hvis det er noe som må tas opp med andre mennesker. Få det ut av verden. Da de hadde renset seg selv og folket og portene og muren, lot jeg dem stige opp på muren. Så stilte jeg opp to store lovsangskor. Det ene gikk til høyre, nedover muren, mot askeporten. Ikke om du kan se det for deg. Kanskje de har en stige som de bruker når de klatrer opp på muren. Og så hopper vi til vers 38. Det andre koret gikk til venstre, og jeg fulgte etter med den andre halvparten av folket. Vi gikk oppe på muren, forbi ovnstårnet, bort til den brede mur, så over Efraimporten, gamleporten og fiskeporten, forbi Hananel-tårnet og Mea-tårnet, fram til saueporten og stanset ved fengselsporten. Det er altså to kor, og de begynner å stemme sine instrumenter der de står på toppen av muren. Det er symbler og harpe og lyre, står det. Synes jeg ser det for meg. Og folk er utenfor muren. Du kan tro de stirrer. Du kan tro de gaper. Hva er det nå de har funnet på? Du vet, disse som sto og kritiserte og prøvde å så mismot i jøder når de bygde muren. Nå står de og ser disse to store kor og stille opp. Og de dreg opp sine gitarer, mandoliner av etuiene og begynner å stemme dem. Og de begynner å synge. Og mens de synger, begynner de å gå. De marsjerer mens de synger. Et kor går til venstre og et til høyre. Og når de går rundt muren, møtes de igjen og blir stående og synge. Vers 42. Så stemte sangerne i under ledelse av Jisrakja. Den dagen bar de fram store offer, og de var glade, for Gud hadde gitt dem stor glede. Kvinnene og barna gledde seg også,
og jubelropene i Jerusalem kunne høres lang vei. Hør på det. Jeg skulle gitt mye for å være til stede og sett og hørt dette. Det er sang, det er glede, og det kan høres lang vei, står det, at det er fest og glede i Jerusalem. Jeg tenker på dette mye som et bilde på den troende forsamling. Det er så mye her som minner om det. Nå har de innvielse. Og når vi innvier en forsamling eller et gudshus med sang og glede og fest, så var det ikke meningen at den glede og den festen bare skulle være noe som sette en fin ramme rundt den dagen. Det var meningen at det skulle være et kjennetegn på denne forsamlingen også i de dagene og årene som fulgte etter innvielsen. Det skulle være sang, det skulle være glede. Jubelropene i Jerusalem kunne høres lang vei, står det. Tror du ikke det vakte oppmerksomhet? Tror du ikke folk kom strømmende til for å se hva som foregikk? Tror du ikke det gikk rykte om det som skjedde i Jerusalem denne tida? Og folk ble nysgjerrige og ville se hva dette var for noe? Tror du ikke at en forsamling der jubelen og gleden kan merkes og høres på lang avstand, tror du ikke en slik forsamling vil tiltrekke seg folks oppmerksomhet, og folk vil strømme til? Garantert. Det sier seg selv. Og nå tenker jeg ikke på hvor høyt en roper halleluja, eller amen, eller hvor høyt en skriker, eller noe sånt. Det er ikke det som er poenget. Men der er lovsang, ekte lovsang, som springer ut av at hjertene er renset, at Gud tok bort deres synd og gitt dem et nytt liv. Der er sann glede, der vil det høres langt utover forsamlingen, og det vil trekke folk til seg som en magnet. Og her uttrykkes glede og jubelen ved sang og musikk. Ikke at det er den eneste måten å uttrykke glede på, men det er en viktig måte. Det er ikke for ingenting at når lederen i Jerusalem, med Nehemia i spissen, skulle finne en måte som de kunne gjenreise glede i forsamlingen på, og gi uttrykk for denne glede til inspirasjon både for seg selv og for de som bodde rundt byen, så valgte de nettopp musikken og sangen. Sang og musikk har alltid vært den fremste uttrykksmåte for kollektiv glede og jubel. Det er alltid fulgt en kristen forsamling, nesten uten unntak. En forsamling uten sang og musikk er egentlig ingen forsamling i bibelsk betydning. Det kan være en gruppe, et lite fellesskap uten at det er sang og musikk, men hvis det skal bli en forsamling eller en menighet, så hører sangen og musikken til der. Ikke for ingenting at en hele bok av det gamle samentet består av sanger. Salmenes bok. Og det er slike salmer som ble sunget. Vi leser de, men i forbindelsen har vært de sunget. Jeg tror sangen er en mye viktigere del av vårt liv enn vi er klar over. Og at vi er desto fattigere der den mangler. Det gjelder også vår heim. Og det gjelder vårt private liv. Mangler sangen i ditt liv? Kanskje du skulle begynne å synge mer? Synge for barna. Synge for deg selv. Ingenting setter seg fast i barnet sitt minne som mor eller far sin sang. Den første sang jeg høyre fikk, vet du, var mor sin sang i vogga. De mjuke ord til hjarta gikk. De kunne gråten stokke. Du sier kanskje, hvis du hadde hørt meg synge, så hadde du ikke bedt meg gjør det. Du ville bedt meg holde opp umiddelbart. Ja, kanskje jeg hadde det. Men jeg sier ikke at du skal synge for meg. Du kan synge for deg selv. Sang gjør noe med oss. Enten vi er musikalske eller ikke, enten vi kan synge eller ikke. Alle kan synge forresten. Det er ikke sikkert at du kan opptre med sang. Men sang er mye mer enn opptreden. Sang er mye mer enn å ha en fin stemme eller å synge klokkerent.
Sang er noe som er inni oss. La det få rom der. La det komme ut. Singing in the rain, synger Barbara Streisand. Singing in the rain. Å synge når det regner. Og da er vi tilbake til der vi begynte. For det går an å synge også når det regner i livet mitt. Det går an å synge når det er sorg, når det er smerte, når det er krig rundt meg og i meg. Ja, for det var det der var rundt disse jødene som sto på muren og sang denne dagen. Vet du hvordan jeg kan vite det? Fordi i slutten av kapitlet leser jeg at de fremdeles er under persisk okkupasjon, eller styre. De er fremdeles fanget i sitt eget land. De er fremdeles ikke noe hus å bo i denne byen. Der er fremdeles ruiner der inne. Der er fremdeles folk rundt de som prøver å ødelegge for dem. De er fremdeles under press både utenifra og innenifra. Og i neste kapittel ser vi hvordan motstanden og mobbingen tar seg opp igjen. Det har ikke sluttet å regne i jødene sitt liv enda, men de synger likevel. De synger når det regner for å bli i bildet. Og det er vel da kanskje du trenger å synge mer enn noen annen gang. Jeg sier ikke at du skal fornekte smerten. Jeg sier ikke at du skal late som at alt er fint når det ikke er det. Jeg sier ikke at du skal fortrenge gråten eller smerten eller bekymringen og sette på deg et falskt smil om ansiktet. Nei, det var ikke det de gjorde disse. De lot ikke som om det ikke regnet. Men de sang selv om det regnet. De sang mens de ble mobba. De sang mens de kjente smerten av å være under persernes makt. De så frem til at de kanskje en dag skulle bli fri. Og de arbeidet for den friheten. Men i mellomtiden sang de. Fordi hjertet trenger å synge. Fordi sinnet trenger å bli løftet opp ifra det mørke av og til. Opp til lyset. Opp til håpet. Opp til han som vi tror på, selv når det er mørkt rundt dere og i dere. Hvis du ikke tror det går an å synge når det regner, så skal du bare slå opp noen av de sterkeste og djupeste lovsangene som finnes i våre sangbøker og salmebøker. Mange av de er skrevet mens de var på det mørkeste. Det er lovsanger i moll. Jeg elsker lovsanger i moll. Fordi de viser at lovsangen ikke bare hører de lyse og lette tidene til. Lovsang kan også være blandet med gråd. Det er ingen motsetning der. Den sterkeste lovsangen som er sprunget frem om mitt liv er kommet gjennom tåret. Kanskje det er fordi det er da jeg trenger å synge. Kanskje det er fordi jeg ikke hadde holdt ut hvis jeg ikke hadde fått sunge ut min frustrasjon og min gråt, men også mitt håp til han som er min hjelp og min redning.

påstått at Hebreerbrevet skrevet til en menighet som lider av motløshet eller regelrett depresjon. De har begynt å føle seg som tapere. De har kommet over den første tiden preget av begeistring, hverdagen med fristelser, bekymringer, åndelig nærsynthet, ja, også trengsler og forfølgelser kommet. Noen har glidd bort fra troen og forsamlingen. På denne bakgrunnen gir Hebreerbrevet noen vennlige oppmuntringer til å løpe med utholdenhet, se på Jesus, se på dem som deltar sammen med oss, på dem som har fullført løpet, og se fram mot målet som venter. Dette håpet kan vi bære i oss mens vi praktiserer en jordnær og hverdagslig tro og kjærlighet. Rett derfor opp de slappe hender og de svake knær, hørte vi fra kapittel 12, vers 12. Du skal få leve et liv som vinner seier. Temaet i kapittel 11 tro, kapittel 12 håp, og i kapittel 13 kjærlighet. Troen får oss til å se bakover mot Jesu frelsesgjerning, troens grunnlag og trosheltene som har gått foran oss. Kapittel 12 ber oss se rundt oss og oppover, holde ved like håpet, og til å stå på i løpet med all tålmodighet. Kapittel 13 snakker konkret om reglene for løpet og fokuserer på kjærligheten, som i denne sammenhengen rettet mot mine søsken i troen og mot min neste. Når temaet den daglige helliggjørelse, kommer altså kjærligheten i fokus, vers 1. La broderkjærligheten vare ved. Elsk hverandre med broderkjærlighet. Philadelphia heter det på gresk. Vi hører hjemme i Kristi legeme som brødre og søstre, som glad i hverandre. Fortsett å elske og vise kjærlighet. Både å gi kjærlighet og ta imot kjærlighet tegn på ekte disippelskap. Ordene forutsetter at kjærligheten mellom de troende levende og virksom og virker som et lim. Det tilfelle? Kommer vi sammen? Kan vi forbedre oss i dette? Kan vi la det bli en god fortsettelse? En konkretisering av denne formaningen får vi i vers 16. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer til behag for Gud. Det handler om gode gjerninger, dele godene vi har. Gud har ingen glede av forsoningsofferet fra vår side. Da forakter vi sønnens store offer for synden en gang for alle. Men takkoffere har han glede av, når de retter seg mot våre søsken i troen. En menighet i USA hadde et fond på et nokså stort beløp. Presten kunne bruke av pengene for å hjelpe dem som var kommet i vanskeligheter og trengte hjelp. Men pengene kunne ikke under noen omstendighet gis til personer som var kommet i nød på grunn av dovenskap, rusmisbruk eller et rotete liv. Med andre ord, vi vil hjelpe, men ikke dem som selv skyld i problemene. Du kan tenke deg hva som hendte. Pengene ble ikke brukt. Vi har en tendens til å trekke stramme grenser rundt godheten. Kom gjerne til oss i forsamlingen vår, men du må først få orden på livet ditt, sier vi. Men kjærligheten skal ha et videre virkefelt enn bare troens folk. Den må omfatte også de fremmede, sies det i vers 2. Glem ikke gjestfrihet, for ved den har noen hatt engler til gjester uten å vite det. Det flere eksempler i bakgrunnen her. Både Abraham og Lot fikk gjester som de først etterpå skjønte var Guds spesielle utsendinger. Igjen handler det om å ikke sette for stramme grenser for godheten, og at vi ikke avviser ut fra fordommer som vi har mot fremmede. Ved å vise raus åpenhet og gjestfrihet ble ikke den første kristendommen en isolert sekt. Åpenheten ga grunnlag for vekst. Du vet aldri om en av disse fremmede som trenger omsorg og kontakt kan være engler, det vil si budbringere med noe godt, et friskt budskap fra Herren. Dette interessant for meg som forkynner. Jeg tror lett at jeg har det budskapet som fremmede trenger å høre. Men det kan være motsatt. De har budskapet
som jeg trenger å høre. En av grunnene til at vi skal være vennlige mot fremmede, at noen av dem kan komme til å velsigne oss på en underfull måte. For engler kommer til oss i mange utgaver. I de første versene det en stigning. Først elsk dine kristne søsken, dernest la kjærligheten omfatte også de fremmede, og dernest vær god også mot dem som vi vanligvis ikke har noe med å gjøre, dem som straffes. Vers 3. Husk på dem som i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, liksom dem som blir mishandlet, for dere jo selv i legeme. La en vennlig, inkluderende holdning strekke seg mot alle som søker kontakt, ja, også for dem som ikke kan søke kontakt. Ute av syne, ute av sinn, det gjelder i så mange forhold. Vi ser ikke de innestengte. Husk på dem dere ikke ser. Prøv å leve deg inn i hvordan de har det. Ved å besøke folk som ble mishandlet og satt i fengsel, fikk de første kristne kastet mistenksomhet på seg. De av samme ulla? De kriminelle de også? Det var fristende å holde seg på avstand, men de kristne lot kjærligheten vinne. Alle som var tatt i fange, var enten søsken i troen, fengslet for sin tros skyld, eller mulige nye søsken på troens vei. Slik tenkte de. De som fengslet ikke bare innesperret av fengselsvesenet. Mange føler seg innesperret av vanskelige forhold, av sykdom, frykt og angst, skyld og skam, utfrosset og avvist i lokalmiljøet. Hva kan ikke et vennlig besøk bety? Tenk, hun var den eneste som tok kontakt med meg, sier kanskje en isolert person om deg. Videre i Hebreerne 13 leser vi oppfordringer om å leve i samsvar med Guds gode ordninger. Det blir uten nøling så nærgående talt om sex og penger, stedet for samleie og bankkontoen. Vær sann og trofast i ekteskapet og i alle forpliktelser, budskapet da. Vers 4. La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet. For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet. Her ingen tegn på en asketisk livsfjern tro med avvisning av det kroppslige. Men kroppens lyster skal styres i riktig retning. Mange liv ødelagt fordi de ikke overholdt disse enkle ordene. Jeg blitt spurt av unge, vis meg ett eneste ord i Bibelen som sier nei til samboerskap. Da svarer jeg, Hebreerne 13,4. For der står det, vi skal ære ekteskapet som ordning. Gjør vi det med å gå inn i samboerskap og bryte oss inn i ekteskapet før vi der? Det som sies var radikalt i gammel tid, respektert bare av jøder og kristne. Ordene radikale også i dag. Vi kan ikke regne med å bli møtt med applaus. I gammel tid ble hedningene inspirert av et menageri av guder, som levde i alle slags lystfylte relasjoner, og folk levde selv i homoseksualitet, bestialitet, pedofili og jeg vet ikke hva. Avgudene ble æret ved tempel prostituerte. Ekteskapelig trofasthet ble bare latterliggjort. Slaver ble utnyttet av umoralske herrer. Kjære kristne venner, lev radikalt annerledes, sier ordet. Samleie heter på gresk koitus. Forfatteren kobler sammen ordet koite, som betyr sengen, stedet for samleie, med ordet gamos, ekteskapet. På den måten snakker han konkret om stedet for troskap i ekteskapet. Vi står imot fristelsen til hor ved å holde ektesengen ren og usmittet, heter det. I neste setning nevnes det å drive hor og det å bryte ekteskapet. Snakk om konkret veiledning. Her en klar avvisning av promiskuitet og uforpliktende samboerskap. Men det å dømme Guds sak. I sammenhengen snakker Herren om å elske sin neste.
Det ikke særlig kristelig å være moralpoliti og iskaldt fordømme i øst og vest. Her må vi be om stor visdom. Det gjelder å være tydelige på hva Guds ord sier, men vi skal ikke snakke ovenfra og ned. Vi selv syndere, og vi lever ikke fullkomment. Folk kan ha sterke følelsesmessige opplevelser og utrolige traumer som binder dem til å leve slik de gjør. Vi forstår ikke alt. Vi trenger selv Guds nåde i alle forhold. For noen år siden skrev en mann i en amerikansk spørrespalte: «Jeg har et forhold til to kvinner. Jeg kan ikke gifte meg med begge. Hva skal jeg gjøre?» Men kom ikke trekkende med et svar proppfullt av moral. Spaltisten hadde mot til å svare på denne måten: «Det som skiller oss fra dyrene er moral. Skal du ha et råd fritt for moral, så bør du vende deg til en dyrlege.» Ja, bibelordet fortsetter, og vi leser en oppmuntring til å avvise falsk trygghet og slutte å stole på det som bare kommer og går. Vers 5: «La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere fornøyd med det dere har.» Her skinner to stikkord gjennom: nøysomhet og tilfredshet. Pengedyrkeren i slekt med avgudsdyrkeren. Sett din lit til, ikke pengene, men til Herren. Lykken kommer og går. Penger kan bli borte eller miste sin verdi. Herrens ord og løfter svikter ikke. For han har sagt: «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.» Hebreerbrevet har nettopp talt om kjærlighet på villspor når det gjelder ulovlig sex. Nå tales det om en annen type kjærlighet. Kjærlighet til penger. Stol på Kristus, ikke på det materielle. Bruk det materielle til å vise kjærlighet. Du og jeg kan miste alt annet, men vi kan kjenne freden når vi tror at Gud med oss. Vi kan leve med forholdene, og vi kan vinne. Ikke noe annet i verden, aller minst penger og materielle verdier, kan gi oss den freden, tryggheten og roen vi får hos Gud. «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.» Kjenner du kraften i slike ord? Men visshet og frimodighet kommer ikke lettvint. En trofast forkynner, en bibeltro kristen, vil ikke være populær og velsett overalt. I mange kirkesamfunn, og til og med i enkeltforsamlinger, det spenninger mellom dem som vil ta Bibelen på alvor, og dem som vil slipe ned anstøtene, bøye seg for populær tankegang og snu kappen etter vinden. La det synke inn. Herren sier: «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.» Herren din største verdi, ja, den eneste. Og vers 6 lyder: «Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren min hjelper, jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg?» Ved en viktig milepæl i Israels historie reiste Samuel en minnestein. Denne steinen kalte han Ebenezer og sa: «Hittil har Herren hjulpet oss.» Dette et tema Guds folk til alle tider liker å minne hverandre om. Vi kan ha vært gjennom mye forskjellig, men hittil Herren har hjulpet så vel. Å leve et liv som vinner en pakke. Du kan ikke velge å vrake hva du vil høre på av Guds formaninger. To prinsipper lyser fram her: hold ved like kjærligheten, fortsett å leve i samsvar med Guds lov. Hvordan kan vi makte det? Sett din lit til Herren. Det ikke lett å elske mennesker som ikke elsker oss. Det ikke lett stadig å prøve å gjøre det som rett. Vi utsettes for all slags innflytelse som vil presse oss ut av kurs. Men så lenge vi bekjenner oss til Jesus og har tillit til at han vil være med oss, kan vi lykkes med å fullføre løpet. Herren min hjelper. Han vil fortsette å hjelpe. Mitt kall å være trofast, og så overlate resultatene til Herren. Har du hørt om ham som slapp inn i et fengsel for å vitne for de innsatte? Han fikk oppleve den store gleden og lede en av dem til å bekjenne troen på Jesus. Det ble en dramatisk omvendelse. Mannen hadde tilbrakt 28
av sine 44 år i fengsel. Han het Louis Albert Dobay og ble senere predikant. Dagen etter denne storhendingen fikk evangelisten komme tilbake for å besøke Louis. Han tenkte han ville bekrefte det hele og følge opp. Da sa Louis, «Jeg lå våken i natt og tenkte på det som har hendt, og jeg har tenkt på at det trengs minst 25 møter med folk som vitner til oss om Jesus, før vi i det hele tatt tar imot ham. Og jeg vil ikke tenke på at det var du som gjorde det. Det var 24 andre trofaste mennesker som vitnet før deg.» Evangelisten fikk tårer i øynene og kjente han ble ydmyket. Han hadde vært stolt av at han hadde brakt denne fangen til Jesus. Men nå hadde han lært noe for livet. Ingen av oss skal gjøre alt. Vi sår, vi planter, vi vanner, og til slutt skal noen få høste. Det eneste som trengs er at vi er trofaste og tenker, «Jeg er en del av Guds folk. Nå vil jeg være trofast der han plasserer meg.» Neste oppmuntring handler om å huske på, respektere og finne ut om lederne våre. De som sto fram, de som var satt til side, de som gikk foran så andre fulgte etter dem. Bli ledet av dem, og ikke føl at du står alene. Vers 7 lyder slik. Husk veilederne deres, de som har talt Guds ord til dere. Legg merke til den utgangen deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro. Kanskje det først og fremst sikter på martyrene, men jeg tror vi også kan tenke på alle gode kristne som gikk foran oss, hvordan de levde og døde. De fleste av oss har mange vi kan huske med takknemlighet. Foreldre, ledere i kristent arbeid, søndagsskolelærere, predikanter og lærere. Jo eldre jeg blir, desto mer lar jeg meg inspirere av alle de kristne forbildene jeg har møtt gjennom livet. De er mange, og de har lært meg så mye. Men vi skal ikke bare leve i fortiden. Tenker vi over hvem som er våre åndelige ledere i dag? Konkret står det i Hebreerbrevet om forholdet vårt til dem, vers 17, «Vær lydige mot veilederne deres og retter etter dem, for de våker over deres sjeler og skal avlegge regnskap for det. Se til at de kan gjøre det med glede og uten sukk, for ellers vil de ikke være til gagn for dere.» Det kan være noen som er søvnløse av og til, av ren omsorg for deg og ditt åndelige liv. La dem ikke føle at de er som luft og ingenting. La dem få den glede at du hører på dem når de oppmuntrer ut fra Bibelen, og at du tar til deg det som er til gagn for deg. Vers 8 står som en solid granittsøyle i Hebreerbrevets avsluttende kapittel. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Jeg tenker på fortiden min, på alt jeg har å beklage, men Herren sier at han heter «Jeg er». Ikke lev i fortiden, for jeg er ikke der. Jeg heter ikke «Jeg var». Ikke lev i fremtiden, for jeg er ikke der heller. Jeg heter ikke «Jeg kommer til å bli». Møt meg her og nå. Jeg er den samme hele tiden. Jeg heter «Jeg er». Vi kommer aldri noe sted der Gud ikke er. Vi kommer aldri i en situasjon der ikke Gud vil være sammen med oss. Vi utfordres på vårt personlige kristenliv i Hebreerne 13. Våre relasjoner til dem som deler troen vår, dem som absolutt ikke deler vår tro, altså den fremmede, og våre relasjoner innen familien, og hvordan vi når ut til dem som er utenfor våre indre sirkler, for eksempel de kriminelle, lovbryterne, og de utestengte og de innestengte. Overfor alle har vi muligheter til å vise trofast kjærlighet. Da er det godt å hvile i evangeliet. Det er ikke jeg som skal få det til. Ikke tenk smått om deg selv. Herren vil bruke deg som du er. Han selv vil fullføre løpet for deg. Evangeliet om Jesus Kristus er den mest frigjørende kraften i verden. Vi har fått ta imot dette evangeliet, og nå er vi medarbeidere til
I å dele det med andre. Vi tør ikke, vi klarer ikke holde det for oss selv. Og Herren selv løper ved vår side I troens langdistanseløp. Kan han regne med deg? Og vi avslutter med vers 20. Men fredens Gud, han som I kraft av en evig pakts blod, førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde, må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker I oss, ved Jesus Kristus, det som godt I hans øyne. Ham tilhører æren I all evighet. Amen.

kan ikke si at jeg selv ennå har fattet det. Rosenius skriver: Her ser vi hva det vil si å være frisk og sunn i vårt indre menneske. Her hører du den store apostelen Paulus sier at han ennå ikke har fattet det. Hva mener apostelen med det? Har han ennå ikke fått troen, den evangeliske friheten, liv og frelse i Kristus? Nå jo, han hadde alt dette. Vi vet at når han skrev dette brevet, var hans forkynnelse alt spredt utover hele landet. Når vi vet dette og likevel hører han meg her si, «Jeg kan ikke si at jeg selv ennå har fattet det», ja, da undres vi enda mer, da vi spør, «Hvordan hadde apostelen det da med sitt eget åndelige liv? Eller taler han kanskje på andres vegne? Kanskje han her gir uttrykk for hvordan en nybegynner i kristendommen har det? Et menneske som ennå ikke for alvor tør tro at han lever i nåden, eller en som ikke i det hele tatt er kommet gjennom den trange port. Og nei, i dette samme kapitlet, versene 1-14, har han nettopp fortalt sin egen åndelige historie. Der taler han bare om seg selv, og sier det altså her uttrykkelig: Kjære brødre, jeg kan ikke si at jeg selv ennå har fattet det. Disse ordene taler altså en mann som langt fra er noen nybegynner i kristendom, men som tvert imot lever så på høyden av det evangeliske troslivet, som langt fra kan sies om noen av oss. Disse ordene taler den samme apostelen som kunne si, «Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg.» Den samme troshelten som triumferende kunne rope, «Hvem kan skille meg fra Kristi kjærlighet?» Den samme hellige mann som Kristus hadde vunnet skikkelse i, langt mer enn hos noen annen etter ham, og som til Guds ære i sannhet kunne rope ut, «Mine brødre, vær mine etterfølgere, og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har i oss.» Denne mannen bekjenner her fritt og åpent at selv han har ennå ikke fattet det, eller er fullkommen. Her vil mange en evangelisk kristen blant oss stusse og undres, og det har du også all grunn til å gjøre. Men vær nå på vakt, så du oppfatter dette rett. Når Paulus her taler om sin ufullkommenhet, taler han ikke om hva han er i Kristus overfor Gud. Når han taler om det, da hører vi noe ganske annet. Da sier han, «Hvem vil anklage? Hvem er den som fordømmer? Vi er rettferdiggjort ved tro. Med ett offer har han for all evighet gjort oss fullkomne.» Her var Paulus fullkommen. Men når han taler om sin ufullkommenhet, da taler han om sitt hjertes tilstand, om sin åndelige stilling til Herren, om sitt trosliv, og bare med det for øye bekjenner han at han ennå ikke har fattet det, ennå ikke er kommet til målet som han jager mot. Ennå har han ikke det lys over hemmeligheten i Kristi forsoning som han lengtet så etter, ennå ikke den fasthet i troen, og den trøsten av det i sitt hjerte som han sukker etter. Ja, ja, sier du, da er du ikke så undrig at han formulerer seg slik i denne ydmyke bekjennelsen sin. For hvem tør vel med henblikk på sitt eget trosliv
anse seg selv fullkommen.

kom nå allerede og har nådd målet. Si ikke det. Selvsagt må du tro du selv er fullkommen, eller alt står ved målet for alltid strev, når du ikke søker noe mer, når du er fornøyd med det stadiet du har oppnådd i det åndelige. Ta ikke dette ille opp, men prøv det for deg selv, som for Guds ansikt. Vi har alle et hardt og falskt hjerte. Vi har alle en fiende som har sverget og ville drepe oss, og er innstilt på å fullbyrde det. Når han ikke lenger kan holde oss fast i synd og vantro, så setter han angrepet inn fra den andre siden. Da hjelper han til med å vogge oss inn i en falsk trøst og fred i hjertet, som like sikkert fører til hans mål. Han trøster oss med at nå er du en opplyst og evangelisk kristen. Nå behøver du ikke mer. Nå er alt i orden. Og om han ikke sier det til oss i så klare ord, så blåser han på sjelens øye med sitt søvndyssende åndedrag. Da sovner du og blir likegyldig, så resultatet blir nøyaktig det samme. At sjelen er mett og vel tilfreds med sitt standpunkt, og har ikke lenger noe behov for fornyelse eller vekst i nåden og i sannhet til vår Herre Jesus Kristus. Men den som virkelig gjør bruk av det evangeliet lærer, og ikke bare har det i forstand og munn, men vil eie evangeliets kraft i tro, fred, glede, kjærlighet, Guds frykt, han vil aldri bli utlært. Han vil bare mer og mer kjenne hvor mye han ennå trenger å lære. Og akkurat her er årsaken til at vi taler så sterkt om det å være åndelig mett. For det er et sterkt vitnesbyrd om noe helt konkret. Det vitner nemlig om at det er inntrådt en stillstand. Selve nådelivet er begynt å dø ut. Du lever for eksempel et fint kristent liv. Du har en bibelsk dagsrytme med bestemte tider til bibel og bønn, til gode gjerninger. Du kan også med rette bekjenne at mine synder er forlatt. På det og det tidspunkt i livet fikk jeg troens visshet om at dette er sant. Og så er du fornøyd. Alt er vel. Du er ved målet. Ja, sier du, er vi da ikke virkelig også ved målet? Er ikke da alt vel? Jo, hvis du nå også har fått troen og lever i Kristus, da er dette ganske visst alt vel med din rettferdighet overfor Gud. Merk deg, kjære sjel, i Kristus er du så fullkommen i Guds øyne, så du aldri riktig kan tro det som det er. Må Gud gi deg nåde til alltid å kunne holde den saken klar. Men selv da, ja akkurat da, når det er rett med ditt liv i nåden og fullkomment vel overfor Gud, da vil du selv kjenne at det alltid mangler noe hos deg selv. Da må du ha Paulus sitt sinn som sier, jeg er ennå ikke ved målet, men jeg jager etter det. Da må du kjenne og erkjenne alt du mangler i ditt liv i nåden, i troen og gleden i Herren, i kjærligheten og Guds frykten. Da må du leve i en daglig hunger og tørst etter rettferdigheten, slik som du ser det her hos Paulus.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Haggai.

Vi går nå tilbake til Det gamle testamentet, og vi vil stoppe litt opp for det profeten Haggai har å si oss. Og det er et budskap som vi skal til oss både av hjerte og sinn. Men før vi går inn i denne boken og introduksjonen av boken og forteller litt om bakgrunnen av den, la oss da samle sinnet vårt og tankene våre i bønn, og vi gjør det i denne sangen som heter «Det folk som fregt vil være». Altså, det folk som gjevt og ærerikt og stort vil være, og vinne lukka lang. Det høgt Guds ord må bære som ljose på sin gang. Jesus, må du hjelpe oss, slik at vi kan være et folk som er både gjevt og ærerikt, og at vi gjennom det vi får lære kan òg ta til oss både hjerte og sinn, og hjelpe til med å føre det videre til andre deler av folket vårt. Vi ber om både visdom og nåde og hjelp og råd fra det høye. Amen. Profeten fra den rest av folket som vendte tilbake etter det babylonske fangenskap, det var Haggai, Zakaria og Malaki. Haggai, som er forfatter til denne korte boken, blir nevnt i Esra, i det femte kapitlet og i de to første versene der. Profeten Haggai og profeten Zakaria, sønnesønn til Ido, talte til jødene i Judea og Jerusalem i Israel. Guds navn talte de til dem. Da gikk Zerubabel, sønn av Shealtiel, og Josva, sønn av Josadak, i gang med å bygge Guds hus i Jerusalem, og de to Guds profeter var med og støttet dem. Og vi ser også i denne samme boken, i Esra-boken, i det sjette kapitlet og vers 14. Jødenes eldste fortsatte å bygge og hadde god framgang, mens profeten Haggai og Zakaria, sønnesønn til Ido, satt imot i dem med profetordene sine. De fullførte arbeidet slik Israels Gud hadde befalt, og etter påbud fra perserkongene Kyros, Deirios og Artaxerxes. De var altså noen som oppmuntret folket til å bygge opp igjen tempelet, på tross av de vanskeligheter som omga de på alle kanter. Ut fra denne synsvinkelen og de korte henvisninger han gjør til sin egen person i sine profetier, så er det fire ting som synes å være ganske klare. Det første, Haggai var selvutslettende. Han opphøyde Herren. Han tok den samme posisjon som døperen Johannes. Han skal vokse, jeg skal avta. Det andre som vi skal legge merke til var at Haggai var Guds budbærer. Uttrykket «så sier Herren» karakteriserte hans budskap. Det tredje som vi skal legge merke til, han ikke bare anklaget og formante folket, han tilskyndet og oppmuntret dem på den mest fantastiske måten.

Å være kristen å være elev. Den gjengen av unge mennesker Jesus omga seg med, kalte han disipler, som nettopp betyr elever eller lærlinger. I evangeliene og apostelgjerningene brukes ordet disipler om de kristne. Paulus kaller dem for de hellige eller brødre. Hva var typisk for de første disiplene? Hva tenkte de, hvordan oppførte de seg? Hvordan kan vi være slike disipler i dag? Da ser vi først på hvordan Jesus valgte seg ut disiplene sine. Han gikk så opp i fjellet. Der kalte han til seg dem han selv ville, og de kom til ham. Han tok ut 12 som skulle være sammen med ham, og som han kunne sende ut for å forkynne, leser vi i Markus 3,13. Her er det verdt å merke seg at Jesus tar initiativet. Det er ikke vi som velger ham, men han som velger oss. Det viktigste i å være disippel er å være sammen med Jesus. Etter å ha opplevd fellesskapet med Jesus kunne de så sendes ut til tjeneste. Hvordan kan vi være sammen med Jesus i dag? Jesus svarte selv på det spørsmålet. Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, sa han. Å bli i betyr å bo i, hvile i, leve i, være opptatt av. En disippel er derfor engasjert av læreboken sin, Bibelen. Vi leser i den, vi snakker om den, vi tenker på den, vi ber ut fra den og lærer om den. Johannes forteller om akkurat dette, hvordan disiplene sammenlignet ordet og hva de opplevde, og hvordan det styrket troen deres på Jesus. Da han, altså Jesus, var reist opp fra de døde, mintes disiplene hans at han hadde sagt dette, og de trodde skriften og det ordet Jesus hadde sagt, står det i Johannes 2,22. Her ser vi flere interessante trekk. Disiplene opplevde noe og ble minnet om et ord. Jesus sa at den hellige ånd vil gjøre nettopp dette, minne dem om, i rett øyeblikk, det som Jesus har talt. Da ble troen deres styrket på en dobbel måte. De trodde på skriften, altså Bibelen, på den tid Det gamle testamentet, og på det som Jesus hadde sagt. Disipler tror derfor på noe som ikke forandrer seg. Vi lever i en verden som nekter for at sannheten er noe fast og sikkert. Moralen kan tilpasses, ekteskapet er bare papir, forskjellen på mitt og ditt er ikke så viktig. Men ordet lærer oss at vi skal stå til ansvar for livene våre innenfor Gud. Nå har ikke jeg tenkt å snakke mer teoretisk om dette, men presentere dere for en disippel fra den første kristne tiden, nemlig Ananias. Han var, etter det vi kan skjønne, en vanlig lekmann, uten noen spesiell utdannelse eller posisjon. Han er et godt eksempel på at Jesus bruker vanlige mennesker som disipler, tjenere og redskaper for seg. Vi leser om ham i Apostelgjerningene kapittel 9 fra vers 10. Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn, Ananias. Han svarte, her er jeg, Herre. Legg merke til at det er et klart over- og underordningsforhold mellom Ananias og Jesus. Blant folk flest i dag snakker en lettvint om Gud og Jesus. Men det kan ikke en disippel gjøre. Jesus er Herre. Han bestemmer over meg. Som Jesus selv sa, en disippel står ikke over sin mester, heller ikke står en tjener over sin Herre. Vi leser videre fra Apostelgjerningene 9, vers 11. Og Herren sa til ham, «Stå opp og gå bort i den gaten som kalles den rette», og spør i Judas hus etter en ved navn Saulus fra Tarsus, for se, han ber. Damaskus er en av verdens eldste byer. Nå for tiden er den truet av ødeleggelse. Fremdeles kan en se en 2 kilometer lang gate som går fra nordøst til sørvest, som kalles den rette gaten. I Damaskus var det tidlig blitt en del disipler. Ananias var en av dem.
Hvorfor fikk de syn og drømmer og spesielle åpenbaringen på Bibelens tid og ikke i dag? Jeg vet ikke sikkert, men i dag har vi Bibelen i sin helhet. Vi kan lese og anvende et skriftlig ord. Men jeg tror at Gud også i dag vil minne oss om viktige initiativ, og han åpner og stenger dører i rett øyeblikk, slik at vi blir hans tjenere i konkrete oppgaver. I miljøer der de har liten tilgang til Bibelen, bruker Gud drømmer og syner for å føre mennesker til Jesus, også i dag. Ananias skulle spille en rolle da Saulus ble omvendt. Hva var et tegn på at det var blitt noe nytt med Saulus? Han var begynt å be. Ikke lenger på en fariseisk, hyklersk måte, men på en oppriktig, ydmyk måte til Jesus Kristus. Gud hadde forberedt en tjeneste for Ananias, kunne Herren fortelle, vers 12, og i et syn har han sett en mann som heter Ananias komme inn og legge hendene på ham for at han skulle få synet igjen. Ananias skulle altså bli et redskap slik at Saulus ble frisk i øynene igjen. Han var blitt helt blindet og falt til jorden etter et sterkt møte med Jesus som han forfulgte. Her skulle Ananias gå inn i en oppgave som er forutsagt hos profeten Jesaja. «Herren, Herren har gitt meg en disippeltunge, så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører.» Her er tale om en måte å høre på som er spesiell for disipler. Det er en lytting preget av bønn. «Herre, gi meg et ord å leve på i dag, et ord å trøstes av, et ord å ledes av, en visjon å styre livet mitt etter», og så videre. En disippel blir vekket om morgenen, som alle andre, men det er noe spesielt å bli vekket av Herren, slik at jeg kan høre som disipler hører. Da kan jeg også få en disippeltunge, så jeg kan styrke den trette med ordene mine. En disippel er slett ingen fullkommen person. Han eller hun kan til og med finne på å komme med innvendinger mot Herren. Det skyldes at vi har så lite tro. Det ser vi et eksempel på hos Ananias, som ventet at Herren ville kaste ham ut i et mareritt. I vers 13 leser vi, «Men Ananias svarte, Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige Jerusalem. Og her har han fullmakt fra yppersteprestene til å legge i lenker alle dem som påkaller ditt navn. Med andre ord, Herre, du kan da ikke mene dette. Saulus er en farlig mann, de Jesus-troenes største motstander. Han er en skikkelig terrorist, han dreper og fengsler. Ananias var, som de fleste av oss, redd for å lide. Da er det som om Jesus sier, «Du skal ikke lide, Ananias, men det er Paulus som skal lide.» I vers 16 står det, «For jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld.» Jo, det skulle komme til å koste. Paulus skriver åpent om det i brevene sine, og Lukas har fortalt om det i apostelgjerningene. Det merkelige er at både Ananias og Saulus opplevde omvendelse der i Damaskus. Å være disippel er å leve i forvandling, omvende seg igjen og igjen. Ananias måtte omvende seg fra sin frykt og mangel på tro. Saulus vendte om fra sitt hat overfor Jesus. Belønningen var ikke et liv på silkeputer, men trengsel i verden før herligheten i evigheten. Koster det i dag også? Ja, det må vi regne med. I Norge har vi opplevd lite av tøff motstand mot kristen tro, men Jesu disipler i andre land har måttet lide. Det får vi høre og lese. Jesus sa om en disippel at den må være villig til å betale prisen. «Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel», sa han. Hva betyr det å bære sitt kors? Det innebærer ikke å legge på seg selv plager og vanskeligheter.
Gud har ikke behag i selvpining, men han kan legge på oss forpliktelser og byrder å bære, som vi kanskje hadde valgt bort om vi bare lever for oss selv. Men når vi lever for Jesus, tar vi på oss de ansvarsområdene han ber oss om å gå inn i. Hvis du er blitt en del av en kristen generasjon som ikke vil ta på deg forpliktelser og ansvar, som vil leve fritt og etter det som faller deg inn og som dukker opp, så bør du spørre deg selv om du egentlig er en disippel av Jesus. En disippel prutter ikke, kommer ikke stadig med innvendinger, men er villig til å betale prisen. Om de første kristne lederne står det at de styrket disiplenes sjeler, formante dem til å holde fast ved troen, og sa, vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. For Herren var det svært viktig å få satt i gang Paulus som apostel. Derfor fikk Ananias ordren, gå. Og Herren sa til ham, gå av sted, for et utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn fram, både for hedningefolk og konger, og for Israels barn. Vers 16. Jeg tror det må ha ringt en spesiell bjelle i hodet på Ananias da han hørte ordet «gå», for det minte han om den enestående befalingen Jesus hadde proklamert som sin siste vilje. «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn.» En disippel er en person som lar misjonsbefalingen fra Jesus bestemme prioriteringene i livet. Om vi ikke kan gå selv, blir vi med i et fellesskap som sender og holder i sving vitner om evangeliet, både i vårt land og blant fremmede folkeslag. Nå var disippelen Ananias blitt lydig, vers 17. Ananias gikk da av sted og kom inn i huset. Han la hendene på ham og sa, «Saul, bror, Herren har sendt meg, Jesus, han som viste seg for deg på veien der du kom, for at du skal få synet igjen og bli fylt av den hellige ånd.» Tenk at Ananias talte til Saul og kalte ham bror. Det var Jesus som hadde overbevist ham om å gjøre det. Ananias var ikke prest eller misjonær, ikke apostel eller eldste, han var bare en disippel som gikk inn i en gjerning Herren hadde lagt til rette for ham. Saulus opplevde store ting, vers 18-19, og straks falt det liksom skjell fra øynene hans, og han kunne se. Han sto da opp og ble døpt, og da han hadde fått mat, kom han til krefter igjen. Han ble så hos disiplene i Damaskus noen dager. Her ser vi et nytt trekk med en disippel. Han eller hun elsker andre disipler. De har fellesskap, viser gjestfrihet og vennskap, deler gode med hverandre. Dette er helt i samsvar med hva Jesus sa, «Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» Herren har mange originale disipler. Ikke alle er disipler på den måten jeg liker best, men hører de Jesus til, er de mine meddisipler, brødre og søstre. Hvorfor skal jeg bli en disippel? Består det ikke bare av krav og bud, strev og et begrenset liv? Nei, det innebærer et rikt og meningsfylt liv, og jeg skal nå minne om tre store gaver disippelen har fått. For det første, du har fått en renhet i livet ditt som holder innenfor Gud. Jesus sa, «Dere er alt rene på grunn av det ordet som jeg har talt til dere. Tilgivelse for syndene, oppreisning fra fall, nåde til å begynne på nytt, alt dette er disippelgaver. Den andre gaven er at du skal få slippe å være bekymret. Og han sa til disiplene, «Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med.» Mat og klær er de nære ting. Vi klarer å bekymre oss for en masse annet også. Den allmektige Herre Jesus har sagt, «Vær ikke bekymret. Jeg skal ta meg av deg.» Så har du, for det tredje, fått bønnen som gave. Da sa han til disiplene sine,
Høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Å høste inn for Guds rike et enormt stort prosjekt. Hvem kan makte det? Jesus sa, velt den bekymringen over på meg. Du kan be meg om hjelp i de små ting, og du kan be meg ta meg av de virkelig store ting. Jeg høstens Herre, sier Jesus. Be til meg.

Delstaten Pennsylvania i USA har gjennom lang tid vært preget av gruvedrift og tungindustri. I en småby nord i Pennsylvania var de for mange år siden stolte av et nytt bygg, oppført i vakker rød murstein. Et nytt, stilig rådhus kombinert med en funksjonell brannstasjon. Men ikke lenge etter at de hadde flyttet inn, begynte det å skje merkelige ting. Flere dører lukket seg ikke helt igjen, og noen av vinduene var ikke lette å åpne. Ukene gikk, og det oppstod sprekker i veggene. Etter noen måneder klarte de ikke å låse hoveddøren, fordi grunnmuren under huset hadde gitt etter, og taket begynte å lekke. Det triste skjedde at bygningen, som de hadde vært så stolte av, måtte rives. Problemet var at det gjennom år var drevet gruvedrift med kanaler høyt og lavt under bakkenivå. Jord, stein og kull var blitt fjernet i tonnevis, slik at den flotte bygningen var bygd på temmelig usikker grunn. Uklok planlegging, og huset var begynt å synke sammen. Jesus advarte mot å bygge et hus på sandgrunn, for det vil ikke stå seg når flommen kommer. Mange bilder sier det samme. De solide grunnsteinene vi har for menneskelivet og samfunnet, som vi har fått i de ti bud, Jesu bergpreken og Paulus' formaninger, er et trygt grunnlag å bygge på. Men de kan lett bli gjennomhullet av små kompromisser og nesten umerkelige tilpasninger til moteriktig tenkning. Det har hendt mange ganger i historien, menneskelige fellesskap som var bygd på felles verdier og allmenn tillit, begynte å gi etter for umerkelige og sterke krefter. I Bibelen kan vi lese at Guds grunnvoll står fast, og den har et seil med denne innskriften: Herren kjenner sine, og hver den som bekjenner Herrens navn må vende seg bort fra urett. Grunnvollen for et godt menneskeliv er å bli kjent med Herren og bekjenne seg til ham. Ikke skamme seg over Jesus og frelsen, og så vende ryggen til synd og fristelser når vi møter dem. David skriver om tider når grunnvollene blir revet bort, og han stiller spørsmålet: «Hva kan da den rettferdige gjøre?» Vi kan ikke svare annet enn at da er tiden inne til å vende seg til Gud i ydmykhet og be ham trygge plassen vår på den faste grunnvollen. Jesus har sagt: «Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer.»

gutter sto I skolegården og pratet om en klassekamerat. Den ene sa, han ikke særlig god I sport. Den andre svarte fort, enig I det, men han følger reglene. Den kritiske gutten prøvde seg på et nytt spor og sa, han ikke særlig flink på skolen heller. Vennen svarte, det kanskje sant, men han jobber mye med leksene. Gutten med den kritiske tungen ble litt satt ut av retningen som samtalen tok. Vel, sa han spist, har du lagt merke til at han aldri har på seg kule klær? Den andre svarte vennlig, men har du tenkt på at han ikke trenger det nyeste og beste for å være glad? Han ser ut til å være mer lykkelig enn de fleste av oss. Samtalen fortsatte på samme måten, og hver eneste påstand ble møtt av en positiv kommentar. Nå vel, hvis dette en opptiktet fortelling, og det det, så kan vi spørre, hvilken av de to guttene I skolegården ligner mest på deg? Du han som forsvarer andre, eller den som bare kritiserer? Du den som bygger opp mennesker, eller den som bare river dem ned? Du har kanskje hørt, har du ikke noe positivt å si, så la være å si noe. Eller har du lagt merke til hva Luther sa om å ta alt I beste mening? Jeg skulle ønske jeg var god til dette. Nei, jeg trenger mer å lære meg å holde tungen I tømme, slik Jakob skriver om I brevet sitt. Den som mener at han dyrker Gud, men ikke holder tungen I tømme, bedrar seg selv, og hans gudsdyrkelse uten verdi. Det sagt at den mest utemmelige ting I verden har sitt hjemmested rett bak tennene. Derfor tungetemming en god ting, av mange grunner. Det godt og nyttig å bygge opp andre. Dessuten det godt for oss selv å se verden og hverandre I et positivt lys. Fremfor alt gir det et flott gjenskinn av Jesus. Jakob vet at vitnesbyrdet fra mange av Guds folk har vært unyttig, fordi de hadde en forurenset og spiss tunge. Jeg vil synes det fryktelig leit at noen ikke dukker opp I himmelen, fordi jeg slurvet forferdelig med bruken av tungen min. Derfor, kjære venner, la oss som Bibelen sier, være gode mot hverandre, vise medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere I Kristus.

Johann Sebastian Bach rager høyt som komponist. Han ønsket bevisst å ære Gud med det han skrev. Med sine orgelsonater har han forbløffet musikere gjennom århundrene. Organisten spiller en melodi med venstre hånd, en annen med høyre hånd og en tredje med føttene. Når alle tre melodiene lyder samtidig, men med sin egen identitet, blir det en enestående vakker harmoni. Komponisten ønsket at dette skulle gi et lydbilde av det evige mysterium i Guds treenighet. Faderen og Sønnen og Ånden spiller hver sin melodi. Likevel virker de harmonisk sammen. I misjonsbefalingen ber Jesus om at disiplene vinnes, undervises og døpes i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Og rett etter føyer han til: «Se, jeg er med dere.» Det ligger en ufattelig styrke og en vidunderlig samklang i å stille seg til tjeneste for selve treenigheten.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal fortsette en time til i Salme 119. Nå brukte vi første timen på å se litt av de bønnene som salmisten bærer fram. Stanset litt ved det. Jeg har lyst å åpne Johannes' åpenbaring og lese et bibelvers aller først. Det er åpenbaringen, kapittel 3, og vers 8. Der står det sånn: «Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen.» Og så står det: «For du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn.» Du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Det er vitnesbyrdet ifra himmelen over livet. Du har liten styrke. Jeg vet om dine gjerninger, sier han. Og så sier han det rett frem at du har liten styrke. Og det er noe av det som vi har møtt i Salme 119 også, gjennom å bli litt kjent med salmisten sine bønner. Det er ikke et bønneliv som vitner om voldsom storhet og voldsom styrke og stolthet over seg selv. Tvert imot det stikk motsatte. Likevel så sies det her i åpenbaringen: «Du har liten styrke, men du har holdt fast på mitt ord.» Og jeg kan ikke grunnteksten, men jeg har hørt at det er sagt at det er en sammenheng der. Altså selve grunnteksten sier noe om at fordi at du har så liten styrke, så har du holdt fast på mitt ord. Da ble det bare ett håp tilbake, da ble det bare en ting igjen. Og det ble ordet, og det ble løftene ifra Guds munn. Og det er litt av det som er fint å legge merke til i Salme 119. Midt i kampen, midt i smerten over seg selv, midt i maktesløshet og uro, så er det en som igjen og igjen og igjen klamrer seg fast i Guds ord. Og nå skal vi bruke litt tid, og så skal vi ta noen små eksempler på litt av den gleden som han bærer med seg i livet sitt, over å få ha Guds ord hos seg. For det er ikke sånn i hans liv, selv om Guds ord ofte kan ramme og forskrekke og forferde ham, at han opplever at ordet er som en vond, mørk klump som ligger over livet hans. Men du møter en som vitner om inderlig takknemlighet og glede over å få ha Guds ord hos seg. Midt i sin svakhet, og midt i sin kamp. Og da skal vi ta og lese noen vers også fra denne Salme 119 som sier noe om det. Det står i vers 98: «Dine bud gjør meg visere enn mine fiender.» Og så står det: «For de er mine til evig tid.» Det er nesten som en jubel bryt fram i livet hans. Budene, altså ordene, de er mine til evig tid. Og så er det ikke noe akk og ved og nei og nei og nei. Men det er en inderlig glede og takknemlighet. Budene dine, de er mine til evig tid. Bli med inn i vers 111. Jeg vet ikke om du streker i Bibelen din, så må du bare strek under litt her og der. Det blir litt grann frem og tilbake kanskje mellom versene nå, men vi skal lese vers 111. Der står det sånn: «Jeg har fått dine vitnesbyrd i evig eie.» Jeg har fått dine vitnesbyrd i evig eie. Det var gaven du ga meg. Det var gaven du ga meg. Jeg har fått dine vitnesbyrd i evig eie. Og så hva sier han videre? For det er mitt hjertes glede. Er det ikke fint? Det er mitt hjertes glede, sier salmisten. Vers 72, så sier han det sånn. Din munns lov. Og jeg sa det i går, men bare for å repetere, du møter jo flere uttrykk om disse samme Guds ord. Dommer og forskrifter og befaling og bud og lov og vitnesbyrd og så videre. Men her sier han det sånn, i vers 72, din munns lov er bedre for meg enn 1000 stykker gull og sølv. Det sier han. Og så går kanskje tanken til denne sangen der det synges så frimodig, jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull. Ordene dine, det er bedre for meg enn 1000 stykker med sølv og 1000 stykker med gull. Hadde du hatt en sånn, en sånn ytre rådgiver, som skulle inn og analysere et liv og møtt litt av den smerten og den nøden som har gitt seg uttrykk i bønnelivet som vi så litt på i forrige time, så ville du kanskje møtt et menneske som ville sagt at det beste for en sånn mann som har skrevet salme 119, det måtte være å komme seg langt bort ifra Guds ord. Der ser du hva ordet gjør med. Der ser du hvordan ordet smerter og ødelegger. Hvordan ordet på et vis legger så mye grus i hans liv. Og så ville kanskje det vært rådet og veien. Du må komme deg bort ifra Guds ord. Men han sier det. At om du hadde gitt meg 1000 stykker sølv, eller om du hadde gitt meg 1000 stykker gull, så ville jeg aldri, aldri, aldri ha byttet mot det å få ha Guds ord og Guds vitnesbyrd hos meg. Og så jubler han ut, dine vitnesbyrd har jeg fått i evig eie. Og så sier han at ordet, det er mitt hjertes glede.

noe av grunnen til denne veldige begeistringen, veldige takknemligheten i møte med Guds ord, den settes det også ord på i Salme 119. For eksempel i det 86. verset, der sier han det sånn: alle dine bud er trofasthet, sier han. Alle dine bud er trofasthet, vers 86. Det er litt av det som bærer i livet. Det er det Guds ord. Jeg glemmer ikke en søndag for mange år siden. Vi hadde møte i den lutherske kirka i Santa Cruz. Jeg bodde der en tid. Mot slutten av prekenen så kom det inn en mann som stod ustelt ut, som gikk i skittne klær, som ikke hadde barbert seg på noen dager, og så sette han seg ned på bakerste benk. Han blir sittende der og bare stirre i gulvet. Når gudstjenesten eller møtet er slutt, så går jeg ned og prater med denne mannen, og så forteller han si historie. Han hadde akkurat kommet fra San Julian, sa han. Og da var det et eller annet som ringte i hodet med en gang, for San Julian, det var en liten plass en par timer fra Santa Cruz. Der hadde vi suttet og sett på fra nyhetene de siste dagene, der hvor elva hadde gått over alle sine bredder og tatt med seg en masse hus, og så videre.

huset ditt. Der hjemme, der lå kona hans og de to barna og sov. Han hadde brukt hele natta på å gå og lete. Han hadde brukt hele neste dag på å gå og lete. Og han hadde brukt hele natta etterpå og leta etter kona og barn nedover langs elveleia. Uten å finne noe som helst. Og så hadde han altså gått to døgn, tre døgn uten søvn. Han hadde hoppet på en lastebil for å komme seg inn til storbyen, og så hadde han akkurat hoppet av lastebilen, og så kom han inn og dumpet inn på kirker, altså på bakerste benk hos oss. Da skjønner jeg hvorfor han er skitten, da skjønner jeg hvorfor han er ustelt. Og så spør jeg han, er det noe vi kan gjøre for deg, spør jeg. Og så løfter han blikket, og så ser han på meg, og så sier han, har du en bibel som jeg kan få låne? Og jeg blir voldsomt overrasket, fordi at det var det som han kanskje minst forventet at han skulle si. Vanligvis så kommer folk i sånne situasjoner, og så ber de om klær, og ber de om penger, og ber de om mat og materielle ting. Men han spør, har du en bibel jeg kan få låne? Og så sier jeg bare sånn, helt sånn uvilkårlig, men hva skal du med en bibel, sier jeg. Jeg glemmer aldri det han svarte. Han ser på meg dypt inn i øynene, og så sier han det. Nå er det ingenting annet som duger, sier han. Nå er det ingenting annet som duger. Og så sitter vi og prater litt, og så får han en bibel med seg. Og så kommer han tilbake dagen etter, og dagen etter, og dagen etter, og på møte neste søndag, og har med seg bibelen sin. Sitter og leser, og leser, og leser. 2-3 uker senere så kommer han gledestrålen inn i kirka. Da har han funnet kona si og funnet barna sine på et sykehus i Santa Cruz. Men jeg glemmer ikke setninga. Når livet er på det aller, aller tøffeste, når han er overbevist om at alt er over, kona er borte, barna er borte, da er det ikke penger han trenger. Da er det ikke rikdom og materielle ting han trenger. Men da trenger han Guds ord. Nå er det ikke noe annet som duger, sa han. Sirve, sier de på spansk. Hva var det vi leste sammen? Din munns lov er bedre for meg enn 1000 stykker gull og sølv. Og vers 92 sier det sånn, der sier salmisten, dersom din lov ikke hadde vært min lyst, var jeg omkommet i min elendighet. I den største nøden, i de sterkeste trengslene, i de vanskeligste tidene, salmisten sier det, hadde det ikke vært for ditt ord, da hadde jeg omkommet i min elendighet. Da hadde alt vært slutt. Da hadde alt vært tapt. Vi skal lese også noen fantastiske ord i Salme 119, vers 129 og 130. Der står det sånn. Underfulle er dine vitnesbyrd. Husker du bønna som vi var innom? Opplat mine øyne så jeg kan få se de underfulle ting i din lov. Og så vitner han her, og så sier han, underfulle er dine vitnesbyrd. Det er ikke noe annet som Guds ord. Og det er noen sanger som sier noe om det, hvor øde, hvor tomt, hvor mørkt hadde alt vært i denne verden, om ikke vi hadde Guds ord. Hvordan hadde ditt liv sett ut hvis du aldri, aldri, aldri hadde hørt et ord ifra Bibelen? Hvis du aldri hadde hørt et løfte lest, eller blitt forkynt inn i ditt liv? Hvordan hadde livet ditt sett ut da? Hadde det vært rikere da? Nei, da hadde livet vært fattig.

162, salmisten. Og jeg blir ikke trøtt av å gjenta, det er ikke denne vellykka, fantastiske, flotte mann som har fått alt så godt til, som bærer fram disse ordene. Det brukte vi tid på forrige time. Men allikevel så sier han det her i vers 162. Jeg gleder meg over ditt ord, som en som finner stort bytte. Og jeg har tenkt litt på det. Jeg har sett noen ganger rovdyr som finner tak i sitt bytte. Det er én ting du aldri får ta dem fra dem, og det er det byttet de har fått tak i. Den utmagra hund som endelig har fått tak i det kjøttbeinet, han gir aldri slipp på det. Så er det sånne bilder som salmisten kanskje bruker her, når han sier det at jeg gleder meg over ditt ord, som over et stort bytte. Altså, de kan ta fra meg det meste, men ordet, det kan jeg ikke leve foruten. Den gleden, begeistring i møte med Guds ord, som slår oss i møte med salme 119. Nå har jeg lyst til å bruke litt tid på en annen side i forbindelse med salmen. Han sier i vers 24, salmisten, dine vitnesbyrd er også min lyst, de er mine rådgivere. Og så skal vi lese tre vers som kanskje er de mest kjente versene ifra vers 9 og utover her. Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord. Jeg søker deg av hele mitt hjerte, la meg ikke fare vill fra dine bud. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, for at jeg ikke skal synde mot deg. Slik sier salmisten der. Er du opptatt av det? Hvordan skal min sti holdes ren? Hvordan skal jeg leve et liv som er verdig det kallet jeg har fått? Det snakker Det nye testamentet om. Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Eller kanskje det er ditt spørsmål, hvordan skal den gamle kunne holde sin sti ren? Det er ikke bare ungdommen som opplever at det er vanskelig å leve etter Guds bud. Det tror jeg er ganske overbevist om. Det opplever en langt, langt, langt, langt inn i livet. Hvor vanskelig det er. Og så kommer spørsmålet, hvordan skal den unge holde sin sti ren? Og så svarer salmisten. Salmisten, han sier noe om at da trenger jeg Guds ord. Og så sier han det at i mitt hjerte så har jeg gjemt det ordet. Jeg synes det står så fantastisk fint på spansk, for der står det midt i mitt hjerte. Ikke bare i hjertet mitt, men midt i mitt hjerte. Så har jeg gjemt ditt ord, tatt vare på ditt ord. For at jeg ikke skal synde imot deg. Når jeg leser de ordene, så tenker jeg ofte på det som står i den første boka i Bibelen. Kapittel 4, vers 6. Og Herren sa til Kain, hvorfor er du så forbitret? Og hvorfor stirrer du ned for deg? Er det ikke så at dersom du har gått i sinne, da kan du løfte ansiktet? Men har du ikke gått i sinne, skal du høre, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, men du skal herske over den. Synda, sier Bibelen, den ligger på lur ved døra. Den har lyst på deg, sier Gud.
Og jeg ganske overbevist om at det var ikke bare Kain synda hadde lyst på. At det ikke bare ved Kains dør at synda lå der på lur. Men den ligger ved din dør. Den har lyst på deg. Den vil ha plassen og trona i ditt hjerte. Og den kampen, den sto salmisten også i. Og så sier han noe om vernet i møte med det. Han sier det midt i mitt hjerte, for å sitere det spanske. Har jeg gjemt ditt ord for at jeg ikke skal synde imot deg. Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Jo, ved å holde seg til ditt ord, sier han. Mange av dere kjenner Christian Fagerli. Jeg husker for mange år siden han talte om disse versene. Og så forteller han en historie om en kjenning av han, en som han visste om i hvert fall, som hadde voldsomme problemer med alkohol. Han ville bort ifra det. Han ville bli kvitt det. Han ville ha drukket for siste gang. Men oppleve det igjen og igjen, hvordan alkoholen hadde makt i livet hans. Og hvor det ødela i livet hans. Og så forteller han om en behandling som de brukte. Tar ikke veldig feil, så sier han at det ble ikke brukt nå, men de brukte det tidligere. Jeg kjenner ikke det. Men det var et stoff som heter antabus. Er det noen som har hørt om det? Det var noe som ble sprøyta inn i blodårene, og som kom inn i blodet, og som gjorde det at når alkoholen møtte det stoffet, altså når du hadde antabusen inni deg, og du drakk, da forårsaket det noen kolossale smerter. At til og med drankeren, han sa det, han hadde sagt det til Christian, at jeg skal aldri mer drikke med antabus. Ja, innabors, jeg vet ikke hva slags uttrykk han brukte. Fordi at det forårsaket en sånn smerte i livet. Og så sier han noe om at etter hvert så mister det litt av krafta si, eller virkninga si. Og så måtte de inn igjen, og så måtte de få mer antabus. Og så var det voldsomme smerter hvis jeg skulle møte alkohol, men så gikk det i tid, og så gjorde det mindre og mindre vondt å drikke. Og så bruker jeg Christian Fagerli det bildet om at sånn er det også i møte med kampen mot synda. Du vil ikke synde. Du har lovt at du aldri, aldri skal gjøre det igjen. Helt konkrete ting i ditt liv. Jeg er overbevist om at du har det sånn du har. Og så blir du fortvilt, og så blir du skuffet, så har du lyst til å gi opp. Og så sier han at det finnes et antabus til hjelp i den kampen. Det er Guds ord. For der hvor Guds ord får leve i hjertet, der skjer det noe når synda kommer inn. Det blir ikke godt å synde. Det blir smertefullt, det blir vondt. Sjela kan vri seg i møte med at du har gjort Gud imot. Men så trenger Guds ord igjen og igjen og igjen. På samme måte som man måtte komme og få mer og mer, slik at det kunne holdes ved like. Jeg skal si deg en ting. Hvis du ønsker å synde og ha det godt inni hjertet ditt med det du gjør, da skal du holde deg langt unna Bibelen. Hvis du skal leve i strid med Guds ord og ha det godt på innsida og ha fred på et vis på innsida, da skal du være forsiktig med å åpne din Bibel. Og det er et trekk som går igjen på nytt og på nytt i menneskers liv, som handler mot Guds ord og vet at man handler mot Guds ord. Og det er den kampen jeg kjenner når jeg selv har handlet mot Guds ord. Da blir det så vanskelig å åpne Bibelen.
Og så er det så fort at man blir levende lenger og lenger på avstand i møte med ordet. Midt i mitt hjerte, der har jeg gjemt ditt ord for at jeg ikke skal synde imot deg. Samtidig så gikk det galt i salmisten sitt liv. Han falt på nytt og på nytt. Vi møtte det i bønna, og om min vandring, altså om min ferd, kunne bli stø. Og så lever han i den smerten, den voldsomme smerten, mellom det som han så gjerne ville være, og det som han så gjerne ville leve, og det som var realiteten i hans liv. Ikke sikkert du plages med trang til alkohol og sterk drikk. Kanskje det er helt andre områder kampen i ditt liv består i. Egoismen. Deg sjøl og deg sjøl og deg sjøl. Sin var den som sa det engelske ordet for synd. Sin. Det er I in the middle. Altså den lille bokstaven I i midten. Jeg i midten. Meg og mitt og mitt og mitt og mitt. I in the middle. Jeg er løsninga å lukke boka. Det var det ikke i salmisten sitt liv. Langt derifra. Og nå mot slutten så skal vi ta noen små eksempel på akkurat det. Vers

Vers 122 og 154 skal vi lese. For den smerten som salmisten opplever i livet sitt, i kampen imot synda, den skaper en dyp avhengighet av Guds gjerning i hans liv. Han blir ikke selvhjulpen. Det er jo sånn vi oppdrar ungene våre, ikke sant? Vi vil at de skal bli mer og mer selvstendige. Vi vil at de skal trenge mindre og mindre hjelp. Vi vil at de skal bli mer og mer at de klarer seg selv. Gud, han oppdrar på en annen måte. Han vil at du skal få mer og mer bruk for han. Få mer og mer behov for hjelp fra han. Og så møter du noe av det også i salmisten sitt liv. Når det ikke er andre veier, når det ikke finnes noe vei, så formes det noen sterke bønner i møte med Gud. Han sier blant annet i vers 122, «Gå god for din tjener, så det kan gå han vel.» Hvis du leser andre plasser i salmene, så møter du ofte det uttrykket, det å gå i borgen for en annen. Det å gå i borgen for en annen, det å ta ansvaret for en annen. Det å gå og møte i stedet for en selv. Altså, det er ropet etter en stedfortreder i livet. Gå god for din tjener, så det kan gå an vel. Og så sier han det i vers 154, når han sier det at «Før min sak, forløs meg», sier han. «Hold meg i livet etter ditt ord. Før min sak, forløs meg.» Det kanskje er uttrykk som ikke vi bruker så veldig mye i våre språk. Forløs meg, men hva er det slags bønn? Det er bønna i møte med gjenløseren. Det er bønna i møte med den som har kommet i en situasjon som man ikke vet inn og ut av, som ikke kan komme seg fri fra. Det er noe av det som skildres i den lille boka i det gamle testamentet som heter Ruths bok, der du møter Boa som et sterkt, tydelig forbilde på Jesus. Så du er en store, store løser. Og så møter du en Rutt som går, og så ber hun i sin nød. Hun legger seg nede ved teppet hans, ved foten hans, der han ligger ute på åkeren etter å ha vært sammen med sine folk. Så ber hun bre teppet ditt over meg. Det er bønna om å bli tatt imot. Det er bønna om at nå må han løse henne. Det er bønna i hennes liv at nå må hun, eller nå må han ta saken hennes. Og så er det det som skjer. Han går ut for å løse henne. Svigermora sier det til Ruth at nå skal du få være stille, nå skal du få holde deg i ro. Nå går han av gårde, og så sier han, eller så sier hun Naomi at han hviler ikke før han får saken avgjort. Og så går han opp, og så betales prisen. Og så kjøpes hun Rutt fri, så løses hun Rutt ut. Og så er det ikke bare at det materielle på et vis kommer på plass, at hun får tilbake noe av Elimeleks åkra og alt det her, men hun blir løseren si brud. Synes det er fantastisk på slutten av kapittelet der i kapittel 4, når han stiger fram, denne gjenløseren, og så sier han det at også Moabit-kvinnen Rutt, hun som ikke hadde noe del, hun som var utestengt i forhold til løftene. Ingen Moabit skulle få ha del i Herrens menighet. Ingen Moabit skulle ha plass der. Og så kom hun allikevel, hun som ikke hadde rett på noen ting. Og så ba hun så sterkt, bre teppet ditt over meg. Eller løs meg, er det hun ber om. Og så sier han, også Moabit kvinnen Rutt, som jeg vann meg til hustru, sier han. Da er det ikke noe akk og ved, og her må jeg drasse på i livet, men det er noe av gleden i løserens liv. Hun har jeg kjøpt. Hun er mi. Den er Moabit kvinna. Hun som ingen rett hadde. Hun er mi. Bre teppet ditt over meg. Det er bønna, løs meg. Og det er bønna du møter i salmenes bok. Det er bønna i salme 119,
vers 154. Nå må du føre min sak. Forløs meg, sier han. Forløs meg. Jeg vil prise min gjenløser. For hans store kjærlighet, synger vi. Har du bruk for en gjenløser i ditt liv? Eller er ikke du i en sånn situasjon at du ikke finner noe vei ut og inn? Har du fått det til så godt i helliggjørelsen og i kristenlivet ditt? Har du bare tatt deg sammen noen ganger liksom, og fått det på glid? Har du lyktes så godt i livet? Da vil den lille bønna på to ord være en ukjent bønn i livet ditt. Det er en bønn som ikke bes i livet ditt. Salmistens bønn, forløs meg. Men så sitter du kanskje her, du som trenger den bønna, du som trenger å be sånn. Og så er det noe fantastisk i det der. Når min bønn og din bønn og Guds løfte møtes. Jeg har sagt det mange ganger. Det var en som sa det, det var snakk om hvordan man skulle be. Skulle man knele, skulle man folde sine hender, skulle man løfte sine hender, eller hva skulle man gjøre? Ja, sa han, det får være det samme. Når jeg ber, så kan jeg ikke annet enn å folde mine hender. Så sier han, på den ene hånda mi så har jeg 5 fingre. Og de 5 fingrene minner meg om den viktigste bønna i denne verden, i livet. Og det er en bønn som har 5 ord. Og så på et vis fikk han knytte hvert ord til hver finger for å kunne huske det. Så sier han det. Det minner meg om bønna. Gud, vær meg synder nådig. Den andre hånda, sier han, den skal få minne meg om det viktigste løftet som finnes i Bibelen. Det var et løfte med 5 ord. Det løftet, min nåde er deg nok. Og så skal jeg få folde mine hender. Og så møtes min bønn og hans løfte. Møter vi det i Bibelen? Vi møter bønna her i Salme 119, bedt ifra den dypeste nød. Forløs meg! Og så kommer løftet som du finner i Jesaja 43, vers 1. Frykt ikke, altså vær ikke redd. Jeg har løst deg, jeg har gjenløst deg, står deg. Jeg har kalt deg ved navn, du er min. Da skapes trangen til å få prise vår gjenløser. Og det møter du midt i smerten, midt i gråten, midt i fallene, midt i nederlagen, midt i kampen, midt i det at det er så vanskelig å forstå, så møter du det også imot slutten av Salme 119. Vers 171, mine lepper skal flyte over av lovsang. La min inderlige bønn komme fram for ditt åsyn, står det i vers 170. Frels meg etter ditt ord. Og så sier han, mine lepper skal flyte over av lovsang. 3 vers helt til slutt, helt kort, og så avslutter vi. Vers 145 og utover, jeg roper av hele mitt hjerte, svar meg, Herre. Jeg vil ta vare på dine forskrifter. Jeg roper til deg, frels meg, så vil jeg holde dine vitnesbyrd. Jeg var oppe tidlig i morgengryet og ropte om hjelp. Jeg ventet på dine ord. Mine øyne var våkne i nattevaktene for at jeg kunne grunne på ditt ord. Den som har bruk for ordet. Den som har bruk for ordet. En annen plass så står det. Her sier han det at jeg var oppe i nattevaktene. Mine øyne var våkne i nattevaktene for at jeg kunne grunne på ditt ord.
Din lovsang gjester meg om natta, det en annen som skriver. Altså, midt imellom urolige tanker, bekymringer, smerte og nød, så sier han det at dine lovsanger gjester meg om natta. Vers 49. Kom i hu ordet til din tjener, som du har gitt meg å håpe på. Det er min trøst i min elendighet, at ditt ord har holdt meg i livet. Sånn ber han. Nå må du huske ordet ditt, Gud. Nå må du huske løftet ditt, Gud. Nå må du huske det ordet som du gav meg å håpe på. Og så sier jeg noe om at midt i kampen, så er det et ord, et løfte, noe han har fått håpe på, stole på, klamre seg fast til. Kom i hu ordet til din tjener, som du har gitt meg å håpe på. Og så skal vi lese kanskje det mest kjente verset i Salme 119, helt til slutt. Og nå mistet jeg hvor det sto, men 100, er det mest kjente? Skal vi se. Ja, det var det jeg tenkte på, du og du. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Uten det lyset, da blir vandringen mørk. Da blir livet mørkt. Da blir framtiden mørk. Men ditt ord er en lykt for min fot. Det er et lys på min sti. Ingen legger lys over vegen som Jesus og hans ord gjør det.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Et barn spurte, «Hva er velsignelse?» Moren svarte, «At Gud vil gjøre det så godt for oss.» Ja, så enkelt kan det sies. I en 350 år gammel salme får vi oppfordringen, «Lovsyng vår Herre, som deg i din gjerning gir lykke, han som med tusen velsignelser vet deg å smykke.» Tusen velsignelser, er ikke det å strekke det litt langt? Jeg tror det kommer an på øynene som ser. Jeg har møtt mennesker som ikke akkurat vasset i materiell rikdom, men som likevel snakket med glede om Guds mange velsignelser. Motsatt er det mange som ikke klarer noe annet enn å klage. Er vi blinde for Guds velsignelser, ser vi dem, og registrerer vi hvor mange de er. Om ham som kalles alle troendes far, Abraham, står det skrevet. Abraham var nå gammel og langt opp i årene, og Herren hadde velsignet ham på alle måter. Livet hadde ikke bare vært lett for Abraham. Han måtte dra bort fra hjemlandet og slekten. Han dro av sted uten å vite hvor han skulle havne. Han ble satt på en hard prøve da han fikk vite at sønnen Isak måtte dø. Men likevel velsignet Herren Abraham på alle måter, og de gode løftene ble oppfylt. Tusen velsignelser. Er det bare en dikters overdrivelse? Nei, for Guds visdom er milevis høyere enn vår. Hans dommer er uransakelige, hans veier er ufattelige. Mye som virker som nederlag, vender Gud til det gode. Det er tusen velsignelser som gjør at du puster, lytter og tenker akkurat nå. Velsignelsene øker i samme grad som vi tenker oss om og takker Gud. Vi lover, priser, tilber deg. Vi gir deg takk og ære. Med evig troskap hersker du. Ditt navn velsignet være. Ja, uten grenser er din makt, og alt må skje som du har sagt, du allmakts Gud.

Historien fortelles fra mange år tilbake om far og datter som vandret i det tørre gresset ute på den store kanadiske prærien. Plutselig fikk de øye på, i det fjerne, en præriebrann, og de skjønte at den kunne komme til å omringe dem. Faren gjorde det eneste riktige. Han tente en brann i gresset der de var, og svidde av et område. Da det var sluknet, gikk de inn på det avsvidde feltet. Der var de trygge da den store brannen etter hvert omga dem. Bibelen lærer oss at Guds dom har rammet Kristus i stedet for oss. Stiller vi oss på det stedet dommen har vært, kommer vi inn på et trygt område. Mange ble dratt med i synden på grunn av at Adam og Eva falt, men, skriver apostelen Paulus, så er meget mer Guds nåde og nådens gave i det ene menneske Jesus Kristus blitt overmåte rik for de mange.

Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. HTH Kjøkkendesign Alta sponsor morgensendinga.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for troen med Eli Fuglestad fra Norea Medievisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers finner vi i Jesaja 54, vers 11. Du arming, du som er herjet bort av storm, du som ingen trøst har funnet, se, jeg legger dine byggesteiner i spydglans og bygger grunnmuren din med safire. Neste vers nevner murtinde av rubiner, porte av karfunkelsteiner og ringmur av dyre steiner. Det er Gud som gjør alt dette, og han gjør grundig arbeid. Tenk, en grunnmur av edelsteiner! Hvordan bygger han dette fundamentet i oss? Det ligner ikke Gud å bare gi det til oss ut av det blå. Han jobber ofte på mer naturlig måte enn det. Jeg tror at de av skattene dannes i mørket, i de tunge periodene. Mens vi herjes av stormer i livet, er Gud i full gang med å bygge noe solid i oss. Vi merker det ikke, men Gud ser det. Vi føler oss kanskje svagere enn noen gang, og er det. Og samtidig er det nettopp nå at Gud er i ferd med å gjøre noe nytt, og forberede noe inni oss som trengs til dagene der fremme. Der er en som har sagt at Gud er en som skaper mesterstykkene sine i mørket, på nattskiftet. Når prøvelsen er over, trer den flotte grunnmuren fram. Og hvis du i dag kjenner at du er en arming som er herjet av storm, og som ikke har funnet trøst, hør ordene. Han ser deg, og han sier at jeg vil legge dine byggesteiner og bygge grunnmuren din med noe som er flott, noe som er god kvalitet, noe som holder. Han vil gi deg noe nytt og bygge deg på ny. Hold ut og mist ikke motet.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: morgonsändningen på Radio DSF. En god start på dagen.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Bestefar. Det flott å være bestefar. Jeg blir aldri lei av å se barn leke, skrike, sprelle og le. De lærer mer på en uke enn jeg gjør på et helt år. Jeg elsker å ha dem på fanget, lese for dem, fortelle, finne på de sprøeste historier. Ikke noe er finere enn barneøyne, barneblikk, barnehender, ivrige små never som kaver og krafser. Vi leser i ordspråkene kapittel 13, vers 22. En god mann etterlater arv til barnebarn. Det står det i boka jeg satser livet på. Den arv jeg vil gi mine barnebarn er ikke først og fremst materielle goder, økonomisk sikkerhet, krystallboller og sølvbestikk. Den største arv jeg kan gi er den arv jeg selv har fått, Kristus. En bestefar på kne i bønn. En bestefar med livserfaringens og nådens blikk. Et raust bestefarfang. En trygg hånd. En leken mann med kravlende barn rundt seg. Det er en arv jeg vil gi. Det fineste syn jeg vil etterlate til mine barnebarn er bestefar på kne for Gud. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: sendingen i dag er lesningen fra Martin Luthers husandagsbok, og det Trygve Paulsen som leser.
1: Fredag etter 18. søndag etter trefoldighet. For Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere, slik at dere ikke mangler noen nådegave, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse. 1. Korinterbrev 1, vers 6 og 7. Med takknemlige hjerter og et rett alvor skulle også vi be Gud om at han, på grunn av det han har gitt oss, vil fastholde vår straffrihet til vår Herre Jesu Kristi dag. Derfor formaner Paulus oss til å bli i denne erkjennelsen og takknemligheten for Guds nådegaver, fordi vi gjennom dem er blitt gjort så lyksalige, trenger vi ikke noe mer. Fra nå av skal vi bare vente på at Herren, ved sin gjenkomst, skal stille klart fram for våre øyne det han har lovt og allerede gitt oss i troen. Hittil har man skrevet mye om hvordan man skal forberede seg til døden og vente på den ytterste dag. Men fordi en ikke har kunnet vise til noe av den trøsten og saligheten som ligger i Kristi nåde, har man bare gjort svake samvittigheter enda reddere. Når det gjaldt å stå seg mot døden og Guds dom, henviste man menneskene bare til deres egne gjerninger og gode liv. Men i stedet for dette har vi nå mottatt Guds dyrebare nåde. Alle de som har evangeliets ord, går nå av sted og skjøtter sine embeder og de gjerninger som er befalt dem, uansett hvilken yrkesgruppe de tilhører. De trøster seg til at de ved dåpen er innpodet i Kristus. De tar imot syndsforlatelse til styrke for deres tro, bruker nattverden og overgir sjel og legeme til Kristus. Hvorfor skal slike mennesker frykte for døden? La timen komme når den vil. Enten det da skjer ved pest eller annen plutselig ulykke, enten det skjer når de sover eller våker, så er de alltid forberedte og godt skikket, fordi de blir funnet i Kristus. Derfor skal en kristen takke og love Gud med glede, for han ser selv at han ikke trenger noe mer, og ikke kan få noe bedre enn det han allerede har ved syndenes forlatelse, den hellige ånds gave og lydigheten mot sitt kall. Bare han nå daglig tiltar og blir standhaftig i tro og påkallelse av Herren. Noen bedre lære og tro kan vi imidlertid ikke få, for evangeliet lærer oss følgende: tro på Kristus og be og lev etter Guds ord. Dersom døden da overrasker deg, så vet du at du hører den Herre Kristus til. Det er for at vi skal ha en sikker trøst, frelse og seier mot synd, død og helvede, at vi er kristne og lever på jorden, slik Paulus sier i Rombrevet 14,8, enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Landsdag nummer 298, vers 1, 2 og 7.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Norea
1: med 9. oktober. Den som bekjenner. Hvis du bekjenner blant mennesker her i verden at du hører Jesus til, vil Jesus bekjenne i evigheten at du hører ham til. Han vil se på deg med stor glede, fordi du sto frem for ham her. Hvis du ønsker å få oppleve himmelens velsignelser og den freden som overgår all forstand, bør du være klar til å bekjenne at du hører Jesus til, når noen vil høre hva du tror på. Husker du da Peter ble erklært å være salig? Det var da han bekjente at Jesus er Guds sønn. «Salig er du, Simon, Jonas' sønn», sa Jesus. «For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg.» Husker du da Peter falt? Han falt som tusener av andre, fordi han ikke ville bekjenne. Apostelen sier det kort, tidløst, og som et glederikt mysterium. Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud, og han i Gud. 1. Johannes brev 4:15.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Første delen av ordet kommer av et hebraisk ord som skrives jobel, men uttales jovel, og som betyr et horn av en vær. Og det blir brukt til å lage lyd med, derfor kan også jovel bety lyden av hornblåsing. Når jovel ble knyttet til ordet for år, shana, ble det shnat ha-jovel, som betyr jubelår, fordi dette spesielle året ble innledet ved at man blåste I et værhorn.
2: Hvor ofte var det jubelår?
1: Jubelåret var hvert 50. år, så det var jo ikke så ofte. Ordningen med sabbaten var veldig grunnleggende I Israel. Hver syvende dag skulle man hvile fra alt unødvendig arbeid og styrke forholdet til Gud. Hvert syvende år var det sabbatsår. Da skulle det være et hvileår både for åkerjorda og for vintrærne. Etter syv sabbatsår så skulle det utropes et jubelår med basunstøt på den store forsoningsdagen, den dagen da ypperstepresten gikk inn I det aller helligste for å gjøre soning for folkets synder. Og dette var den tiende dagen I måneden Tishri, som blir en gang I løpet av september-oktober.
2: Kan du si litt om innholdet I jubelåret?
1: Det var tre ting som var sentralt I jubelåret. For det første så gjaldt det jord, budskap og mennesker som skulle hvile. Det står I 3. Mosebok 25, «Et jubelår skal dette 50. år være for dere. Ikke skal dere så, og ikke skal dere høste det som vokser av seg selv I det året. Og ikke skal dere sanke druer av de ustelte vintrærne I det året.» Dette var jo også sentralt I sabbatsåret, altså det 49. året, og da ble det altså to hvileår etter hverandre. Det ville Gud kompensere ved å gi ekstra stor grøde I det 48. året. Slik skulle de lære å stole på Guds omsorg. Det andre som var sentralt I jubelåret, det var at all slektseiendom som en hadde solgt I perioden mellom jubelårene, av og til på grunn av gjeld, det skulle føres tilbake til sin opprinnelige eier, vederlagsfritt. Slik skulle de bli minnet om at de var forvaltere av Guds eiendom og lære å ta vare på fellesskapet. Det tredje momentet var at alle israelitter som hadde vært nødt til å selge seg til en annens tjeneste på grunn av fattigdom, skulle få friheten tilbake ved starten av jubelåret. Derfor ble året også kalt frihetsåret. Slik skulle folket lære å vise barmhjertighet og å ha respekt for menneskeverdet. Så vi forstår at ordningen med jubelåret, det var en stor gave fra Gud til folket.
2: Dette var en ordning som tilhørte den gamle pakta, altså 10 år før Jesu fødsel. Hvordan er det I den nye pakta? Finner vi noe jubelår der?
1: Både ja og nei. Det ikke noe påbud om en slik konkret realisering av jubelåret I det nye testamentet. Men samtidig blir det vist klart at Jesus innledet et jubelår med en ny og større dimensjon. Da Jesus I begynnelsen av sin gjerning fikk anledning til å lese fra skriften I synagogen I Nazaret, leste han fra Jesaja 61 og stadfestet at denne profetien om den messianske frelsestiden nå gikk I oppfyllelse. Det står slik I Lukas 4, Herrens ånd

0: tiden fra Jesus var her på jord til han kommer igjen.
1: Det du sier nå, betyr det at vi lever i et jubelår hele tiden?
0: Ja, vi gjør faktisk det, i åndelig forstand. Akkurat som jubelåret i den gamle pakt ble innledet med den store forsoningsdagen, ble jubelåret i den nye pakt, altså nådens år, innledet ved Jesu forsoning på Golgata. På den bakgrunnen så har nådens år et budskap til utslitte, fattige og bundne syndere. I Jesus har du en fullkommen hvile. Du skal slippe å streve med å produsere noe som Gud skulle være fornøyd med. Det holder allikevel ikke mål. Nei, Jesus sier i stedet, kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. For det andre, i Jesus har du en fullkommen rikdom. Alt du mistet på grunn av synden har du fått tilbake i ham. For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Og for det tredje, i Jesus har du en fullkommen frihet. Han har kjøpt deg fri fra din grenseløse syndeskyld ved sin død på korset. Han har løst deg fra syndens lenker og bånd ved sin seier over djevelen. Derfor heter det i Galaterbrevet 5, «Til frihet har Kristus frigjort oss». Alt dette får vi del i av bare nåde, med det samme vi tar imot det i tro. Tenk om alle kunne benytte seg av den muligheten.
1: Kort til slutt, hva betyr jubelår?
0: Hvert 50. år i Israel i den gamle pakt ble kalt jubelår, fordi det ble innledet ved at de blåste i et horn fra enhver, det som på hebraisk heter jovel. Det året skulle jorda og vintrærne hvile, all eiendom føres tilbake vederlagsfritt, og alle gjeldsslaver settes fri. Og dette er et forbilde på frelsens tid som ble innledet ved Jesu død og oppstandelse. Derfor kalles den tiden vi nå lever i for et nådens år fra Herren. Den som tar imot nåden i Kristus blir delaktig i den himmelske hvile, rikdom og frihet.

0: nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 9. oktober. I Filippe brevets tredje kapittel og det 13. vers leser vi i Jesu navn. Brødre, jeg kan ikke si at jeg selv ennå har fattet det. Rosenius skriver. Her ser vi hva det vil si å være frisk og sunn i vårt indre menneske. Her hører du den store apostelen Paulus sier at han ennå ikke har fattet det. Hva mener apostelen med det? Har han ennå ikke fått troen, den evangeliske friheten, liv og frelse i Kristus? Nå jo, han hadde alt dette. Vi vet at når han skrev dette brevet, var hans forkynnelse alt spredt utover hele landet. Når vi vet dette og likevel hører han her si, «Jeg kan ikke si at jeg selv ennå har fattet det», ja, da undres vi enda mer, og vi spør, «Hvordan hadde apostelen det da med sitt eget åndelige liv?» Eller taler han kanskje på andres vegne? Kanskje han her gir uttrykk for hvordan en nybegynner i kristendommen har det? Et menneske som ennå ikke for alvor tør tro at han lever i nåden, eller en som ikke i det hele tatt er kommet gjennom den trange port? Å nei, i dette samme kapitlet, versene 1-14, har han nettopp fortalt sin egen åndelige historie. Der taler han bare om seg selv og sier altså her uttrykkelig, «Kjære brødre, jeg kan ikke si at jeg selv ennå har fått det.» Disse ordene taler altså en mann som langt fra er noen nybegynner i kristendommen, men som tvert imot lever så på høyden av det evangeliske troslivet, som langt fra kan sies som noen av oss. Disse ordene taler den samme apostelen som kunne si, «Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg.» Den samme troshelten som triumferende kunne rope, «Hvem kan skille meg fra Kristi kjærlighet?» Den samme hellige mann som Kristus hadde vunnet skikkelse i, langt mer enn hos noen annen etter ham, og som til Guds ære i sannhet kunne rope ut, «Mine brødre, vær mine etterfølgere, og akk på dem som vandrer etter det forbilde dere har i oss.» Denne mannen bekjenner her fritt og åpent at selv han har ennå ikke fattet det, eller er fullkommen. Her vil mange en evangelisk kristen blant oss stusse og undres, og det har du også all grunn til å gjøre. Men vær nå på vakt, så du oppfatter dette rett. Når Paulus her taler om sin ufullkommenhet, taler han ikke om hva han er i Kristus overfor Gud. Når han taler om det, da hører vi noe ganske annet. Da sier han, «Hvem vil anklage? Hvem er den som fordømmer? Vi er rettferdiggjort ved tro. Med ett offer har han for all evighet gjort oss fullkomne.» Her var Paulus fullkommen. Men når han taler om sin ufullkommenhet, da taler han om sitt hjertes tilstand, om sin åndelige stilling til Herren, om sitt trosliv, og bare med det for øye bekjenner han at han ennå ikke har fattet det, ennå ikke er kommet til målet som han jager mot. Ennå har han ikke det lys over hemmeligheten i Kristi forsoning som han längtat så efter. Ännu icke den fasthet i troen och den trösten av det i sitt hjärte som han suckar efter. Ja, ja, ser du, det är du icke så undrig att han formulerar sig slik i denne ydmyke bekännelsen sin. För vem tör väl med en blick på sitt eget trosliv anse sig själv fullkommen och allerede och han nådd mål? Sikke det. Sällsagt må du tro du själv är fullkommen eller allt står vid målet för alltid strev när du icke söker nå mer. När du är förnöjd med det stadie du har uppnått i det andliga. Ta ikke dette ille opp, men prøv det for deg selv, som for Guds ansikt. Vi har alle et hardt og falskt hjerte. Vi har alle en fiende som har sverget og ville drepe oss, og er innstilt på å fullbyrde det. Når han ikke lenger kan holde oss fast i synd og vantro, så setter han angrepet inn fra den andre siden. Da hjelper han til med å vogge oss inn i en falsk trøst og fred i hjertet, som like sikkert fører til hans mål. Han trøster oss med at «Nå er du en opplyst og evangelisk kristen. Da behøver du ikke mer. Nå er alt i orden.» Og om han ikke sier det til oss i så klare ord, så blåser han på sjelens øye med sitt søvndyssende åndedrag. Da sovner du og blir likegyldig, så resultatet blir nøyaktig det samme. At sjelen er mett og vel tilfreds med sitt standpunkt, og har ikke lenger noe behov for fornyelse eller vekst i nåden og i sannhet til vår Herre Jesus Kristus. Men den som virkelig gjør bruk av det evangeliet lærer, og ikke bare har det i forstand og munn, men vil eie evangeliets kraft i tro, fred og glede, kjærlighet, Guds frykt, han vil aldri bli utlært. Han vil bare mer og mer kjenne hvor mye han ennå trenger å lære. Og akkurat her er årsaken til at vi taler så sterkt om det å være åndelig mett. For det er et sterkt vitnesbyrd om noe helt konkret. Det vitner nemlig om at det er inntrådt en stillstand. Selve nådelivet er begynt å dø ut. Du lever for eksempel et fint kristent liv. Du har en bibelsk dagsrytme med bestemte tider til Bibel og bønn, til gode gjerninger. Du kan også med rette bekjenne at mine synder er forlatt. På det og det tidspunkt i livet fikk jeg troens visshet om at dette er sant. Og så er du fornøyd. Alt er vel. Du er ved målet. Ja, sier du. Er vi da ikke virkelig også ved målet? Er ikke da alt vel? Jo, hvis du nå også har fått troen og lever i Kristus, da er dette ganske visst alt vel med din rettferdighet overfor Gud. Merk deg, kjære sjel, i Kristus er du så fullkommen i Guds øyne, så du aldri riktig kan tro det som det er. Må Gud gi deg nåde til alltid å kunne holde den saken klar. Men selv da, ja akkurat da, når det er rett med ditt liv i nåden og fullkomment vel overfor Gud, da vil du selv kjenne at det alltid mangler noe hos deg selv. Da må du ha Paulus sitt sinn som sier: «Jeg er ennå ikke ved målet, men jeg jager etter det.» Da må du kjenne og erkjenne alt du mangler i ditt liv i nåden, i troen og gleden i Herren, i kjærligheten og Guds frykten. Da må du leve i en daglig hunger og tørst etter rettferdigheten, slik som du ser det her hos Paulus.

Lykken er å synge på muren, det er kanskje dagens program. For i dag møter vi jødene oppe på Jerusalems mur, og de står og synger. De har innvielsesvest. Ikke at alt er bare fryd og gammen. Det er fremdeles mørke skyer som henger over folket, og likevel synger de. Kanskje de synger i moll. Det går an å synge en lovsang i moll.

nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Inside for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det er kanskje ikke rette tid å snakke om lykke i en tid som er så full av ulykker og tragedier og mørke og håpløshet. I en tid der nasjoner er i krig og oppløsning. I en tid der familie er i krig og oppløsning. I en tid der kriminalitet og drap er en del av vår hverdag. Noen er kalt vår tid for aspirintida. Sykehusene er overfylte. Mange dør i køene mens de venter på hjelp. Og halvparten av de som fyller sykehusene, la seg en plass, er der på grunn av grunner som er sammenheng med psykisk eller emosjonell sykdom. Arbeidsløsheten blir visst bare høyere og høyere, og selvmordsprosenten går stadig oppover. Og midt i dette er vi kommet til kapittel 12 av Nehemja. Og hva møter vi der? Feiring og fest, sang og glede. Der av og til du nesten tykker det er upassende å snakke om fest og glede, når du ser så mye sorg og smerte rundt deg. Men så oppdagte jeg, det var like mye sorg og smerte rundt disse, som i dagens kapittel står opp på murene og synger, som det er rundt oss som lever i dag. Faktisk likner deres verden ganske mye på vår. De også opplevde krig. De også opplevde arbeidsløse, som jeg har sett på i noen av programmer. De også opplevde sykdom og død. De også opplevde sult og fattigdom. De også opplevde at mennesker var vonde, og noen angrep dem. De også opplevde at noen gjorde livet surt og vanskelig for dem. Alt dette er vi sett på i de foregående kapitler. Og midt i alt finner vi de i dag på en så uvanlig plass som oppå bymuren som de nettopp er bygd, og de står og synger. Vi er altså kommet til kapittel 12, eller vi holder på med kapittel 12, og vi begynner med vers 27. Da muren omkring Jerusalem skulle innvies, hentet de levittene fra alle stedene hvor de bodde, og førte dem til Jerusalem. Der skulle de foreta innvielsen og holde gledesfest med lovprisning og sang, til klangen av symbler, harper og lyrer. Folket er altså begynt å flygge tilbake til byen, til Jerusalem, som vi så på sist. Byen er begynt å leve igjen. Muren er bygd opp igjen, etter å ha leie nede i 160 år. Nå er den ferdig, og folk er klare til å flytte inn i byen igjen, og begynne å bygge sine heimer der. Men først er det noe annet som må skje. Muren må innvies. Det er som når en innvier en kirke eller et forsamlingshus til Gud. Vi har den skikken i dag også. Og her finner vi den allerede i denne gamle boken. At når noe er bygd, noe som hører Gud til, så skal det innvies til han. Og det skal skje med fest og sang og høytid. Og her leser vi altså at de hentet levittene fra alle steder hvor de bodde, står det. Hvorfor gjorde de det? Hvorfor hentet de levittene? Fordi levittene var de som var utvalgt til å lede alt som hadde med gudstjenester, seremonier og liturgi å gjøre. Det var levittene som var utpekte til å være seremonimestere, til å tjene ved tabernaklet eller tempelet. Men nå var de spredt rundt om i hele landet, og de måtte hentes de fra alle plassene for å lede denne store seremonien. Og ikke bare lede en seremoni, de skulle også lede sangen. De skulle sørge for at det var sang og glede og fest. Der skulle de foreta innvielsen og holde gledesfest med lovprisning og sang, står det. Gledesfest kommer av et ord på hebraisk som betyr lystighet, munterhet, latter, fryd, begeistring. Og det er det som trengs i byen nå. Det trengs mennesker som kan bringe gleden og begeistringen tilbake til byen. Det er alt for mye trist og mørkt i horisonten som vil ta motet ifra folk. Og framfor alt er det noen mennesker som står rundt og gjør hva de kan for å punktere gleder og stoppe byggingen av byen, og så mismot og fortvilelse, som vi har sett en del på tidligere. Vi
Vi trenger noen som i stand til å gi oss tilbake gleden og sangen, sier de. Vi trenger å synge når vi begynner et nytt liv i denne byen. Finn levittene. Spor de opp, samme hvor de bor i landet. Si til de at vi trenger de nå. Vers 28. Så kom sangerne sammen i Jerusalem, fra distrikt omkring byen, fra Netofa-sønnenes landsbyer, fra Bet-Hagilgal, fra marken omkring Geba og Asmavet. Sangerne hadde nemlig bygd seg landsbyer rundt omkring Jerusalem. Men her er det mer enn sang, fra vers 30 står der. Da presten og levittene hadde renset seg selv, og så hadde renset folket, portene og muren, lot de stormennene i Judea stige opp på muren. De renset seg, altså, står der. Vet ikke riktig hvordan de gikk for seg med denne renselsen, men det måtte altså ha vært en form for renselse som måtte til før de gikk opp på muren og begynte innvielseshandlingene og sangen. For nå skulle de synge for andre. Nå skulle de opptre for andre og lovprise Gud. Jeg vet ikke hva det sier deg, men det sier meg ganske mye. For jeg vet så inderlig vel hva det vil si å stå på en talerstol, og stå framfor mange mennesker og forkynne til deg, eller synge til deg, eller vitne til deg, og vede at det er noe i meg selv som ikke er oppgjort. Det er synd der som ikke er kjent, som ikke er tatt bort, ikke er renset. Da blir det vanskelig å stå frem. Det kan være synd imot et eller annet menneske. Det kan være en uoverensstemmelse mellom meg og et eller annet menneske. Det kan være noe vondt som er kommet inn mellom meg og ektefellen, eller mellom meg og et av barna. Noen vonde ord som er sagt, eller taushet og bitterhet, og det er ikke blitt gjort opp, det er ikke blitt renset bort. Det ligger der uoppgjort. Og jeg skal si deg, er det noe som oppleves som en klamme hånd når du skal bestige en talerstol, så er det slike ting hvis det ikke er oppgjort. Hvis vitnesbyrdet skal være troverdig, og hvis sangen skal være troverdig, og hvis ordet skal bli troverdige, så må det en renselse til. Betyr det at du må være fullkommen for å bestige en talerstol? Betyr det at du ikke kan stå og synge for andre hvis du er syndet, hvis du ikke strukket til selv? Selvfølgelig ikke. Men det betyr at det må en renselse til, et oppgjør, en tilgivelse. Ellers er det som det knytter seg til. Jeg har opplevd det mange ganger. Det går ikke i lengden. Det kan kanskje gå for en tid å stå og forkynne samtidig som du lever i uoppgjort, et uoppgjort forhold til et annet menneske, eller kanskje enda leve i synd. Vi har eksempel på det. Predikanter som står i vekkelse enda til, samtidig som de lever et dobbeltliv, så å si, i forhold til et eller annet bud. Det kan være seksuell synd. Det kan være underslag. Det kan være et uforsonlig sinn overfor andre mennesker, overfor familien. Det kan være så mye forskjellig. Men det blir liksom vanskeligere og vanskeligere å stå frem og snakke for andre hvis du gjemmer på slike ting. Det må et oppgjør til, eller så knytter det seg helt til, og det blir et skuespill. Og det er grenser for hvor lenge du kan drive skuespill. Det er det å rense seg før en går opp på muren, for å bli i bildet her. De renser seg, fordi budskapet skal bli troverdig, og fordi budskapet skal bli båret av ekte glede og frihet. En glede som smitter fordi den er ekte og ren. Mange av dere som hører på nå er med i kristent arbeid på forskjellig nivå. Noen av dere står frem og vitner, eller taler, eller leder en søndagsskole, eller en forening, eller et kor, eller musikklag, eller noe annet. Og du har kanskje noe i livet ditt som gjør det litt vanskelig å stå i den posisjonen. Noe som de andre kanskje ikke vet om, men det tager litt av frimodigheten ifra deg. Det er noe uoppgjort. Kanskje du trenger en slik renselse som vi leser om her. Gud har aldri krevet at du skal bli syndfri før du står frem, at du skal bli feilfri, eller
skal være et eksempel på alle områder i ditt eget liv før du får lov å lede andre. Men han vil gjerne rense deg, rense samvittigheten din, før du står frem. Han vil gjerne ta bort det som ligger på deg, vaske det av, slik at det kan bli ekte det du sier, slik at det kan bli båret frem i glede og frihet og frimodighet. Det blir fryktelig tungt i lengden å stå frem når du har et uoppgjort forhold til kona eller barna, og du kan gjøre noe med det, men du vil ikke. Eller hvis du bærer på noe annet som stenger den straum av velsignelse for Gud som er en forutsetning for å stå i det arbeidet. Kom til han med det. La han rense det. Og hjelpe deg til å ta det opp hvis det er noe som må tas opp med andre mennesker. Få det ut av verden. Da de hadde renset seg selv og folket og portene og muren, lot jeg dem stige opp på muren. Så stilte jeg opp to store lovsangskor. Det ene gikk til høyre, nedover muren mot askeporten. Ikke om du kan se det for deg. Kanskje de har en stie som de bruker når de klatrer opp på muren. Og så høper vi til vers 38. Det andre koret gikk til venstre, og jeg fulgte etter med den andre halvparten av folket. Vi gikk oppe på muren, forbi ovnstårnet, bort til den brede mur, så over Efraimporten, gamleporten og fiskeporten, forbi Hananel-tårnet og Mea-tårnet, fram til saueporten og stanset ved fengselsporten. Det er altså to kor, og de begynner å stemme sine instrumenter der de står på toppen av muren. Det er symbler og harpe og lyre, står det. Synes jeg ser det for meg. Og folk er utenfor muren. Du kan tro de stirrer. Du kan tro de gaper. Hva er det nå de er funnet på? Du vet, disse som sto og kritiserte og prøvde å så mismot i jøder når de bygde muren. Nå står de og ser disse to store kor og stiller opp. Og de dreg opp sine gitarer, mandoliner av etuiene og begynner å stemme dem. Og de begynner å synge. Og mens de synger, begynner de å gå. De marsjerer mens de synger. Et kor går til venstre, og et til høyre. Og når de har gått rundt muren, møtes de igjen, og blir stående og synge. Vers 42. Så stemte sangerne i under ledelse av Jisrakja. Den dagen bar de fram store offer, og de var glade, for Gud hadde gitt dem stor glede. Kvinnene og barna glede seg også, og jubelropene i Jerusalem kunne høres lang vei. Hør på det. Jeg skulle gitt mye for å være til stede og sett og hørt dette. Det er sang, det er glede, og det kan høres lang vei, står det, at det er fest og glede i Jerusalem. Jeg tenker på dette mye som et bilde på den truende forsamling. Det er så mye her som minner om det. Nå har de innvielse. Og når vi innvier en forsamling eller et gudshus med sang og glede og fest, så var det ikke meningen at den glede og den festen bare skulle være noe som sette en fin ramme rundt den dagen. Det var meningen at det skulle være et kjennetegn på denne forsamlingen også i de dagene og årene som fulgte etter innvielsen. Det skulle være sang, det skulle være glede. Jubelropene i Jerusalem kunne høres lang vei, står det. Tror du ikke det vakte oppmerksomhet? Tror du ikke folk kom strømmende til for å se hva som foregikk? Tror du ikke det gikk rykte om det som skjedde i Jerusalem denne tida? Og folk ble nysgjerrige og ville se hva dette var for noe. Tror du ikke at en forsamling der jubelen og gleden kan merkes og høres på lang avstand, tror du ikke en slik forsamling vil tiltrekke seg folks oppmerksomhet, og folk vil strømme til? Garantert. Det sier seg selv. Og nå tenker jeg ikke på hvor høyt den roper halleluja, eller amen, eller hvor høyt den skriker, eller noe sånt.
Det er ikke det som er poenget. Men der det er lovsang, ekte lovsang, som springer ut av at hjertene er renset, at Gud tog bort deres synd og gitt dem et nytt liv, der det er sann glede, der vil det høres langt utover forsamlingen, og det vil trekke folk til seg som en magnet. Og her uttrykkes glede og jubelen ved sang og musikk. Ikke at det er den eneste måten å uttrykke glede på, men det er en viktig måte. Det er ikke for ingenting at når lederen i Jerusalem, med Nehemia i spissen, skulle finne en måte som de kunne gjenreise glede i forsamlingen på, og gi uttrykk for denne glede til inspirasjon både for seg selv og for de som bodde rundt byen, så valgte de nettopp musikken og sangen. Sang og musikk har alltid vært den fremste uttrykksmåte for kollektiv glede og jubel. Det er alltid fulgt den kristne forsamling, nesten uten unntak. En forsamling uten sang og musikk er egentlig ingen forsamling i bibelsk betydning. Det kan være en gruppe, et lite fellesskap uten at det er sang og musikk, men hvis det skal bli en forsamling eller en menighet, så hører sangen og musikken til der. Det er ikke for ingenting at en hele bok av det gamle samentet består av sanger. Salmenes bok. Og det er slike salmer som vært sunget. Vi leser de, men i forbindelsen har vært de sunget. Jeg tror sangen er en mye viktigere del av vårt liv enn vi er klar over. Og at vi er desto fattigere der den mangler. Det gjelder også vår heim. Og det gjelder vårt private liv. Mangler sangen i ditt liv? Kanskje du skulle begynne å synge mer? Synge for barn, synge for deg selv. Ingenting setter seg fast i barnet sitt minne som mor eller far sin sang. Den første sang jeg høyre fikk, vet du, var mor sin sang i vogga. De mjuke ord til hjertet gikk. De kunne gråten stokke. Du sier kanskje, hvis du hadde hørt meg synge, så hadde du ikke bedt meg gjøre det. Du ville bedt meg holde opp umiddelbart. Ja, kanskje jeg hadde det. Men jeg sier ikke at du skal synge for meg. Du kan synge for deg selv. Sang gjør noe med oss. Enten vi er musikalske eller ikke, enten vi kan synge eller ikke. Alle kan synge forresten. Det er ikke sikkert at du kan opptre med sang. Men sang er mye mer enn opptreden. Sang er mye mer enn å ha en fin stemme eller å synge klokkerent. Sang er noe som er inni oss. La det få rom der. La det komme ut. Singing in the rain, synger Barbra Streisand. Singing in the rain. Å synge når det regner. Og da er vi tilbake til der vi begynte. For det går an å synge også når det regner i livet mitt. Det går an å synge når det er sorg, når det er smerte, når det er krig rundt meg og i meg. Ja, for det var det der var rundt disse jødene som sto på muren og sang denne dagen. Vet du hvordan jeg kan vite det? Fordi i slutten av kapitlet leser jeg at de fremdeles er under persisk okkupasjon, eller styre. De er fremdeles fanget i sitt eget land. De er fremdeles ikke noe hus å bo i denne byen. Der er fremdeles ruiner der inne. Der er fremdeles folk rundt de som prøver å ødelegge for dem. De er fremdeles under press både utenifra og innenifra. Og i neste kapittel ser vi hvordan motstanden og mobbingen tar seg opp igjen. Det har ikke sluttet å regne i jødene sitt liv enda, men de synger likevel. De synger når det regner for å bli i bildet. Og det er vel da kanskje du trenger å synge mer enn noen annen gang. Jeg sier ikke at du skal fornekte smerten. Jeg sier ikke at du skal late som at alt er fint når det ikke er det. Jeg sier ikke at du skal fortrenge gråten eller smerten eller bekymringen og sette på deg et falskt smil om ansiktet. Nei, det var ikke det de gjorde disse.
De lot ikke som om det ikke regnet. Men de sång selv om det regnet. De sång mens de vart mobba. De sång mens de kjente smerten av å være under persernes makt. De så frem til at de kanskje en dag skulle bli fri, og de arbeidde for den friheten, men i mellomtida sång de. Fordi hjertet trenger å synge. Fordi sinnet trenger å bli løftet opp ifra det mørke av og til. Opp til lyset, opp til håpet, opp til han som vi tror på, selv når det er mørkt rundt dere og i dere. Hvis du ikke tror det går an å synge når det regner, så skal du bare slå opp noen av de sterkeste og djupeste lovsangene som finnes i vår sangbøke og salmebøke. Mange av de er skrevet mens de var på det mørkeste. Det er lovsanger i moll. Jeg elsker lovsanger i moll. Fordi de viser at lovsangen ikke bare hører de lyse og lette tidene til. Lovsang kan også være blandet med gråd. Det er ingen motsetning der. Den sterkeste lovsangen som er sprunget fram på mitt liv er kommet gjennom tåret. Kanskje det er fordi det er da jeg trenger å synge. Kanskje det er fordi jeg ikke hadde holdt ut hvis jeg ikke hadde fått sunge. Fått sunge ut min frustrasjon og min gråt. Men også mitt håp til han som er min hjelp og min redning.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og vi gir ordet til hos med dagens andagsholder, Silje Berg Strømme.
1: Har du forbilder, troshelter, som har betydd noe for deg? For meg så er det farfar. I Bibelen leser vi også om troshelter, vitner som har fått godt i tro før oss. I Hebreerne kapittel 11, vers 1-13, så kan vi jo lese om troshelter fra det gamle testamentet, og jeg leser litt utdrag fra de versene. Fra vers 1. Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. I tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. I tro ble Henok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort, fikk han vitnesbyrd om at han var til glede for Gud. I tro fikk Noah varsel om det som ennå ikke var synlig. I Guds frykt bygde han en ark og berget sin familie. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. I tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ætt, enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn, for hun stolte på at han som hadde gitt løfte, var trofast. I Josva kapittel 2, vers 1-11, så kan vi lese om at Josva sender ut to spioner til Jeriko for å utspeide landet. De tar inn hos Rahab, ei kanaanittisk kvinne som var fra et land kjent for avgudsdyrkelse, og ifølge loven så hadde hun ingen del i Israels løfter. Hun var prostituert, som var en styggedom for Herren. På grunn av Abrahams rettferdighet hadde Gud lovet landet Rahab bodde i til Israels folk. 1. Mosebok, kapittel 12, vers 8. Da Rahab og hennes folk fikk beskjed om at Israel skulle komme for å erobre Jeriko, som var en viktig by i Kanaan, så frykta de for livet. Og i Josva, kapittel 2, vers 11, står det, «For Herren deres Gud, han er Gud både i himmelen der oppe og på jorden.» Her nede. Allerede før Rahab møtte israelittene, så trodde hun på Israels Gud. Hun hørte om hans makt og hvordan han hadde reddet og beskyttet Israel. Og da to israelittiske speidere kom hjem til henne, så gjemte Rahab dem for kongen. Og frimodig så ba hun speiderne om å sikre at hun og familien skulle bli frelst fra døden da Israel inntok byen. Mennene sa da til Rahab at hvis hun bandt den samme skarlagenrøde snora i vinduet, som hun hjalp dem å rømme ut av, så ville alle i huset hennes bli spart. De drog av sted, og hun bandt den røde snora i vinduet, som et tegn på frelsen. Du kan lese hele historien i Josva kapittel 2. Det betydde ikke noe for Gud hva Rahab hadde gjort før, eller hvilken familie hun ble født inn i, eller hvor hun bodde. Det avgjørende var at hun trodde på Gud, og på at han kunne frelse henne. I Bibelen blir det røde tegnet ofte brukt om frelse. I Jesaja, kapittel 1, vers 18, leser vi, «Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.» Rahab ble en av stammødrene til Jesus. Hebreerne kapittel 11, vers 31. I tro ble Rahab, hun som var prostituert, reddet fra å omkomme sammen med de ulydige, for med fred hadde hun tatt imot dem som kom for å speide ut landet. I Gamle Testamentet leser vi om ulike mennesker som Gud brukte til å åpenbare hans kraft. Gjerne dem som ikke var sterkest, mest velsett i samfunnet, kanskje ikke dem som har hatt best forutsetning for å lykkes. Men Gud ser til hjertet, Og gjennom at vi er villige, kan mennesker forandre verden gjennom Guds kraft, gjennom tro og lydighet til Guds kall. David var en gjetergutt som ble Israels konge. Jonah, som prøver å løpe vekk fra Gud, blir Guds profet. Gideon, en mann full av frykt, leder sitt folk til seier. Daniel, en fange i et fremmed land, overlever og blir kastet i løvehulen. Så har vi Moses, en mann som hadde vanskeligheter med å uttrykke seg. Han blir kalt til å lede Guds folk. Moses, som først var uvillig, men når vi leser videre i Hebreerne kapittel 11, vers 23, så kan vi se hva som skjedde da han var villig og lydig mot Guds kall. Her er stikkordet «i tro». I tro gjemte foreldrene til Moses gutten i 3 måneder da han var født, for de så at det var et vakkert barn, og lot seg ikke skremme av kongens ordre. I tro nektet Moses da han ble stor, og kalles sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk, enn å nyte synden en kort tid. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. I tro forlot han Egypt uten å frykte kongens vrede. Han holdt ut, for det var som om han så den usynlige. I tro holdt han påske og strøk blodet på dørkarmene, for at ødeleggeren ikke skulle røre de førstefødte hos israelittene. I tro gikk de gjennom Rødehavet, som over tørt land. Men da egypterne prøvde på det samme, druknet de. 2. Mosebok, kapittel 4, vers 10-17. Men Moses sa til Herren, «Herre, hør, jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller nå, etter at du begynte å tale til din tjener. Sen er min munn, og sen er min tunge.» Da sa Herren til ham, «Hvem gir menneske munn? Hvem gjør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå! Jeg skal være med din munn og lære deg hva du skal si.» Men han sa, «Herre, hør, send heller en annen.» Da ble Herren brennende harm på Moses og sa, «Har du ikke din bror Aaron, levitten? Jeg vet at han er flink til å tale. Han er allerede på vei for å møte deg, og han vil glede seg av hele sitt hjerte over å se deg. Snakk med ham og legg ordene i munnen på ham, så skal jeg være med både din munn og hans munn og lære dere hva dere skal gjøre. Han skal tale til folket på dine vegne. Han skal være som en munn for deg, og du skal være som Gud for ham. Ta denne staven i hånden. Med den skal du gjøre tegnene.» Moses er først uvillig fordi at han hadde vanskeligheter med å uttrykke seg. Han følte ikke han var flink nok til å tale. Og Gud ble sint da Moses først var uvillig. Men Gud ville altså bruke Moses til å lede Israelsfolket ut av Egypt. Likevel så var det ingen lett oppgave Moses var satt til. Han hadde vært på Sinai i mange dager og mottatt de 10 bud. Folket laget seg en gullkalv og tilba den. Guds vrede ble tent. Moses ba for folket, og Gud oppgav sin plan om ulykke over folket. Israelsfolket var utakknemlige og ulydige, selv om Gud hadde fridd dem ut fra slaveriet i Egypt og gjort en pakt med dem om å gi dem løftets land og gjøre Israel til et hellig folk. Moses ble også vred og kastet gullkalven på ilden, og flere tusen ble straffet med døden for å ha gjort mot Guds vilje. Men allerede tidlig i Gamle Testamentet så kommer tanken om en stedfortredende soning. 2. Mosebok, kapittel 32, vers 32. «Tilgi nå syndene deres. Kan du ikke det, så stryk meg ut av boken du skriver i.» Moses tilbyr enda til å tape sin egen frelse for folkets skyld. Det kan vi også lese i Romerne, kapittel 9, vers 3. Da er det Paulus som sier han gjerne skulle vært forbannet og skilt fra Kristus, om det bare var til hjelp for hans brødre og landsmenn. Men Moses kan ikke være sonoffer, hverken for seg eller folket. Derfor måtte Jesus komme, han som var uten synd. Jesus ofret seg selv en gang for alle. Offerlammet i Gamle Testamentet var et symbol på Guds lam som skulle komme og ta bort verdens synd. Etter det her var Moses igjen oppe på fjellet for å møte Gud. 2. Mosebok, kapittel 33, vers 13. Hvis det slik at jeg har funnet nåde for dine øyne, så vis meg nå din vei, så jeg kan lære deg å kjenne og finne nåde hos deg. Husk at dette ditt folk. Og i vers 17-23, da sa Herren til Moses, «Også dette som du ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn. La meg da få se din herlighet», sa Moses. Han svarte, «Jeg vil la all min godhet gå forbi deg og rope ut for deg navnet Herren, for jeg nådig mot den jeg viser nåde, og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. Du kan ikke få se ansiktet mitt», sa han, «for et menneske kan ikke se meg og leve.» Herren sa, «Se, her et sted tett ved meg, still deg der på klippen. Når så min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i klippekløften, og jeg vil dekke deg med håndflaten til jeg kommet forbi. Så vil jeg ta hånden bort. Da kan du se meg bakfra, men ansiktet mitt kan ingen se.» Moses fant nåde for Herrens øyne. Kort tid før Moses døde, så tok Herren han med opp til fjellet Nebo på den andre siden av Dødehavet, i den nåværende Jordan. Der kunne han

Sannelig, jeg sier dere, noen av dem som står her skal ikke smake døden før de ser Guds rike. Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. Med ett sto det 2 menn og snakket med ham. Det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet han skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de 2 mennene som sto sammen med ham. Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke selv hva han sa. Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. Det lød en røst fra skyen, «Dette er min sønn, den utvalgte, hør ham!» Og da røsten lød, var det ingen annen å se. Bare Jesus. Bare Jesus. Jesus alene. Moses fikk stå på fjellet sammen med Jesus. Tenk for en opplevelse det må ha vært for Moses. Han fikk endelig komme inn i løftets land. Guds løfter gjelder også for deg og meg. Har vi ei rød snor i vinduet? Har vi blodet strøket på dørstolpene? Se på han. Se din redningsmann. Det er fullbrakt. Guds løfter gjelder i dag. Må Gud velsigne deg.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Silje Bergstrømme. Og her vil jeg sende deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med den appen på din mobil, så har du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Ja, jeg vil først si hva jeg heter.
2: Arkosterka mon mimo namale.
1: Kurt Olsen fra Flekkerøya.
2: Kurt Olsen, Flekkerøyas Erik.
1: Kanskje mange av dere har hørt meg før.
2: Så jeg tilbake og allog og gullangal mo ogdal.
1: Da vil vi ønske hverandre hjertelig velkommen til dette området.
2: Det sa var vi veimel og spores på at det var en kjokk i min.
1: Det er jo litt uvanlig å ikke ha en forsamling foran seg.
2: Det er vi har ennå med skil, men ikke kjokk om jeg sa åter.
1: Men det er jo flott å kunne gjøre bruk av sånne hjelpemidler som dette.
2: Og det er hvor vi stakker vekken er hvor vi kom på at det kjokk.
1: Vi begynner med en liten bønn.
2: Vi alt er i råkosim.
1: Kjære Herre Jesus.
2: Rakis Herre Jesus.
1: Nå vil vi takke deg for at vi kan få lov igjen å ha ditt ord foran oss.
2: Det er gitt i vi, kom vi fast en adjo, to sa han i det var i Håkabell.
1: Og nå ber vi at du må åpenbare ordet for våre hjerter.
2: Jeg har råkket med anmostata sitt om du sa han at vi var imot deg.
1: Sånn at det kan bli oss til hjelp.
2: Vei da satt alle midt i verken.
1: Amen.
2: Amen.
1: Jeg har satt som en overskrift til dette jeg nå skal si.
2: Måste det gå på ildtjala da, men måtte alle ikke særlig.
1: Kristus i oss og Kristus for oss.
2: Kristus mil lukte jeg Kristus mikon.
1: Og her er det en forskjell.
2: Ja, det er slik å lære hos.
1: Vi vet om at det som Jesus har gjort for oss.
2: Vi dyrt ikke av meg, Jesus, det er mitt åkte stakkene.

Overfor Gud og hans ledelse gjelder det å bevare hjerte og innstilling mykt som leire, skriver Charles Swindoll. Så snart du er blitt hard og firkantet, er du mindre brukbar i Guds hånd. Derfor trenger vi å mykes opp av noen små porsjoner med salve når forandringer venter i horisonten. Den første salven kan vi kalle «Ikke utelukk noen muligheter». Vær åpen for hva Gud kan ha i vente for deg, når han ser ut til å ta bort begrensningene. Si til Herren at du er villig til å samarbeide. Men det kan innebære at du må flytte på deg, for det kan handle om forandring og nye muligheter. Den andre salven kan vi kalle «Vær ikke for opphengt i det du er og gjør». Gud kunne lede Philip bort fra vekkelsen i Samaria. Han kunne kalle Hans Nilsen Hauge rett ut fra arbeidet på åkeren. Den tredje salven til å gjøre meg myk, la Gud være Gud. Gud plukker ut noen og lar andre være der de er. Det har han all rett til. Han velger seg stundom ut 5 eller 10, av og til en hel flokk, andre ganger bare én. Herren gjør det han har planlagt, og når veien er klar, døren er åpnet og kallet lyder, så kan du vel ikke annet enn å si ja. Fjerde oppmykingssalve. Vær et åndelig ja-menneske. Ikke ja til hva som helst, hvor som helst, når som helst, men en ja-disippel for Herren, som i prinsippet er positiv. Vent ikke på at alle detaljer skal ha falt på plass. Det kan bli tøffe dager og tunge motbakker, men kaller Herren, så stol på at han vil ta seg av deg. Bare du og Herren kjenner hvordan det står til med hjertet ditt. Er det mykt eller hardt? Er det som myk leire, klart til å bli formet i mesterens gode hånd? Ser du himmelens grønne lys på din vei, så si ja, Herre. Ja, før oss ved din egen hånd, som du det best kan finne, og la din gode hellige ånd om det oss alltid minne, at hvordan du oss føre vil, du vil på beste måte for oss råde. Hvor hardt det enn går til, er alt du sender nåde.

0: Jesus Kristus sto opp fra det å være død, virker det som om Bibelen vegrer seg for å tale om at troende mennesker dør. Om Stefanus står det at han sovnet inn. Peter skriver at Jesus har fortalt ham at min hytte brått skal legges ned. Og Paulus sier mot slutten at tiden for min bortgang forestår. Og når døden knyttes til troende, snakkes det helst om de døde i Kristus. Dette bekrefter hva Det nye testamentet underviser om, at Jesus har avskaffet døden for dem som tror. Jesus sa det klart, og alle apostlene følger opp det Jesus sa: «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, om noen tar vare på mitt ord, skal han aldri i evighet se døden. Derfor skal vi ikke sørge som de andre, de som ikke har håp.»
1: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

En bilmekaniker må lære navnene på de forskjellige delene i en bilmotor. En sykepleier må kunne navnene på ulike kroppsdeler, sykdommer og medisiner. Det koster litt arbeid å lære dette, men det er nødvendig dersom de skal få gjort jobben sin. På samme måten trenger vi å lære Bibelen å kjenne, få tak i de viktigste kjerneordene. Bare slik får vi tak i kjerneinnholdet

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsetter i dag denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Veien». Dette ordet var et av de første navnene som ble brukt om de kristne. De hørte «Veien til», ble det sagt om dem. Med dette som utgangspunkt skal vi ta fram noen grunnleggende ting ved det å være en kristen. Jeg har også skrevet en liten bok med samme titel, «Veien», som du kan få kjøpt i bokhandelen, eller ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal nå lese et lite avsnitt fra Apostlenes gjerninger i kapittel 16, vers 16-18. Vi har kalt dagens program «Frelsens vei». Og vi leser. Men det skjedde en gang da vi dro ut til bønnestedet, at vi møtte en slavepike som hadde en spådomsånd. Hun skaffet sine herrer stor inntekt ved å spå. Hun fulgte etter Paulus og oss og ropte, «Disse mennesker er den høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei.» Dette holdt hun på med å gjøre i mange dager. Men Paulus ble harm og vendte seg og sa til ånden, «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn, far ut av henne.» Og den for ut av henne i samme stund.

Denne vesle historien som vi nå leste sammen fra begynnelsen, forteller oss om noe som skjedde i Filippi, den første byen i Europa som fikk høre evangeliet om Jesus. Det var her fangevokteren fikk høre evangeliet og ble frelst, for så å bli døpt sammen med hele sitt hus. Det var her den rike handelskvinnen Lydia fikk oppleve det samme, og mange det samme som henne. Filippi er dermed den første byen i Europa der Paulus opplever å få grunnlegge en ny kristen menighet. Historien vi leste var historien om en slavepike som var besatt av en vond ånd. Denne vonde ånden satte imidlertid slavepiken i stand til å spå om framtiden. Dermed var hun blitt en stor inntektskilde for sine herrer. Slavepiken fulgte i flere dager etter Paulus og vennene hans, mens de var på vei til bønnestedet nede ved elven. Og mens hun fulgte etter dem, ropte hun alltid, «Disse mennesker er den høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei.» Om det ellers holdt mål, det denne slavepiken spådde om, det vet vi ingenting om. Men denne dagen forkynte hun i alle fall sannheten. De var den høyeste Guds tjenere, disse mennene, og det var frelsens vei de forkynte. Men en dag stanset Paulus, opprørt over det han så og hørte, og så driver han den vonde ånden ut av henne i Jesu navn. Dermed var slavepiken fri den vonde ånden, men nå var hun heller ikke lenger noen inntektskilde for sine herrer, og det skulle det bli en masse bråk av, noe som etter hvert førte Paulus og Silas i fengsel i Filippi. Og historien om det som skjedde der midt på natten, både med dem og med fangevokteren, det kjenner du sikkert godt til. Når jeg nå tar fram denne beretningen i dag, er det egentlig ikke for å si så mye om selve historien, men det er på grunn av de ordene slavepiken ropte etter Paulus og hans medarbeidere. For her bruker hun et flott uttrykk, som vi nesten aldri ellers møter på denne måten i Bibelen. Jeg tenker på uttrykket «frelsens vei». Du husker hva slavepiken ropte? «Disse mennesker er den høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei.» Frelsens vei, dette er et av de fineste uttrykk i Bibelen, for den veien Jesus gikk, i lydighet mot sin fars frelsesvilje. Og det var ved enden av denne veien Jesus ropte, «Det er fullbrakt!» Men frelsens vei er også et flott uttrykk for den veien du og jeg må gå, dersom vi ønsker å ordne vår sak med Gud og bli et Guds barn. La oss nå forsøke å få noen glimt av denne veien, frelsens vei. Og vi skal gjøre det på følgende måte. Vi skal prøve å finne noen utsiktspunkt på forskjellige steder her ved siden av veien. Det betyr, helt konkret, vi skal finne fire slike utsiktspunkt. Og her skal vi stille oss for på denne måten å se hva vi kan lære om frelsens vei. Sett fra de forskjellige utsiktspunkt. Og utsiktspunktene, det skal være fire sentrale ord som Bibelen ofte bruker når den skal forklare oss betydningen av det Jesus gjorde for oss og for alle mennesker. Fire sentrale bibelske begrep som når vi åpner dem opp, viser oss de største rikdommer. Det første ordet, og det første utsiktspunktet, er ordet soning, eller det å sone. Hva betyr dette ordet? Vi kjenner ordet sone eller soning både fra rettsvesenet og fra idrettsverdenen. En lovbryter må sone for en forbrytelse med fengselsstraff, og en idrettsmann må for eksempel sone for dopingmisbruk, ved å bli utestengt fra all konkurranse i 2 eller 3 år fremover.
I begge situasjonene handler det altså om at noe galt skjedd, og for at dette gale kan rettes opp, må det soning til. Også i menneskenes verden, i enda mer sentrale ting, noe galt fatt. Mennesket blitt lovbryter i forholdet til sin skaper, og med dette menneskets største problem blitt synden og døden. Synd en majestetsforbrytelse, som det må sones for. Men mennesket ikke i stand til å sone for sin synd selv. Og dersom dødsdommen skulle bli fullbyrdet, ville det bety at mennesket gikk evig fortapt. Dette maktet ikke Gud å se på. Derfor sendte han sin eneste sønn til verden, Jesus. Han kom for å gjøre soning for alle våre synder, forteller Bibelen, og dermed løse den konflikten som ingen av oss var i stand til å løse på egen hånd. Apostelen Johannes skriver i sitt første brev, «Han en soning for våre synder.» Soning har altså med forholdet mellom Gud og synd å gjøre. I det gamle testamentet fortelles det ofte at dyr ble slaktet til soning for folkets synder. Det høres kanskje merkelig ut. Kan Gud la et dyr ta den straffen som et menneske fortjener? Nei, sier Bibelen, det lar seg egentlig ikke gjøre. I Hebreerbrevet 10,4 står det slik, det umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder. Ordet som det gamle testamentet bruker for å sone, betyr da også å dekke til eller å skjule. Det forteller oss at offringene som det gamle testamentet forteller om, bare kunne gi en forløpig eller en midlertidig hjelp, aldri noen endelig løsning. Men så kommer Jesus. Han gjorde det som ingen andre var i stand til å gjøre. Han tok all verdens synd på seg, bar dem inn under Guds dom, og med sitt eget blod gjorde han soning for alle våre synder. Ordet som det nye testamentet bruker for å sone, det betyr å fjerne, eller å ta bort, eller rydde av veien. Og det var dette Jesus gjorde. Han fant en endelig løsning på syndens uløselige problem. I dag har du all grunn til å takke Jesus, han som en soning, også for dine synder. Det andre utsiktspunktet, ordet forsoning, eller ordet forlikelse. To forskjellige ord som taler om samme sak. Hva betyr dette ordet, forsoning eller forlikelse? Ordet soning som vi akkurat snakket om, hadde altså med forholdet mellom Gud og synden å gjøre. Synden måtte sones, om den skulle kunne tas bort. I det norske språket høres ordene soning og forsoning nesten helt like ut. Men her må vi ikke la oss lure, for dette dreier seg om to ganske forskjellige ting. Gud vil sone synden, men han kan aldri forsones med den. Gud vil ikke forsones med synden, men han vil gjerne forsones eller forlikes med synderen. Ordet forsoning har altså med forholdet mellom Gud og synderen å gjøre, forbryteren. Da Jesus døde, løste han den konflikten som fantes mellom Gud og menneske på grunn av synden. Jesus sonet synden, da han ga sitt liv i vårt sted. Han smakte Guds

Konflikt det alltid to parter, ikke sant? Og skal en konflikt bilegges, må begge partene være villige til forlik. Bare et ja fra begge sider muliggjør forsoning. Nå sier Bibelen, Gud fornøyd med Jesus. Gud har fått det han krever. Gud står klar til å frelse. Han vil gjerne reparere det ødelagte forholdet til synderen. For Gud en forsonet Gud. Og da spørsmålet, hva med deg og meg? Du fornøyd med Jesus, slik som Gud det? Du villig til å la Jesus gjelde som betaling for dine synder? Vil du la deg forsone med Gud gjennom det Jesus har gjort? Det derfor Bibelen sier, la dere forlike, la dere forsone med Gud. Forsoning blir en virkelighet i et menneskes liv i det øyeblikket han sier ja til Jesus, og lar Jesu frelsesverk gjelde som grunnlaget for et nytt og ordnet Guds forhold. Gud har sagt ja til Jesus. Derfor må også du og jeg si ja til Jesus. Bare slik blir et menneske forsonet med Gud. Det tredje ordet, det tredje utsiktspunktet, heter forløsning. Kanskje vi skulle prøve å forklare dette ordet ved hjelp av en fin liten illustrasjon. Det hendte på et slavetorg i Roma. En ung, velkledd mann går omkring fra slavebod til slavebod og betrakter slavene som denne dagen var budt fram for salg. Av og til stanser han og veksler noen ord med en slavehandler. Ved en av bodene stanser den unge mannen og fester blikket på en av slavene. Helt bakerst i flokken står han der, den eldre, slitne slaven, tydelig preget av et hardt liv og hardt arbeid gjennom mange år. Den unge mannen spør om prisen, betaler pengesummen og går så bort til den gamle slaven. Så lyder ordene, «Du fri. Jeg har betalt prisen for deg. Fra i dag du din egen herre.» Det furete ansiktet forteller om skiftende tanker og følelser, vantro, forvirring og så forundring. Det går noen sekunder, og så faller den gamle slaven ned for føttene til den unge mannen og sier, «Herre, det sant? Da la meg alltid få tjene deg.» Denne vesle historien forklarer så fint for oss ordet forløsning. Det handler om å betale en pris med den følge at noen som bundet kan bli satt fri. La meg få lov å sitere et par bibelord der dette ordet forløsning brukt. Og hør nå etter, så får du tak i dette med prisen. I Romerbrevet 3:24. Alle har syndet og står uten ære for Gud, og de blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. I Efeserbrevet 1:7 står det slik, «I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom.» Og i Hebreerne 9:12, med sitt eget blod gikk Jesus inn i helligdommen, en gang for alle, og fant en evig forløsning. Ordet forløsning betyr altså å kjøpe fri ved å betale en løsepenge. Det var dette Jesus gjorde da han kom til jord og gikk i døden for våre synder. Hva skulle Jesus kjøpe oss fri fra? Svaret synden, døden, Guds vrede, Satans makt og en vond verden. Alt dette innebar for oss slaveri. Men hvordan kjøpte Jesus oss fri? Svaret dette, han gikk i døden i vårt sted.
Han sonet

all vår synd, han døde vår død. Jesus smakte Guds vrede i vårt sted, tok straffen på seg. Da Jesus ga sitt liv, betalte han prisen for vår frihet. Og hva er forløsningens resultat? Resultatet er at trelldommen er brutt, og du og jeg er frie mennesker. Jeg har fått en ordnet fortid. Syndenes forlatelse gjelder hos Gud. Anklage, dom og død kan ikke nå meg lenger. Og jeg har fått en ny framtid. Før tjente jeg synden, nå skal jeg få tjene Gud. Jesus gav altså sitt liv for deg. Skulle det ikke være helt naturlig at også du, på grunn av dette, skulle gi ditt liv til han? Det fjerde og siste ordet, det fjerde utsiktspunktet, er ordet rettferdiggjørelse, eller rettferdiggjort. For å få tak i dette ordet, må vi ta en tur til rettssalen. Lengst fremme i salen står dommeren ved dommersetet. Rett foran han står en mann, han som er anklaget for den alvorlige forbrytelsen. Saken har vært ført i retten i flere dager. Nå skal dommen falle. Både aktoratet og forsvaret har avsluttet sitt arbeid. Det samme har juryen gjort. Anklagene har lytt, vitnene har forklart seg, og bevis er framlagt. Det er fullt av folk i rettssalen. Nå venter alle spent på utfallet. Så tar dommeren ordet, og i stillheten som råder, lyder det. Den anklagede er frikjent på alle tiltalepunkt. Det går et sus gjennom salen. Noen faller hverandre om halsen. Gratulasjoner høres og håndtrykk veksles. Den anklagede lukker øynene. Tårene presser på, og følelsene er ubeskrivelige. Han er frikjent, renvasket. Han kan gå ut av rettssalen som en fri mann, med hodet løftet og med æren i behold. Dette bildet forklarer et av de viktigste ordene i hele Bibelen, ordet rettferdiggjørelse, eller rettferdiggjort. Vi bruker jo ikke lenger dette ordet noe særlig i daglig tale. Derfor må vi fylle det med innhold. Som sagt, ordet er hentet fra rettsspråket og betyr det som skjer når en anklaget person blir frikjent i dommen. Rettferdiggjørelse er altså det samme som frifinnelsesdom. En frifinnelsesdom som skjer i himmelen hos Gud. I budskapet om rettferdiggjørelsen ligger svaret på menneskets viktige spørsmål. Hvordan kan jeg, som er en synder, bli frelst? Svaret er dette. Gud frikjenner en slik synder fra all anklage og all dom for Jesus skyld. Jesus, den uskyldige, han ble dømt skyldig, for at du og jeg, som var skyldige til Guds dom, kan bli frikjent for Jesus skyld. Få har skildret rettferdiggjørelsens under i verseform, som den danske salmedikteren Hans Adolf Brorson har gjort det. La meg nå til slutt i dag få lov å sitere et gammelt salmevers, skrevet av denne flotte dikteren. Hør på dette. Hvem vil meg anklage og for dommen drage hen til Sinai? Synden jeg bekjenner, meg til Jesus vender, dermed er jeg fri. Møt meg da på Golgata. Jesus skal min sak antage. Hvem vil meg anklage? Dette er frelsens vei, veien til Jesus.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjennom.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Første delen av ordet kommer av et hebraisk ord som skrives jobel, men uttales jovel, og som betyr et horn av en vær. Og det blir brukt til å lage lyd med, derfor kan også jovel bety lyden av hornblåsing. Når jovel ble knyttet til ordet for år, shana, ble det shnat ha-jovel, som betyr jubelår, fordi dette spesielle året ble innledet ved at man blåste i et værhorn.
2: Hvor ofte var det jubelår?
1: Jubelåret var hvert 50. år, så det var jo ikke så ofte. Ordningen med sabbaten var veldig grunnleggende i Israel. Hver syvende dag skulle man hvile fra alt unødvendig arbeid og styrke forholdet til Gud. Hvert syvende år var det sabbatsår. Da skulle det være et hvileår både for åkerjorda og for vintrærne. Etter syv sabbatsår så skulle det utropes et jubelår med basunstøt på den store forsoningsdagen, den dagen da ypperstepresten gikk inn i det aller helligste for å gjøre soning for folkets synder. Og dette var den tiende dagen i måneden Tishri, som blir en gang i løpet av september-oktober.
2: Kan du si litt om innholdet i jubelåret?
1: Det var tre ting som var sentralt i jubelåret. For det første så gjaldt det jord, budskap og mennesker som skulle hvile. Det står i 3. Mosebok 25, et jubelår skal dette 50. år være for dere. Ikke skal dere så, og ikke skal dere høste det som vokser av seg selv i det året. Og ikke skal dere sanke druer av de ustelte vintrærne i det året. Dette var jo også sentralt i sabbatsåret, altså det 49. året, og da ble det altså to hvileår etter hverandre. Det ville Gud kompensere ved å gi ekstra stor grøde i det 48. året. Slik skulle de lære å stole på Guds omsorg. Det andre som var sentralt i jubelåret, det var at all slektseiendom som en hadde solgt i perioden mellom jubelårene, av og til på grunn av gjeld, det skulle føres tilbake til sin opprinnelige eier, vederlagsfritt. Slik skulle de bli minnet om at de var forvaltere av Guds eiendom og lære å ta vare på fellesskapet. Det tredje momentet var at alle israelitter som hadde vært nødt til å selge seg til en annens tjeneste på grunn av fattigdom, skulle få friheten tilbake ved starten av jubelåret. Derfor ble året også kalt frihetsåret. Slik skulle folket lære å vise barmhjertighet og å ha respekt for menneskeverdet. Så vi forstår at ordningen med jubelåret, det var en stor gave fra Gud til folket.
2: Dette var en ordning som tilhørte den gamle pakten, altså 10 år før Jesu fødsel. Hvordan er det i den nye pakten? Finn med noe jubelår der?
1: Både ja og nei. Det er ikke noe påbud om en slik konkret realisering av jubelåret i Det nye testamentet. Men samtidig blir det vist klart at Jesus innledet et jubelår med en ny og større dimensjon. Da Jesus i begynnelsen av sin gjerning fikk anledning til å lese fra skriften i synagogen i Nazaret, leste han fra Jesaja 61 og stadfestet at denne profetien om den messianske frelsestiden nå gikk i oppfyllelse. Det står slik i Lukas 4, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige, han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Beskrivelsen her og uttrykket et nådens år fra Herren viser tydelig at jubelåret var et forbilde på tiden med frelse som skulle komme med Messias. Og nå dreier det seg ikke bare om hvert 50. År, et nådens år fra Herren, er hele perioden fra Jesus var her på jord til han kommer igjen.
2: Det du sier nå, betyr det at vi lever i et jubelår hele tiden?
1: Ja, vi gjør faktisk det, i åndelig forstand. Akkurat som jubelåret i den gamle pakt ble innledet med den store forsoningsdagen, ble jubelåret i den nye pakt, altså nådens år, innledet ved Jesu forsoning på Golgata. På den bakgrunnen så har nådens år et budskap til utslitte, fattige og bundne syndere. I Jesus har du en fullkommen hvile. Du skal slippe å streve med å produsere noe som Gud skulle være fornøyd med. Det holder allikevel ikke mål. Nei, Jesus sier i stedet, kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. For det andre, i Jesus har du en fullkommen rikdom. Alt du mistet på grunn av synden har du fått tilbake i ham. For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Og for det tredje, i Jesus har du en fullkommen frihet. Han har kjøpt deg fri fra din grenseløse syndeskyld ved sin død på korset. Han har løst deg fra syndens lenker og bånd ved sin seier over djevelen. Derfor heter det i Galaterbrevet 5, «Til frihet har Kristus frigjort oss». Alt dette får vi del i av bare nåde, med det samme vi tar imot i tro. Tenk om alle kunne benytte seg av den muligheten.
2: Kort til slutt, hva betyr jubelår?
1: Hvert 50. År i Israel i den gamle pakt ble kalt jubelår, fordi det ble innledet ved at de blåste i et horn fra enhver, det som på hebraisk heter jovel. Det året skulle jorda og vintrærne hvile, all eiendom føres tilbake vederlagsfritt, og alle gjeldsslaver settes fri. Og dette er et forbilde på frelsens tid som ble innledet ved Jesu død og oppstandelse. Derfor kalles den tiden vi nå lever i for et nådens år fra Herren. Den som tar imot nåden i Kristus blir delaktig i den himmelske hvile, rikdom og frihet.

Fredag etter 18. søndag etter trefoldighet. For Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere, slik at dere ikke mangler noen nådegave, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse. 1. Korinterbrev 1, vers 6 og 7. Med takknemlige hjerter og et rett alvor skulle også vi be Gud om at han, på grunn av det han har gitt oss, vil fastholde vår straffrihet til vår Herre Jesu Kristi dag. Derfor formaner Paulus oss til å bli i denne erkjennelsen og takknemligheten for Guds nådegaver, fordi vi gjennom dem er blitt gjort så lykksalige. Trenger vi ikke noe mer. Fra nå av skal vi bare vente på at Herren, ved sin gjenkomst, skal stille klart framfor våre øyne det han har lovt og allerede gitt oss i troen. Hittil har man skrevet mye om hvordan man skal forberede seg til døden og vente på den ytterste dag. Men fordi en ikke har kunnet vise til noe av den trøsten og saligheten som ligger i Kristi nåde, har man bare gjort svake samvittigheter enda reddere. Når det gjaldt å stå seg mot døden og Guds dom, henviste man menneskene bare til deres egne gjerninger og gode liv. Men i stedet for dette har vi nå mottatt Guds dyrebare nåde. Alle de som har evangeliets ord, går nå av sted og skjøtter sine embeder og de gjerninger som er befalt dem, uansett hvilken yrkesgruppe de tilhører. De trøster seg til at de ved dåpen er innpodet i Kristus. De tar imot syndsforlatelse til styrke for deres tro, bruker nattverden og overgir sjel og legeme til Kristus. Hvorfor skal slike mennesker frykte for døden? La timen komme når den vil, enten det da skjer ved pest eller annen plutselig ulykke, enten det skjer når de sover eller våker, så er de alltid forberedte og godt skikket, fordi de blir funnet i Kristus. Derfor skal en kristen takke og love Gud med glede, for han ser selv at han ikke trenger noe mer, og ikke kan få noe bedre enn det han allerede har ved syndenes forlatelse, den hellige ånds gave og lydigheten mot sitt kall. Bare han nå daglig tiltar og blir standhaftig i tro og påkallelse av Herren. Noen bedre lære og tro kan vi imidlertid ikke få, for evangeliet lærer oss følgende: tro på Kristus, og be og lev etter Guds ord. Dersom døden da overrasker deg, så vet du at du hører den Herre Kristus til. Det er for at vi skal ha en sikker trøst, frelse og seier mot synd, død og helvede, at vi er kristne og lever på jorden, slik Paulus sier i Rombrevet 14,8, enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Landsdag nummer 298, vers 1.

har lest historien om en ung lege som gjorde tjeneste i et avsides og ressurssvagt område i Montana i USA. Han ble tilkalt til en hjemmefødsel. Barnet hadde et forferdelig deformert bein. Ja, det strevde også voldsomt med å få puste. Andre barn vil sikkert komme til å kalle ham Limpy, tenkte legen. Halten eller noe slikt. Han vil sikkert få et vanskelig liv. Hvis jeg ikke gjør noe med de pustevanskene, så vil han sikkert dø. Kanskje det ville være det beste? Men så kom legen til å tenke på sin hippokratiske legeed, og dermed pustet han inn i barnets munn. Snart fungerte barnets lunger normalt, og det skrek for første gang. Det gikk mange år. Da skjedde det triste at legens datter og svigersønn ble drept i en bilulykke. Legens 10 år gamle barnebarn var plutselig foreldreløst. Legen overtok ansvaret for barnebarnet. Men ulykkene tok ikke slutt med det. Barnebarnet ble plutselig rammet av en uhelbredelig og sjelden sykdom som førte til lammelser. Legen fikk høre at det var en ung lege i Midtvesten som hadde fått til fremragende resultater i forhold til den spesielle sykdommen. Han tok med seg barnebarnet sitt og dro til spesialisten. Den unge legen var selv funksjonshemmet og lam. Kan du gjette det? Han var nettopp det barnet som legen hadde reddet ved munn-til-munn-metoden 35 år tidligere. På grunn av sin egen funksjonshemming hadde den unge legen spesialisert seg på denne lammelsessykdommen. Behandlingen av legens barnebarn lyktes, og den lille jenta kunne snart leve et normalt liv. Det er ikke merkelig at legen med det deformerte beinet ville spesialisere seg på lammelsessykdommer og til og med bli en superspesialist innen sitt felt. For det er en gammel sannhet at din svakhet kan bli din styrke. Når en person har problemer på et område i livet, kan de ofte arbeide hardt for å overvinne svakheten, og alt kan snu seg til en uvanlig styrke. Det kan vi lære også fra Bibelen. Apostelen Paulus skrev om dette, og han ga Gud æren for at det blir slik i livet hans. Han opplevde ikke bare svakhet, men tøffe ydmykelser og trengsler. Men han kunne si, «Jeg er fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk.» Det var tjenesten for Jesus som skapte skrøpelighetene. Men han så det også som en styrke, og ikke skryte av sin styrke, men være ærlig om sine svakheter. Det kunne åpne dører inn til menneskehjertene. Paulus skrev, «For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen.» Svakhet kan ha noe vinnende ved seg. Forakten for de svake er et kjennetegn på samfunn i oppløsning. Når folk oser av fordommer mot de funksjonshemmede, gamle, syke og skrøpelige, kan det fort utvikle seg til et kaldt, umenneskelig samfunn, der forakten kan ramme flere og flere. Nei, svakhet kan bli styrke. Ikke snakk ned din egen svakhet. Ikke forakt den aller minste.

0: Lykken er å synge på muren, det er kalt dagens program. For i dag møter vi jødene oppe på Jerusalems mur, og de står og synger. De har innvielsesvest. Ikke at alt er bare fryd og gammel. Det er fremdeles mørke skyer som henger over folket, og likevel synger de. Kanskje de synger i moll? Det går an å synge i lovsang i moll.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det er kanskje ikke rett av tiden å snakke om lykke. I en tid som er så full av ulykker og tragedier og mørke og håpløshet. I en tid der nasjoner er i krig og oppløsning. I en tid der familier er i krig og oppløsning. I en tid der kriminalitet og drap er en del av vår hverdag. Noen er kalt vår tid for aspirintiden. Sykehusene er overfylte. Mange dør i køene, mens de venter på hjelp. Og halvparten av de som fyller sykehusene, lar seg en plass, er der på grunn av grunner som er sammenheng med psykisk eller emosjonell sykdom. Arbeidsløsheten blir visst bare høyere og høyere, og selvmordsprosenten går stadig oppover. Og midt i dette er vi kommet til kapittel 12 av Nehemja. Og hva møter vi der? Feiring og fest, sang og glede. Der av og til du nesten tykker det er upassende å snakke om fest og glede, når du ser så mye sorg og smerte rundt deg. Men så oppdagte jeg, det var like mye sorg og smerte rundt disse, som i dagens kapittel står oppe på murene og synger, som det er rundt oss som lever i dag. Faktisk likner deres verden ganske mye på vår. De også opplevde krig. De også opplevde arbeidsløse, som jeg har sett på i noen av programmer. De også opplevde sykdom og død. De også opplevde sult og fattigdom. De også opplevde at mennesker var vonde, og noen angrep dem. De også opplevde at noen gjorde livet surt og vanskelig for dem. Alt dette er vi sett på i de foregående kapitler. Og midt i alt finner vi de i dag på en så uvanlig plass som oppå bymuren som de nettopp er bygd. Og de står og synger. Vi er altså kommet til kapittel 12, eller vi holder på med kapittel 12, og vi begynner med vers 27. Da muren omkring Jerusalem skulle innvies, hentet de levittene fra alle stedene hvor de bodde, og førte dem til Jerusalem. Der skulle de foreta innvielsen og holde gledesfest med lovprisning og sang, til klangen av symbler, harper og lyrer. Folket er altså begynt å flygge tilbake til byen, til Jerusalem, som vi så på sist. Byen er begynt å leve igjen. Muren er bygd opp igjen, etter å ha leie nede i 160 år. Nå er den ferdig, og folk er klare til å flytte inn i byen igjen, og begynne å bygge sine heimer der. Men først er det noe annet som må skje. Muren må innvies. Det er som når en innvier en kirke eller et forsamlingshus til Gud. Vi har den skikken i dag også. Og her finner vi den allerede i denne gamle boken. At når noe er bygd, noe som hører Gud til, så skal det innvies til han. Og det skal skje med fest og sang og høytid. Og her leser vi altså at de hentet levittene fra alle steder hvor de bodde, står der. Hvorfor gjorde de det? Hvorfor hentet de levittene? Fordi levittene var de som var utvalgt til å lede alt som hadde med gudstjenester, seremonier og liturgi å gjøre. Det var levittene som var utpekte til hver seremonimestere, til å tjene ved tabernaklet eller tempelet. Men nå var de spredt rundt om i hele landet, og de måtte hentes de fra alle plassene for å lede denne store seremonien. Og ikke bare lede en seremoni, de skulle også lede sangen. De skulle sørge for at det var sang og glede og fest. Der skulle de foreta innvielsen og holde gledesfest med lovprisning og sang, står det. Gledesfest kommer av et ord på hebraisk som betyr lystighet, munterhet, latter, fryd, begeistring. Og det er det som trengs i byen nå. Det trengs mennesker som kan bringe gleden og begeistringen tilbake til byen. Det er alt for mye trist og mørkt i horisonten som vil ta motet ifra folk. Og framfor alt er det noen mennesker som står rundt og gjør hva de kan for å punktere glede og stoppe byggingen av byen. Og så mismot og fortvilelse, som vi har sett en del på tidligere.
Vi trenger noen som i stand til å gi oss tilbake gleden og sangen, sier de. Vi trenger å synge når vi begynner et nytt liv i denne byen. Finn levittene. Spor de opp, samme hvor de bor i landet. Si til de at vi trenger de nå. Vers 28. Så kom sangerne sammen i Jerusalem, fra distrikt omkring byen, fra Netofa-sønnenes landsbyer, fra Bet Hagilgal, fra marken omkring Geba og Asmavet. Sangerne hadde nemlig bygd seg landsbyer rundt omkring Jerusalem. Men her er det mer enn sang, fra vers 30 står der. Da presten og levittene hadde renset seg selv, og så hadde renset folket, portene og muren, lot de stormennene i Judea stige opp på muren. De renset seg altså, står der. Vet ikke riktig hvordan de gikk for seg med denne renselsen, men det måtte altså ha vært en form for renselse som måtte til før de gikk opp på muren og begynte innvielseshandlingene og sangen. For nå skulle de synge for andre. Nå skulle de opptre for andre og lovprise Gud. Jeg vet ikke hva det sier deg, men det sier meg ganske mye. For jeg vet så inderlig vel hva det vil si å stå på en talerstol, og stå framfor mange mennesker og forkynne til deg, eller synge til deg, eller vitne til dem, og vite at det er noe i meg selv som ikke er oppgjort. Det er synd der som ikke er kjent, som ikke er tatt bort, ikke er renset. Da blir det vanskelig å stå frem. Det kan være synd imot et annet menneske. Det kan være en uoverensstemmelse mellom meg og et annet menneske. Det kan være noe vondt som er kommet inn mellom meg og ektefellen, eller mellom meg og et av barna. Noen vonde ord som er sagt, eller taushet og bitterhet, og det er ikke blitt gjort opp, det er ikke blitt renset bort. Det ligger der uoppgjort. Og jeg skal si deg, er det noe som oppleves som en klemme hånd når du skal bestige en talerstol, så er det slike ting hvis det ikke er oppgjort. Hvis vitnesbyrdet skal være troverdig, og hvis sangen skal være troverdig, og hvis ordet skal bli troverdige, så må det en renselse til. Betyr det at du må være fullkommen for å bestige en talerstol? Betyr det at du ikke kan stå og synge for andre hvis du er syndet, hvis du ikke strukket til selv? Selvfølgelig ikke. Men det betyr at det må en renselse til, et oppgjør, en tilgivelse. Ellers er det som det knytter seg til. Jeg har opplevd det mange ganger. Det går ikke i lengden. Det kan kanskje gå for en tid å stå og forkynne samtidig som du lever i uoppgjort, et uoppgjort forhold til et annet menneske, eller kanskje enda leve i synd. Men her eksempel på det. Predikanter som står i vekkelse enda til, samtidig som de lever et dobbeltliv, så å si, i forhold til et eller annet bud. Det kan være seksuell synd. Det kan være underslag. Det kan være et uforsonlig sinn overfor andre mennesker, overfor familien. Det kan være så mye forskjellig. Men det blir liksom vanskeligere og vanskeligere å stå frem og snakke for andre hvis du gjemmer på slike ting. Det må et oppgjør til, eller så knytter det seg helt til, og det blir et skuespill. Og det er grenser for hvor lenge du kan drive skuespill. Det er det å rense seg før en går opp på muren, for å bli i bildet her. De renser seg, fordi budskapet skal bli troverdig, og fordi budskapet skal bli båret av ekte glede og frihet. En glede som smitter, fordi den er ekte og ren. Mange av dere som hører på nå er med i kristent arbeid på forskjellig nivå. Noen av dere står frem og vitner, eller taler, eller leder en søndagsskole, eller en forening, eller et kor, eller musikklag, eller noe annet. Og du har kanskje noe i livet ditt som gjør det litt vanskelig å stå i den posisjonen. Noe som de andre kanskje ikke vet om, men det tager litt av frimodigheten ifra deg. Det er noe uoppgjort. Kanskje du trenger en slik renselse som vi leser om her. Gud har aldri krevet at du skal bli syndfri før du står frem. At du skal bli feilfri. Eller
skal være et eksempel på alle områder i ditt eget liv før du får lov å lede andre. Men han vil gjerne rense deg, rense samvittigheten din, før du står frem. Han vil gjerne ta bort det som ligger på deg, vaske det av, slik at det kan bli ekte det du sier, slik at det kan bli båret frem i glede og frihet og frimodighet. Det blir fryktelig tungt i lengden å stå frem når du har et uoppgjort forhold til kona eller barna, og du kan gjøre noe med det, men du vil ikke. Eller hvis du bærer på noe annet som stenger den strøm av velsignelse for Gud som er en forutsetning for å stå i det arbeidet. Kom til han med det. La han rense det og hjelpe deg til å ta det opp hvis det er noe som må tas opp med andre mennesker. Få det ut av verden. Da de hadde renset seg selv og folket og portene og muren, lot jeg dem stige opp på muren. Så stilte jeg opp to store lovsangskor. Det ene gikk til høyre, nedover muren, mot askeporten. Ikke om du kan se det for deg. Kanskje de har en stige som de bruker når de klatrer opp på muren. Og så høper vi til vers 38. Det andre koret gikk til venstre, og jeg fulgte etter med den andre halvparten av folket. Vi gikk oppe på muren, forbi ovnstårnet, bort til den brede mur, så over Efraimporten, gamleporten og fiskeporten, forbi Hananel-tårnet og Mea-tårnet, fram til saueporten og stanset ved fengselsporten. Det er altså to kor, og de begynner å stemme sine instrumenter der de står på toppen av muren. Det er symbole og harpe og lyre, står det. Synes jeg ser det for meg. Og folk er utenfor muren. Du kan tro de stirrer. Du kan tro de gaper. Hva er det nå de er funnet på? Du vet, disse som sto og kritiserte og prøvde å så mismot i jøder når de bygde muren. Nå står de og ser disse to store kor og stille opp. Og de dreg opp sine gitarer, mandoliner av etuiene og begynner å stemme dem. Og de begynner å synge. Og mens de synger, begynner de å gå. De marsjerer mens de synger. Et kor går til venstre og et til høyre. Og når de har gått rundt muren, møtes de igjen og blir stående og synge. Vers 42. Så stemte sangerne i under ledelse av Jisrakja. Den dagen bar de fram store offer, og de var glade. For Gud hadde gitt dem stor glede. Kvinnene og barna gledet seg også, og jubelropene i Jerusalem kunne høres lang vei. Hør på det. Jeg skulle gitt mye for å være til stede og sett og hørt dette. Det er sang, det er glede, og det kan høres lang vei, står det, at det er fest og glede i Jerusalem. Jeg tenker på dette mye som et bilde på

Lang vei, står det. Tror du ikke det vakte oppmerksomhet? Tror du ikke folk kom strømmende til for å se hva som foregikk? Tror du ikke det gikk rykte om det som skjedde i Jerusalem denne tida? Og folk ble nysgjerrige og ville se hva dette var for noe? Tror du ikke at en forsamling der jubelen og gleden kan merkes og høres på lang avstand, tror du ikke en slik forsamling vil tiltrekke seg folks oppmerksomhet, og folk vil strømme til? Garantert. Det sier seg selv. Og nå tenker jeg ikke på hvor høyt en roper halleluja, eller amen, eller hvor høyt en skriker, eller noe sånt. Det er ikke det som er poenget. Men der er lovsang, ekte lovsang, som springer ut av at hjertene er renset, at Gud tok bort deres synd og gitt dem et nytt liv. Der er sann glede, der vil det høres langt utover forsamlingen, og det vil trekke folk til seg som en magnet. Og her uttrykkes glede og jubelen ved sang og musikk. Ikke at det er den eneste måten å uttrykke glede på, men det er en viktig måte. Det er ikke for ingenting at når lederen i Jerusalem, med Nehemia i spissen, skulle finne en måte som de kunne gjenreise gleden i forsamlingen på, og gi uttrykk for denne gleden til inspirasjon både for seg selv og for de som bodde rundt byen, så valgte de nettopp musikken og sangen. Sang og musikk har alltid vært den fremste uttrykksmåte for kollektiv glede og jubel. Det er alltid fulgt en kristen forsamling, nesten uten unntak. En forsamling uten sang og musikk er egentlig ingen forsamling i bibelsk betydning. Det kan være en gruppe, et lite fellesskap, uten at det er sang og musikk. Men hvis det skal bli en forsamling eller en menighet, så hører sangen og musikken til det. Ikke for ingenting at en hel bok av det gamle samentet består av sanger. Salmenes bok. Og det er slike salmer som ble sunget. Vi leser de, men i forbindelsen har vært de sunget. Jeg tror sangen er en mye viktigere del av vårt liv enn vi er klar over. Og at vi er desto fattigere der den mangler. Det gjelder også vår heim. Og det gjelder vårt private liv. Mangler sangen i ditt liv? Kanskje du skulle begynne å synge mer? Synge for barna. Synge for deg selv. Ingenting setter seg fast i barnet sitt minne som mor eller far sin sang. Den første sang jeg høyre fikk, vet du, var mor sin sang i vogga. De mjuke ord til hjarta gikk, de kunne gråten stokka. Du sier kanskje, hvis du hadde hørt meg synge, så hadde du ikke bedt meg gjør det. Du ville bedt meg holde opp umiddelbart. Ja, kanskje jeg hadde det. Men jeg sier ikke at du skal synge for meg. Du kan synge for deg selv. Sang gjør noe med oss. Enten vi er musikalske eller ikke, enten vi kan synge eller ikke. Alle kan synge forresten. Det er ikke sikkert at du kan opptre med sang. Men sang er mye mer enn opptreden. Sang er mye mer enn å ha en fin stemme eller å synge klokkerent. Sang er noe som er inni oss. La det få rom der. La det komme ut. Singing in the rain, synger Barbara Streisand. Singing in the rain. Å synge når det regner. Og da er vi tilbake til der vi begynte. For det går an å synge også når det regner i livet mitt. Det går an å synge når det er sorg. Når det er smerte, når det er krig rundt meg og i meg. Ja, for det var det der var rundt disse jødene som sto på muren og sang denne dagen. Vet du hvordan jeg kan vite det? Fordi i slutten av kapitlet leser jeg at de fremdeles er under persisk okkupasjon, eller styre. De er fremdeles fanget i sitt eget land. De er fremdeles ikke noe hus å bo i denne byen. Det er fremdeles ruiner der inne. Det er fremdeles folk rundt de som prøver å ødelegge for.

De er fremdeles under press både utenifra og innenifra. Og i neste kapittel ser vi hvordan motstanden og mobbingen tar seg opp igjen. Det har ikke sluttet å regne i jødene sitt liv enda, men de synger likevel. De synger når det regner for å bli i bildet. Og det er vel da kanskje du trenger å synge mer enn noen annen gang. Jeg sier ikke at du skal fornekte smerten. Jeg sier ikke at du skal late som at alt er fint, når det ikke er det. Jeg sier ikke at du skal fortrenge gråten eller smerten eller bekymringen, og sette på deg et falskt smil om ansiktet. Nei, det var ikke det de gjorde disse. De lot ikke som om det ikke regnet, men de sang selv om det regnet. De sang mens de ble mobba. De sang mens de kjente smerten av å være under persernes makt. De så frem til at de kanskje en dag skulle bli fri, og de arbeidet for den friheten, men i mellomtida sang de. Fordi hjertet trenger å synge. Fordi sinnet trenger å bli luftet opp ifra det mørke av og til. Opp til lyset, opp til håpet, opp til han som vi tror på, selv når det er mørkt rundt dere og i dere. Hvis du ikke tror det går an å synge når det regner, så skal du bare slå opp noen av de sterkeste og djupeste lovsangene som finnes i våre sangbøker og salmebøker. Mange av de er skrevet mens de var på det mørkeste. Det er lovsanger i moll. Jeg elsker lovsanger i moll. Fordi de viser at lovsangen ikke bare hører de lyse og lette tidene til. Lovsang kan også være blandet med gråd. Det er ingen motsetning der. Den sterkeste lovsangen som er sprunget frem om mitt liv er kommet gjennom tårer. Kanskje det er fordi det er da jeg trenger å synge. Kanskje det er fordi jeg ikke hadde holdt ut hvis jeg ikke hadde fått sunge. Fått sunge ut min frustrasjon og min gråt. Men også mitt håp til han som er min hjelp og min redning.

Dronning Marie Antoinette I Frankrike likte å kle seg ut, ja, rett og slett forkle seg og delta I selskaper uten at noen kunne kjenne henne igjen. Men måten hun gikk på røpet henne bestandig. Når hun vandret, gikk hun som en mann med bestemte og raske skritt, forteller historien. Samme hvordan hun kledde seg ut, vandret hun likevel som en dronning. Kristne mennesker også kalt til å vandre på en kongelig måte. Bibelen taler I bilder og tenker på livsførselen vår. Man bør kunne si, «Der går en som vandrer verdig for Herren». Når vi blir mer og mer kjent med Guds vilje, får vi visdom, sier apostelen Paulus. Så dere kan vandre verdig for Gud, til behag for ham I alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser I all god gjerning gjennom kunnskapen om

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Odd Bjørn Tenfjord som leser.
1: 9. oktober. I Filippe brevets tredje kapittel og det 13. vers leser vi i Jesu navn. Brødre, jeg kan ikke si at jeg selv ennå har fattet det. Rosenius skriver. Her ser vi hva det vil si å være frisk og sunn i vårt indre menneske. Her hører du den store apostelen Paulus sier at han ennå ikke har fattet det. Hva mener apostelen med det? Har han ennå ikke fått troen, den evangeliske friheten, liv og frelse i Kristus? Nå jo, han hadde alt dette. Vi vet at når han skrev dette brevet, var hans forkynnelse alt spredt utover hele landet. Når vi vet dette og likevel hører han her si, «Jeg kan ikke si at jeg selv ennå har fattet det», ja, da undres vi enda mer, og vi spør, hvordan hadde apostelen det da med sitt eget åndelige liv? Eller taler han kanskje på andres vegne? Kanskje han her gir uttrykk for hvordan en nybegynner i kristendommen har det? Et menneske som ennå ikke for alvor tør tro at han lever i nåden, eller en som ikke i det hele tatt er kommet gjennom den trange port. Å nei, i dette samme kapitlet, versene 1-14, har han nettopp fortalt sin egen åndelige historie. Der taler han bare om seg selv og sier altså her uttrykkelig, «Kjære brødre, jeg kan ikke si at jeg selv ennå har fått det.» Disse ordene taler altså en mann som langt fra er noen nybegynner i kristendom, men som tvert imot lever så på høyden av det evangeliske troslivet, som langt fra kan sies om noen av oss. Disse ordene taler den samme apostelen som kunne si, «Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg.» Den samme troshelten som triumferende kunne rope, «Hvem kan skille meg fra Kristi kjærlighet?» Den samme hellige mann som Kristus hadde vunnet skikkelse i, langt mer enn hos noen annen etter ham, og som til Guds ære i sannhet kunne rope ut, «Mine brødre, vær mine etterfølgere!» og akt på dem som vandrer etter det forbildet dere har i oss. Denne mannen bekjenner her fritt og åpent at selv han har ennå ikke fattet det, eller er fullkommen. Her vil mange evangelisk kristen blant oss stusse og undres, og det har du også all grunn til å gjøre, men vær nå på vakt, så du oppfatter dette rett. Når Paulus her taler om sin ufullkommenhet, taler han ikke om hva han er i Kristus overfor Gud. Når han taler om det, da hører vi noe ganske annet. Da sier han, «Hvem vil anklage? Hvem er den som fordømmer? Vi er rettferdiggjort ved tro. Med ett offer har han for all evighet gjort oss fullkomne.» Her var Paulus fullkommen. Men når han taler om sin ufullkommenhet, da taler han om sitt hjertes tilstand, om sin åndelige stilling til Herren, om sitt trosliv, og bare med det for øye bekjenner han at han ennå ikke har fattet det, ennå ikke er kommet til målet som han jager mot. Ennå har han ikke det lys over hemmeligheten i Kristi forsoning som han längtat så efter. Ännu icke den fasthet i troen och den trösten av det i sitt hjärte som han sucker efter. Ja, ja, ser du, där du icke så undrig att han formulerar sig slik i denne ydmyke bekännelsen sin. För vem tör väl med hänblick på sitt eget trosliv anse sig själv fullkommen och allerede och han nådd målet? Sikke det. Sett sagt må du tro du själv är fullkommen eller allt står vid målet för alltid strev när du icke söker nå mer. När du är förnöjd med det stadie du har uppnådd i det andliga. Ta ikke dette ille opp, men prøv det for deg selv, som for Guds ansikt. Vi har alle et hardt og falskt hjerte. Vi har alle en fiende som har sverget og ville drepe oss, og er innstilt på å fullbyrde det. Når han ikke lenger kan holde oss fast i synd og vantro, så setter han angrepet inn fra den andre siden. Da hjelper han til med å vogge oss inn i en falsk trøst og fred i hjertet, som like sikkert fører til hans mål. Han trøster oss med at «Nå er du en opplyst og evangelisk kristen. Nå behøver du ikke mer. Nå er alt i orden.» Og om han ikke sier det til oss i så klare ord, så blåser han på sjelens øye med sitt søvndyssende åndedrag. Da sovner du og blir likegyldig, så resultatet blir nøyaktig det samme. At sjelen er mett og vel tilfreds med sitt standpunkt, og har ikke lenger noe behov for fornyelse eller vekst i nåden og i sannhet til vår Herre Jesus Kristus. Men den som virkelig gjør bruk av det evangeliet lærer, og ikke bare har det i forstand og munn, men vil eie evangeliets kraft i tro, fred, glede, kjærlighet, Guds frykt, han vil aldri bli utlært. Han vil bare mer og mer kjenne hvor mye han ennå trenger å lære. Og akkurat her er årsaken til at vi taler så sterkt om det å være åndelig mett. For det er et sterkt vitnesbyrd om noe helt konkret. Det vitner nemlig om at det er inntrådt en stillstand. Selve nådelivet er begynt å dø ut. Du lever for eksempel et fint kristent liv. Du har en bibelsk dagsrytme med bestemte tider til Bibel og bønn, til gode gjerninger. Du kan også med rette bekjenne at mine synder er forlatt. På det og det tidspunkt i livet fikk jeg troens visshet om at dette er sant. Og så er du fornøyd. Alt er vel. Du er ved målet. Ja, sier du. Er vi da ikke virkelig også ved målet? Er ikke da alt vel? Jo, hvis du nå også har fått troen og lever i Kristus, da er dette ganske visst alt vel med din rettferdighet overfor Gud. Merk deg, kjære sjel, i Kristus er du så fullkommen i Guds øyne, så du aldri riktig kan tro det som det er. Må Gud gi deg nåde til alltid å kunne holde den saken klar. Men selv da, ja akkurat da, når det er rett med ditt liv i nåden og fullkomment vel overfor Gud, da vil du selv kjenne at det alltid mangler noe hos deg selv. Da må du ha Paulus sitt sinn som sier: «Jeg er ennå ikke ved målet, men jeg jager etter det.» Da må du kjenne og erkjenne alt du mangler i ditt liv i nåden, i troen og gleden i Herren, i kjærligheten og Guds frykten. Da må du leve i en daglig hunger og tørst etter rettferdigheten, slik som du ser det her hos Paulus.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og vi gir ordet til hos med dagens andagsholder, Silje Berg Strømme.
1: Har du forbilder, troshelter, som har betydd noe for deg? For meg så er det farfar. I Bibelen leser vi også om troshelter, vitner som har fått godt i tro før oss. I Hebreerne kapittel 11, vers 1-13, så kan vi jo lese om troshelter fra Det gamle testamentet, og lese litt utdrag fra de versene. Fra vers 1. Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. I tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. I tro ble Henok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort, fikk han vitnesbyrd om at han var til glede for Gud. I tro fikk Noah varsel om det som ennå ikke var synlig. I Guds frykt bygde han en ark og berget sin familie. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. I tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ætt, enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn, for hun stolte på at han som hadde gitt løfte, var trofast. I Josva kapittel 2, vers 1-11, så kan vi lese om at Josva sender ut to spioner til Jeriko for å utspeide landet. De tar inn hos Rahab, en kanaanittisk kvinne som var fra et land kjent for avgudsdyrkelse, og ifølge loven så hadde hun ingen del i Israels løfter. Hun var prostituert, som var en styggedom for Herren. På grunn av Abrahams rettferdighet hadde Gud lovet landet Rahab bodde i til Israels folk. 1. Mosebok, kapittel 12, vers 8. Da Rahab og hennes folk fikk beskjed om at Israel skulle komme for å erobre Jeriko, som var en viktig by i Kanaan, så frykta de for livet. Og i Josva, kapittel 2, vers 11, står det: «For Herren deres Gud, han er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede.» Allerede før Rahab møtte israelittene, så trodde hun på Israels Gud. Hun hørte om hans makt og hvordan han hadde reddet og beskyttet Israel. Og da to israelittiske speidere kom hjem til henne, så gjemte Rahab dem for kongen. Og frimodig så ba hun speiderne om å sikre at hun og familien skulle bli frelst fra døden da Israel inntok byen. Mennene sa da til Rahab at hvis hun bandt den samme skarlagenrøde snora i vinduet som hun hjalp dem å rømme ut av, så ville alle i huset hennes bli spart. De drog av sted, og hun bandt den røde snora i vinduet som et tegn på frelsen. Du kan lese hele historien i Josva kapittel 2. Det betydde ikke noe for Gud hva Rahab hadde gjort før, eller hvilken familie hun ble født inn i, eller hvor hun bodde. Det avgjørende var at hun trodde på Gud, og på at han kunne frelse henne. I Bibelen blir det røde tegnet ofte brukt om frelse. I Jesaja kapittel 1, vers 18, leser vi: «Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.» Rahab ble en av stammødrene til Jesus. Hebreerne kapittel 11, vers 31. «I tro ble Rahab, hun som var prostituert, reddet fra å omkomme sammen med de ulydige, for med fred hadde hun tatt imot dem som kom for å speide ut landet.» I Gamle Testamentet leser vi om ulike mennesker som Gud brukte til å åpenbare hans kraft. Gjerne dem som ikke var sterkest, mest velsett i samfunnet, kanskje ikke dem som har hatt best forutsetning for å lykkes. Men Gud ser til hjertet, Og gjennom at vi villige kan mennesker forandre verden gjennom Guds kraft, gjennom tro og lydighet til Guds kall. David var en gjetergutt som ble Israels konge. Jona, som prøver å løpe vekk fra Gud, blir Guds profet. Gideon, en mann full av frykt, leder sitt folk til seier. Daniel, en fange i et fremmed land, overlever og blir kastet i løvehulen. Så har vi Moses, en mann som hadde vanskeligheter med å uttrykke seg. Han blir kalt til å lede Guds folk. Moses, som først var uvillig, men når vi leser videre i Hebreerne kapittel 11, vers 23, så kan vi se hva som skjedde da han var villig og lydig mot Guds kall. Her er stikkordet «i tro». I tro gjemte foreldrene til Moses gutten i 3 måneder da han var født, for de så at det var et vakkert barn, og lot seg ikke skremme av kongens ordre. I tro nektet Moses da han ble stor, og kalles sønn av Faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk, enn å nyte synden en kort tid. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. I tro forlot han Egypt uten å frykte kongens vrede. Han holdt ut, for det var som om han så den usynlige. I tro holdt han påske og strøk blodet på dørkarmene, for at ødeleggeren ikke skulle røre de førstefødte hos israelittene. I tro gikk de gjennom Rødehavet, som over tørt land. Men da egypterne prøvde på det samme, druknet de. 2. Mosebok, kapittel 4, vers 10-17. Men Moses sa til Herren, «Herre, hør, jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller nå, etter at du begynte å tale til din tjener. Sen er min munn, og sen er min tunge.» Da sa Herren til ham, «Hvem gir menneske munn? Hvem gjør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå, jeg skal være med din munn og lære deg hva du skal si.» Men han sa, «Herre, hør, send heller en annen.» Da ble Herren brennende harm på Moses og sa, «Har du ikke din bror Aaron, levitten? Jeg vet at han er flink til å tale. Han er allerede på vei for å møte deg, og han vil glede seg av hele sitt hjerte over å se deg. Snakk med ham og legg ordene i munnen på ham, så skal jeg være med både din munn og hans munn og lære dere hva dere skal gjøre. Han skal tale til folket på dine vegne. Han skal være som en munn for deg, og du skal være som Gud for ham. Ta denne staven i hånden. Med den skal du gjøre tegnene.» Moses er først uvillig fordi at han hadde vanskeligheter med å uttrykke seg. Han følte ikke han var flink nok til å tale. Og Gud ble sint da Moses først var uvillig. Men Gud ville altså bruke Moses til å lede Israelsfolket ut av Egypt. Likevel så var det ingen lett oppgave Moses var satt til. Han hadde vært på Sinai i mange dager og mottatt dem 10 bud. Folket laget seg en gullkalv og tilba den. Guds vrede ble tent. Moses ba for folket, og Gud oppgav sin plan om ulykke over folket. Israelsfolket var utakknemlige og ulydige, selv om Gud hadde fridd dem ut fra slaveriet i Egypt og gjort en pakt med dem om å gi dem løftets land og gjøre Israel til et hellig folk. Moses ble også vred og kastet gullkalven på ilden, og flere tusen ble straffet med døden for å ha gjort mot Guds vilje. Men allerede tidlig i Gamle Testamentet så kommer tanken om en stedfortredende soning. 2. Mosebok, kapittel 32, vers 32. «Tilgi nå syndene deres. Kan du ikke det, så stryk meg ut av boken du skriver i.» Moses tilbyr enda til å tape sin egen frelse for folkets skyld. Det kan vi også lese i Romerne kapittel 9, vers 3. Da er det Paulus som sier han gjerne skulle vært forbannet og skilt fra Kristus, om det bare var til hjelp for hans brødre og landsmenn. Men Moses kan ikke være sonoffer, hverken for seg eller folket. Derfor måtte Jesus komme, han som var uten synd. Jesus ofret seg selv en gang for alle. Offerlammet i Gamle Testamentet var et symbol på Guds lam som skulle komme og ta bort verdens synd. Etter det her var Moses igjen oppe på fjellet for å møte Gud. 2. Mosebok, kapittel 33, vers 13. Hvis det slik at jeg har funnet nåde for dine øyne, så vis meg nå din vei, så jeg kan lære deg å kjenne og finne nåde hos deg. Husk at dette ditt folk. Og i vers 17-23, da sa Herren til Moses, «Også dette som du ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn. La meg da få se din herlighet», sa Moses. Han svarte, «Jeg vil la all min godhet gå forbi deg og rope ut for deg navnet Herren, for jeg nådig mot den jeg viser nåde, og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. Du kan ikke få se ansiktet mitt», sa han, «for et menneske kan ikke se meg og leve.» Herren sa, «Se, her et sted tett ved meg, still deg der på klippen. Når så min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i klippekløften, og jeg vil dekke deg med håndflaten til jeg kommet forbi. Så vil jeg ta hånden bort. Da kan du se meg bakfra, men ansiktet mitt kan ingen se.» Moses fant nåde for Herrens øyne. Kort tid før Moses døde, så tok Herren han med opp til fjellet Nebo på den andre siden av Dødehavet, i den nåværende Jordan. Der kunne han se helt til løftets land. Og i 5. Mosebok kapittel 34:4 står det, «Herren sa til ham, dette det landet som jeg med ed lovet Abraham, Isak og Jakob at jeg ville gi deres etterkommere. Nå har jeg latt deg se det med egne øyne, men du får ikke komme over dit.» Men i Lukas kapittel 9 kan vi lese om da Jesus tok Peter, Jakob og Johannes med seg opp på et fjell. Moses og Elia viste seg sammen med han. Og Jesus taler til disiplene om sin død og oppstandelse. Og i kapittel 9, vers 27, «Sannelig, jeg sier dere, noen av dem som står her skal ikke smake døden før de ser Guds rike.» Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. Med ett sto det 2 menn og snakket med ham. Det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet han skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de 2 mennene som sto sammen med ham. Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus, «Mester, det godt at vi her. La oss bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke selv hva han sa. Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. Det lød en røst fra skyen, «Dette min sønn, den utvalgte. Hør ham!» Og da røsten lød, var det ingen annen å se. Bare Jesus. Bare Jesus. Jesus alene. Moses fikk stå på fjellet sammen med Jesus. Tenk for en opplevelse det må ha vært for Moses. Han fikk endelig komme inn i løftets land. Guds løfter gjelder også for deg og meg. Har vi en rød snor i vinduet? Har vi blodet strøket på dørstolpene? Se på han. Se din redningsmann. Det fullbrakt. Guds løfter gjelder i dag. Må Gud velsigne deg.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Silje Bergstrømme. Og her vil jeg sende deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med den appen på din mobil, så har du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Bestefar. Det flott å være bestefar. Jeg blir aldri lei av å se barn leke, skrike, sprelle og le. De lærer mer på en uke enn jeg gjør på et helt år. Jeg elsker å ha dem på fanget, lese for dem, fortelle, finne på de sprøeste historier. Ikke noe finere enn barneøyne, barneblikk, barnehender. Ivrige små never som kaver og krafser. Vi leser i ordspråkene kapittel 13, vers 22. En god mann etterlater arv til barnebarn. Det står det i boka jeg satser livet på. Den arv jeg vil gi mine barnebarn er ikke først og fremst materielle goder, økonomisk sikkerhet, krystallboller og sølvbestikk. Den største arv jeg kan gi, er den arv jeg selv har fått. Kristus. En bestefar på kne i bønn. En bestefar med livserfaringens og nådens blikk. Et raust bestefarfang. En trygg hånd. En leken mann med kravlende barn rundt seg. Det en arv jeg vil gi. Det fineste syn jeg vil etterlate til mine barnebarn bestefar på kne for Gud. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: At fotballsupportere og klubber har sine sanger, kjenner vi som følger fotballen godt til. Mest kjent nok «You never walk alone», som det engelske laget Liverpool bruker. Litt mer ukjent, og også litt overraskende, det at det faktisk finnes et engelsk lag som syng salme 23, «Herren min hyrde». Her historien bak at supporterne i West Bromwich Albion startet en fotballkamp med å synge en bibelsk salme. En gang på 70-tallet så spilte laget en FA Cup-kamp mot Everton. Kampen den ble flyttet fra lørdag til søndag, noe som var veldig uvanlig på denne tida. En gruppe West Bromwich-fans som til vanlig var samlet på en lokal pub, sto bak ideen om å begynne å synge en kirkesalme, med tanke på at kampen ble spilt på en søndag. Egentlig bare litt for latter og gøy. De fikk med seg flere supportere i sangen. Og siden kampen

0: Den endt uavgjort, så spaltes omkampen noen dager senere. Også her begynte de å synge salme 23, og dermed var det gjort. Siden den gang har Herren er min hyrde blitt sunget regelmessig av supporteren The Baggies på lagets hjemmearena. Herren er min hyrde, det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger, og han leder meg til hvilens vann. Ja, slik starter salme 23. Vel, nå har det hverken blitt så mye av grønne enger eller hvilens vann for det engelske fotballaget West Bromwich. Med kun ett seriemesterskap siden oppstarten i 1878, og siste cuptrofé så langt tilbake som i 1968, så spiller ikke laget akkurat med favorittstemplet på brystet. Likevel, fansen starter like sikkert hver kamp med å synge «Herren er min hyrde». Og takk og lov for at vi ikke trenger å vise fram alle mulige slags egenproduserte, åndelige seire, for å tro og vite at vi er elsket av han som kalles overhyrden i Bibelen. På tross av våre synder, våre tap og mangler på åndelige trofeer, vil Herren Jesus gå ved vår side og lede vår gang. Så, åpne din munn, bekjenn og syng av full hals frimodig om denne nåden at du tror på hyrden Jesus Kristus.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på Norea.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i Jesaja 54, vers 11. Du arming, du som er herjet bort av storm, du som ingen trøst har funnet. Se, jeg legger dine byggesteiner i spydglans og bygger grunnmuren din med safire. Neste vers nevner murtinde av rubine, porte av karfunkelsteiner og ringmur av dyre steiner. Det er Gud som gjør alt dette, og han gjør grundig arbeid. Tenk, en grunnmur av edelsteiner! Hvordan bygger han dette fundamentet i oss? Det ligner ikke Gud å bare gi det til oss ut av det blå. Han jobber ofte på mer naturlig måte enn det. Jeg tror at de av skattene dannes i mørket, i de tunge periodene. Mens vi herjes av stormer i livet, er Gud i full gang med å bygge noe solid i oss. Vi merker det ikke, men Gud ser det. Vi føler oss kanskje svagere enn noen gang, og er det. Og samtidig er det nettopp nå at Gud er i ferd med å gjøre noe nytt, og forberede noe inni oss som trengs til dagene der fremme. Der er en som har sagt at Gud er en som skaper mesterstykkene sine i mørket, på nattskiftet. Når prøvelsen er over, trer den flotte grunnmuren fram. Og hvis du i dag kjenner at du er en arming som er herjet av storm, og som ikke har funnet trøst, hør ordene. Han ser deg, han sier at jeg vil legge dine byggesteiner og bygge grunnmuren din med noe som er flott, noe som er god kvalitet, noe som holder. Han vil gi deg noe nytt og bygge deg på ny. Hold ut og mist ikke motet.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.
2: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: På siden av store båter har de malt det vi kaller et lastemerke, en lastelinje eller et fribordsmerke. Det viser den dypeste linjen det lovlig å laste skipet ned til. Strekene ulike for forskjellige årstider, om båten går i ferskvann, og når det gjelder type last. Men alle store skip forpliktet til å ha et slikt lastemerke på utsiden, og hvis lastemerket kommet under vann, da det på tide å laste av. Lastemerket viser med andre ord hvor mye skipet konstruert for å kunne bære med seg. Blir lasten for stor, står båten i stor fare for å synke. Det for lite last, kan båten også få problemer. Da tar de ombord det som kalles ballast. Hver båt konstruert for å bære riktig mengde last. Gud har konstruert også menneskene til å bære last og byrder. Ja, noen kan føle seg som en stor frakteskute. De bærer med seg en hel del. Men de har samtidig fått et lastemerke å være oppmerksom på. En har sagt at livets største byrde å ha ingenting å bære. Last skal vi ha. Lasten gir oss stabilitet og en trygg tyngde. Men få syns det et problem at de har for lite å bære. Langt flere knuges under den lasten som lagt på dem. En gang sa Jesus til disiplene sine, «Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Det ordet som oversatt «tungt å bære» betyr nærmest overbelastet. Jesus ville få fram at hvis vi vender oss til ham, så kan vi få avlastning eller hjelp til å bære byrdene våre når de blir for tunge. Ordet som har med last å gjøre har så å si en slektning et annet sted i Bibelen. Paulus var for sjøreise, de kom ut for uvær, og sjøfolkene måtte kaste last på sjøen for å gjøre det overbelastede skipet lettere. Frakt ble hevet over bord i et forsøk på å redde alle. Det ligger en viktig verdi i ordet avlastning. Har du selv for mye å bære, kjenner du deg overbelastet, så du invitert av Jesus. Hos ham skal dere finne hvile for deres sjeler, sier Bibelen. Med andre ord, Jesus vil gi avlastning. Kirkefaderen Augustin skrev, «Jeg har lest hos Platon og Cicero ord som både vise og vakre, men aldri har jeg lest hos noen av dem, «Kom til meg, alle dere som strever og tungt å bære.» Hvem kan måle seg med Jesus når det gjelder å tilby avlastning? Alle i verden har en byrde. Det ikke byrden som gjør oss forskjellige, men hvordan vi bærer den, og om vi søker avlastning på rette måte når byrden blir for stor for oss. Enhver trenger å minne seg selv om at Gud den store skipskonstruktøren. Han har bygd oss alle forskjellig. Han vet hvem vi hva vi skal frakte, hvor mye vi rommer, og hvor mye vi i stand til å bære. Derfor har han også gitt oss et lastemerke. For noen det vanskelig å få øye på det. Noen kan se at andres lastemerke kommet under vann. Derfor, se verdien i avlastning.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Første delen av ordet kommer av et hebraisk ord som skrives jobel, men uttales jovel, og som betyr et horn av en vær. Og det blir brukt til å lage lyd med, derfor kan også jovel bety lyden av hornblåsing. Når jovel ble knyttet til ordet for år, shana, ble det shnat ha-jovel, som betyr jubelår, fordi dette spesielle året ble innledet ved at man blåste i et værhorn.
2: Hvor ofte var det jubelår?
1: Jubelåret var hvert 50. år, så det var jo ikke så ofte. Ordningen med sabbaten var veldig grunnleggende i Israel. Hver syvende dag skulle man hvile fra alt unødvendig arbeid og styrke forholdet til Gud. Hvert syvende år var det sabbatsår. Da skulle det være et hvileår både for åkerjorda og for vintrærne. Etter syv sabbatsår så skulle det utropes et jubelår med basunstøt på den store forsoningsdagen, den dagen da ypperstepresten gikk inn i det aller helligste for å gjøre soning for folkets synder. Og dette var den tiende dagen i måneden Tishri, som blir en gang i løpet av september-oktober.
2: Kan du si litt om innholdet i jubelår?
1: Det var tre ting som var sentralt i jubelåret. For det første så gjaldt det jord, budskap og mennesker som skulle hvile. Det står i 3. Mosebok 25, et jubelår skal dette 50. år være for dere. Ikke skal dere så, og ikke skal dere høste det som vokser av seg selv i det året. Og ikke skal dere sanke druer av de ustelte vintrærne i det året. Dette var jo også sentralt i sabbatsåret, altså det 49. året, og da ble det altså to hvileår etter hverandre. Det ville Gud kompensere ved å gi ekstra stor grøde i det 48. året, slik skulle de lære å stole på Guds omsorg. Det andre som var sentralt i jubelåret, det var at all slektseiendom som en hadde solgt i perioden mellom jubelårene, av og til på grunn av gjeld, det skulle føres tilbake til sin opprinnelige eier, vederlagsfritt. Slik skulle de bli minnet om at de var forvaltere av Guds eiendom og lære å ta vare på fellesskapet. Det tredje momentet var at alle israelitter som hadde vært nødt til å selge seg til en annens tjeneste på grunn av fattigdom, skulle få friheten tilbake ved starten av jubelåret. Derfor ble året også kalt frihetsåret. Slik skulle folket lære å vise barmhjertighet og å ha respekt for menneskeverdet. Så vi forstår at ordningen med jubelåret, det var en stor gave fra Gud til folket.
2: Dette var en ordning som tilhørte den gamle pakten, altså tida før Jesu fødsel. Hvordan er det den nye pakten? Finn med noe jubelår der?
1: Både ja og nei. Det ikke noe påbud om en slik konkret realisering av jubelåret i det nye testamentet. Men samtidig blir det vist klart at Jesus innledet et jubelår med en ny og større dimensjon. Da Jesus i begynnelsen av sin gjerning fikk anledning til å lese fra skriften i synagogen i Nazaret, leste han fra Jesaja 61 og stadfestet at denne profetien om den messianske frelsestiden nå gikk i oppfyllelse. Det står slik i Lukas 4, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige, han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens ord fra Herren. Beskrivelsen her og uttrykket et nådens år fra Herren viser tydelig at jubelåret var et forbilde på tiden med frelse som skulle komme med Messias. Og nå dreier det seg ikke bare om hvert 50. År, et nådens år fra Herren, er hele perioden fra Jesus var her på jord til han kommer igjen.
2: Det du sier nå, betyr det at vi lever i et jubelår hele tiden?
1: Ja, vi gjør faktisk det, i åndelig forstand. Akkurat som jubelåret i den gamle pakt ble innledet med den store forsoningsdagen, ble jubelåret i den nye pakt, altså nådens år, innledet ved Jesu forsoning på Golgata. På den bakgrunnen så har nådens år et budskap til utslitte, fattige og bundne syndere. I Jesus har du en fullkommen hvile. Du skal slippe å streve med å produsere noe som Gud skulle være fornøyd med. Det holder allikevel ikke mål. Nei, Jesus sier i stedet, kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. For det andre, i Jesus har du en fullkommen rikdom. Alt du mistet på grunn av synden har du fått tilbake i ham. For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Og for det tredje, i Jesus har du en fullkommen frihet. Han har kjøpt deg fri fra din grenseløse syndeskyld ved sin død på korset. Han har løst deg fra syndens lenker og bånd ved sin seier over djevelen. Derfor heter det i Galaterbrevet 5, «Til frihet har Kristus frigjort oss». Alt dette får vi del i av bare nåde, med det samme vi tar imot i tro. Tenk om alle kunne benyttet seg av den muligheten.
2: Kort til slutt, hva betyr jubelår?
1: Hvert 50. År i Israel i den gamle pakt ble kalt jubelår, fordi det ble innledet ved at de blåste i et horn fra enhver, det som på hebraisk heter jovel. Det året skulle jorda og vintrærne hvile, all eiendom føres tilbake vederlagsfritt, og alle gjeldsslaver settes fri. Og dette er et forbilde på frelsens tid som ble innledet ved Jesu død og oppstandelse. Derfor kalles den tiden vi nå lever i for et nådens år fra Herren. Den som tar imot nåden i Kristus blir delaktig i den himmelske hvile, rikdom og frihet.

ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Haggai.

Vi går nå tilbake til Det gamle testamentet, og vi vil stoppe litt opp for det profeten Haggai har å si oss. Og det er et budskap som vi skal til oss både av hjerte og sinn. Men før vi går inn i denne boken og introduksjonen av boken og forteller litt om bakgrunnen av den, la oss da samle sinnet vårt og tankene våre i bønn, og vi gjør det i denne sangen som heter «Det folk som fregt vil være». Altså, det folk som gjevt og ærerikt og stort vil være, og vinne lukka la. Det høgt Guds ord må bære som ljose på sin gang. Jesus, må du hjelpe oss, slik at vi kan være et folk som er både gjevt og ærerikt, og at vi gjennom det vi får lære kan også ta til oss både hjerte og sinn, og hjelpe til med å føre det videre til andre deler av folket vårt. Vi ber om både visdom og nåde og hjelp og råd fra det høye. Amen. Profetene fra den rest av folket som vendte tilbake etter det babylonske fangenskap, det var Haggai, Zakaria og Malaki. Haggai, som er forfatter til denne korte boken, blir nevnt i Esra, i det femte kapitlet og i de to første versene der. Profeten Haggai og profeten Zakaria, sønnesønn til Ido, talte til jødene i Judea og Jerusalem i Israel. Guds navn talte de til dem. Da gikk Zerubabel, sønn av Shealtiel, og Josva, sønn av Josadak, i gang med å bygge Guds hus i Jerusalem, og de to Guds profeter var med og støttet dem. Og vi ser også i denne samme boken, i Esra-boken, i det sjette kapitlet og vers 14. Jødenes eldste fortsatte å bygge og hadde god framgang, mens profeten Haggai og Zakaria, sønnesønn til Ido, satt imot i dem med profetordene sine. De fullførte arbeidet slik Israels Gud hadde befalt, og etter påbud fra perserkongene Kyros, Dareios og Artakserseks. De var altså noen som oppmuntret folket til å bygge opp igjen tempelet, på tross av de vanskeligheter som omgav de på alle kanter. Ut fra denne synsvinkelen og de korte henvisninger han gjør til sin egen person i sine profetier, så er det fire ting som synes å være ganske klare. Det første, Haggai var selvutslettende. Han opphøyde Herren. Han tok den samme posisjon som døperen Johannes. Han skal vokse, jeg skal avta. Det andre som vi skal legge merke til var at Haggai var Guds budbærer. Uttrykket «så sier Herren» karakteriserte hans budskap. Det tredje som vi skal legge merke til, han ikke bare anklaget og formante folket, han tilskyndet og oppmuntret dem på den mest fantastiske måten. Og så har vi det fjerde da. Han prekte ikke bare, han praktiserte det også. Og det er denne forfatteren vi nå skal innom en liten stund. Profeten Haggai, han kan vi vel også si, er en bok som er i den tiende rekken av de små profetene som vi har stoppet opp for. Og denne profetboken består av fire taler som profeten har holdt. Kanskje den er gjengitt i noen sammentrengt form. Men talene som han har, de er alle datert, og de får en historisk ramme. Alle de fire talene som han har, de knytter seg til bygningen av det andre tempelet.
også kalt for Serubabels tempelet. De jøder som var med kong Kyros og hadde fått tillatelse av han, og under Serubabels ledelse hadde vendt hjem igjen fra Babel, og året var 538. De var sterkt opptatt med å få reist et nytt tempel i Jerusalem. Dette da i stedet for Salomos tempel som var blitt opprent ved Jerusalems ødeleggelse i år 886. Gjenreisningen av tempelet var da også en forutsetning for perserkongens dekret. Etter først å ha bygd et brennofferalter på stedet for det forrige, så ble grunnsteinen til tempelbygget lagt allerede år etter hjemkomsten. Gleden var nok stor, men den var òg blandet. Imidlertid ble det snart stopp i byggearbeidet, og det var forskjellige grunner til det. Samaritanerne hadde tilbudt seg å hjelpe, men fikk sitt tilbud avslått. Det utvirket til å bli et kongelig forbud mot videre bygning. I tillegg til dette var de hjemvendte opptatt med å bygge sine egne hus. Skuffet var de kanskje også ved tanken på at Messias skulle komme, som de i Babel sannsynligvis har knyttet sammen med hjemkomsten. Den uteble jo. Det skinner igjennom at de brukte dette forholdet som en unnskyldning for å utsette byggearbeidet. Haggai, han åpner denne boken ved å skrive det på denne måten. I det andre regjeringsåret til kong Dareios, den første dagen i den sjette måneden. Hystapes, den dareoske som ble nevnt her, begynte sin regjeringsperiode i år 521 før Kristus. Og det andre året skulle da være omkring 520 før Kristus. Det andre regjeringsåret til kong Dareios gir historikeren anledning til å plassere profeten inn i det totale historiske forløpet. Det er ganske interessant å legge merke til at profeter som kom etter fangenskapet daterer sine profetier etter hedenske herskers regjeringsepoker. De profeten som profeterte før fangenskapet knyttet alltid data for sine skrifter til regjeringsperioder for konger i Israel, eller Juda, eller kanskje begge deler. Men etter fangenskapet, siden det da ikke var kongeverken i Nordrike eller Sydrike, så plasserer Haggai sin profeti inn i forholdet til en hedensk konge. Den Herre Jesus hadde slik i Lukas 21,24. Jerusalem skal bli trådt under fot av andre folk inntil folkeslagenes tid er forbi. På Haggais tid hadde folkeslagenes tid allerede begynt. Faktisk begynte den med judafolket som ble ført i fangenskap under Nebukadneser. Siden da hadde Jerusalem vært under fremmede herrefolks makt, og Haggai daterer sin profeti ifølge det. Temaet for denne boken er tempelet, altså Haggais tema er tempelet. Gjenoppbygging og utrustning av tempelet var den store, altoppslukende passionen for denne profeten. Han kritiserte ikke bare folket for at de drøyde med å bygge opp igjen tempelet, men han oppmuntret dem også og hjalp dem i dette foretakene. Budskapet som han hadde, det henviste stadig til Herrens ord. Det er det som er det primære,
og det høyeste, det det som har autoritet. Han ydmyket seg villig slik at Herren kunne bli opphøyd. Hans budskap var praktisk, det var enkelt, og det var direkte. Profeten Haggai og Jakob, som har skrevet Jakobs brev, de har mye til felles. Begge to legger vekten på det daglige liv. Handlingen, den er ordentlig. En passiv holdning uten funksjon i dagliglivet er ond. Begge to legger målestokken på livet slik det utvikler seg praktisk. Arbeid er livets målestokk. Haggais samtidig Zakaria var visjonær og hadde hodet oppe i skyene. Men den pragmatiske Haggai hadde begge føttene på jorden. Jeg tror at handlingens menneske og drømmeren trenger å gå sammen. Jeg tror at vi med all rett kan sette 1. Korinterbrev 15:58 som overskrift av denne boken. Derfor, mine kjære brødre, stå fast og urokkelig, og gjør stadig framgang i Herrens gjerning. Dere vet jo at deres arbeid i Herren ikke er forgjeves. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

Jeg har hatt perioder i mitt kristenliv da jeg har vært mest interessert i å lese fra brevene i Det nye testamentet, salmene og ellers fra Det gamle testamentet. Men beretningene fra evangeliet syntes jeg var mindre spennende. Jeg følte jeg kjente dem ut og inn, og visste jeg i grunnen ikke alt om Jesus. I modne år er mye blitt annerledes. Nå blir jeg ikke ferdig med å undre meg over personen Jesus. Hvem han var og er, hva han sa og gjorde. Nå skal vi lese sammen en kort undringsberetning fra Markusevangeliets første kapittel, vers 40-45. Da kom en spedalsk til ham. Han ba ham og falt på kne for ham og sa til ham, «Om du vil, så kan du gjøre meg ren.» Jesus fikk medynk med ham, rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, «Jeg vil bli ren.» Og straks forlot spedalskheten ham, og han var ren. Men Jesus talte strengt til ham, og sendte ham straks bort og sa til ham, «Se til at du ikke sier dette til noen, men gå og vis deg for presten og bær fram det renselsesofferet som Moses har påbudt til et vitnesbyrd for dem.» Men han gikk ut og begynte å kunngjøre det, og utbredte ryktet vidt og bredt. Derfor kunne Jesus ikke lenger gå åpenlyst inn i noen by. Han var utenfor, på øde steder, og folk kom til ham fra alle kanter. Her er mye å undre seg over. For å ta det siste først. Jesus sendte denne mannen bort etter at han var blitt helbredet. Det er brukt et uttrykk som at han nærmest kastet mannen av sted. Det er som om Jesus var redd for noe. Hva kunne han frykte for? Det hendte jo ikke bare her at noen som hadde smakt Guds kraft ble pålagt å tie stille om det. Grunnen er at Jesus ikke likte å bli tvunget inn i en rolle han ikke var kalt til. Folket kunne for eksempel ha tatt ham med makt for å gjøre ham til konge, som det sies i Johannes 6:15. Jesus ville ikke bli en kjendis. Han ville arbeide i det skjulte til hans tid kom. Men de som opplevde Jesus storhet følte at en tid for kunngjøring var kommet allerede nå. De ville ikke nøle. Ikke bare her, men flere steder leser vi om lykkelige personer som merket Jesu kraft og nåde, og som ikke kunne tie stille om det. Markus forteller at den tidligere spedalske begynte å kunngjøre det. Han ropte det ut som en herold og nyhetsformidler. Han utbredte ryktet om Jesus vidt og bredt. Det er som han foregriper Carl Martinussens sang, «Jeg vil ikke tie om Jesus, jeg vil ikke skjule hans navn. Hvor skulle jeg nekte ham ære som allting har gjort til mitt gavn? Det navn er min ros og min glede, den livsgrunn som evig består. Der fant jeg i stormen mitt rede, der fødtes min salighets vår.» Så er det noe annet merkelig. De spedalske var utenfor samfunnet, gikk ikke åpenlyst inn i noen by. De måtte holde seg på øde steder. Men nå var rollene byttet om. Den spedalske var satt fri, kunne ferdes blant folk, men Jesus måtte lide under menneskenes synder og fordommer. Det står at Jesus kunne ikke lenger gå åpenlyst inn i noen by. Han var utenfor på øde steder. Men folk kom til ham fra alle kanter. Å være spedalsk var noe forferdelig. Jeg har vært i Lepra-museet i Bergen, sett bilder av spedalske, lest fortellinger om enkeltskjebnene, lest hva de selv skrev ned. Det vekker medynk. Men jeg er milevis fra den medfølelsen som Jesus viste. For Markus bruker et ord som aldri brukes om andre enn Gud og Jesus. Medynk, det er som om det smerter innvendig. Det blir så å si en grusom kolikk i magen av deltagernes smerte. Om ikke Jesus i vår tid gjør slike undre som det er fortalt om her, så har han den samme medynken med folket som Matteus fortalte om i Matteus 9:36. Da han så folket,
fikk han endelig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde. Det var den åndelige, ødelagte tilstanden Jesus tenkte på her. Men hos denne stakkars spedalske vi leste om, var elendigheten også slått ut i en forferdelig, uhelbredelig sykdom. Å få diagnosen spedalsk var ikke bare en diagnose, det var sosialt sett en dødsstraff. De kunne ikke delta i samfunnslivet, de måtte bryte alle familiebånd. En fysisk lidelse som innebar at kroppen råtnet bort, kom til å bli en åndelig sykdom, både for dem som var smittet og for dem som satte loven ut i livet og nådeløst jaget alle spedalske bort. De spedalske ble tomme innvendig av ensomhet og isolasjon, der de sto nederst på den sosiale rangstigen. Det var ikke noe galt med lovene som sa at de spedalske måtte være isolert. Man visste noe om smitte. De var livredde for at sykdommen skulle komme ut av kontroll og bli til en epidemi. Men desto mer håpløst. Den spedalske stakkar var forpliktet til å holde seg unna friske mennesker. Han skulle ringe med en bjelle for å advare folk, hold dere på avstand. Likevel nærmet han seg Jesus. Han sto i fare for å bli kjeppjaget, kastet stein etter og spyttet på. Han risikerte vold og skuffelse, i tillegg til at han var utstøtt, stinket og ikke hadde noe håp for fremtiden. Den spedalske falt på kne for Jesus. Det gjør man til vanlig bare foran konger. Dermed viste han en stor respekt for Jesus. «Om du vil, kan du gjøre meg ren», sa han. Dette viser at han hadde kommet til tro på hva Jesus kunne gjøre. Jesus hadde pleid å røre ved dem han helbredet. Folk som sto omkring og så Jesus og den spedalske, tenkte antagelig, «Han vil i hvert fall ikke røre ved en slik person». Men nettopp det gjorde Jesus. Den milde, rene frelserhånden tok på den livsfarlige smittebæreren, den elendige. Den spedalske får høre de vidunderlige ordene, «Jeg vil». Jesus ville og renset ham. Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. Det gikk en åndelig rystelse gjennom alle som opplevde det. En følelse av skrekk og overraskelse tok alle tilskuerne. Jesus risikerte noe om han mislyktes. Han tenkte visst ikke på det, bare på denne stakkars mannen som led. Jesus brakte seg selv stadig opp i vanskeligheter ved at han viste grenseløs kjærlighet. Men ingenting kunne stanse ham. Han hørte ropene fra de elendige. Ingen anstendig borger ville ha kontakt med de spedalske. Men nå var den uhelbredelige blitt helbredet. Ingen medisinsk kur fantes for å helbrede spedalske på den tiden. Ingen kunne få følelsene tilbake i døende lemmer. Bare Kristi kraft kunne gjøre det. I denne hendelsen har en hel verden av fordommer, misforståelser, kalde avvisninger og håpløse holdninger blitt feid vekk. Mange i dag mangler tro og håp. De er døende i kropp og sjel. Vi er uhelbredelige i vår syndige tilstand. Er det noe håp? Kan menneskeliv bli snudd? Kan vi få nytt liv og en fremtid i denne verden preget av synd, sykdom og død? Svaret er ja. Legg merke til hvordan Jesus møtte en stakkar. Og nå er vi ikke bare fri til, men vi oppfordres av Jesus til å rope ut evangeliet om den nådige, omtenksomme frelseren som vi tror på. Jesus kan rense og helbrede, gi håp for livet og evigheten. Alle tider, alle land, alle fellesskap og alle religioner har sine spesielle spedalske. Det er de marginaliserte, de vi er redde for, som setter oss i fare, som minner oss om våre egne svakheter, de som vi ikke ønsker å se. Jesus kjente mørkesiden ved samfunnet. Det brutale ved den romerske okkupasjonen,
det korrupte skattesystemet, de rasistiske fordommene, den økonomiske urettferdigheten, det religiøse hykleriet, diskrimineringen av kvinnene. Men ikke noe av dette blindet ham. Han så Guds bilde i disse som var sønner og døttere av skapningens gode Gud. Han besøkte en overtoller og tok imot en synderinne. Han tok seg av blinde, besatte og vanføre. Det som er spedalsk i oss, kan bare helbredes av den hellige Jesus. Hør ikke på røster og bøker som sier, «Hvis du bare vil, så får du det til. Du er din egen lykkesmed, du er din egen beste lege.» Nei, for fremmedgjørelsen innenfor Gud og mennesker er så dyptgående at det er bare én ting som nytter. Det kreves en guddommelig berøring, Guds hånd, som kan forvandle råtnende kjøtt til nyskapt hud og muskler. Den gode hånden kan gjøre under også i ditt liv. Jeg vil avslutte med en historie fra vår egen tid om Michael Wayne Hunter. Han ble dømt til dødsstraff i California i 1983. Dermed fikk han plass i San Quentin fengselet i avdelingen sammen med andre dødsdømte. Han satt der i 3 år før det hendte noe spesielt. Han gjorde seg klar til litt trening en dag da vakten sa, «Du skal i dag få møte mor Teresa. Hun kommer for å møte dere karene som holder til her.» «Ja», så svarte Michael, «enda en som skal bruke oss for å vise hvor fromme de er.» En annen vakt sa, «Ikke gå inn på cellene og lås døra etter dere. Mor Teresa vil virkelig møte dere karene.» Og dermed jogget Michael opp mot fronten i gymsalen i gymbuksa og en slitt T-skjorte. På den andre siden av sikkerhetsgitteret sto den lille vevre damen som så ut som hun var 100 år gammel. Jo, det var mor Teresa. Den harde fangen skrev om denne opplevelsen senere. «Du må forstå at jeg i praksis er en død mann. Jeg trenger ikke vise et fnugg av høflighet. Jeg kan bryte alle reglene, si hva jeg vil. Men da jeg så denne kvinnen, som mange betrakter som en levende helgen, så ble jeg stum.» Han så inn i 2 varme øyne. Han mottok en religiøs medaljong, som hun hadde velsignet, lagt varsomt i hånden hans, og han klarte ikke si noe annet enn «Takk skal du ha, mor Teresa». Og hva hendte så? Den lille kvinnen vendte seg og pekte mot vaktsjefen. «Husk at hva du gjør mot disse mennene, det gjør du mot Jesus.» Vaktsjefen besvimte nesten av overraskelse. Han kunne ikke tro at mor Teresa kunne nevne Jesus i denne sammenhengen. Dette navnet Jesus skapte et vendepunkt i Michael Wayne Hunters liv. Mannen som var dømt til lovens strengeste straff for 2 mord, ble renset av navnet Jesus og den sterke opplevelsen. Livet ble nytt. Ja, etter en ny rettssak ble man enige om ikke la en nyskapt person dø. Han ble dømt til livet, og det ble ikke mulig å anke, for Michael var blitt renset, frigjort i sin sjel, et forbilde for andre fanger, en forfatter som fikk hederspriser. Hva satte ham i frihet? Et vitnesbyrd om at Jesus ennå går levende blant oss. Han har inderlig omsorg. Han er villig til å helbrede. Han vil røre ved dem som ingen andre vil ta på, til helbredelse, håp og et evig liv i Jesu Kristi navn. Amen.

Det står et innholdsrikt ord i det andre brevet Paulus skrev til Korint. Derfor, om noen i Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt. Men alt dette av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste. Forlikelsens tjeneste et sjeldent uttrykk, men det viktig. Noen trengs for å skape forlik. Behovet for forsoning, forlikelse, stifte fred og få folk til å komme overens, det skriker til oss fra alle kanter. Fremmedgjørelse mellom mann og kone, foreldre og barn, vi merker det på arbeidsplassene, mellom rike og fattige, mellom forskjellige folkegrupper. Jeg overbevist om at konflikter kan løses ved at Guds nåde får virke mellom oss. Vi trenger ikke la det onde og ødeleggende og fremmedgjørende og brutte overta livene våre og holde oss borte fra kjærligheten. Vi kan overleve og få et helt nytt liv ved å si ja til tilgivelsen. Gud gjorde det mulig for oss å reparere forholdet til andre, da han tok initiativet til å reparere forholdet til seg selv. Det gjorde han ved å sende sin sønn Jesus til verden. Jesus gjenopprettet forholdet vårt til Gud ved å lide følgene av våre feil og fall på vegne av oss. Med Jesus har Gud gjort opp regnskapet med oss, og nå kaller Gud oss til å gjøre opp regnskapet med hverandre, ja, også hjelpe alle andre mennesker til å gjøre opp forholdet til Gud. Hvordan blir vi helt nye mennesker når vi tror på Jesus? Vi kan sammenligne med hvordan vi retter feil i et manuskript. I gamle dager hadde vi en hvit lakk som vi brukte å male over de feilene vi hadde skrevet med blekk eller skrivemaskin. Det ble som en hvit flekk på papiret, og så kunne vi skrive det riktige oppå der. Men det ble ikke så pent, og av og til ble ikke feilen skjult fullstendig. Det skinte gjennom og sa, du har gjort en feil. Korrekturlakken dekker bare delvis feilene våre, og den sier til alle og enhver at her det gjort en rettelse. Men det annerledes med en datamaskin. På skjermen kan vi fullstendig stryke ut og skrive på nytt. Du kan om du vil begynne helt på nytt igjen, og ingen merker det. Du kan fjerne ett ord, en setning, ja, gjerne alt du har skrevet. Jesus lager forandring i livet ditt. Ikke bare med korrekturlakk for å dekke over syndene, han sletter dem ut fullstendig hvis vi slipper ham inn i hjertene våre. Ja, Jesus gjør det bedre enn en datamaskin. Hvis vi gjør en mer omfattende feil, så sendes det hele til papirkurven på skjermen. Og derfra kan vi fiske det opp igjen hvis vi ønsker det. Men av og til oppfører vi oss som om vi tar fram igjen det mislykkede og føler oss skyldige en gang til. Men Jesus foretar en complete delete, en fullstendig utslettelse av syndene våre. De totalt, absolutt forsvunnet for evig i hans regnskap. Det finnes ikke noen papirkurv hvorfra de kan hentes opp igjen. Paulus fremmer ikke en slags prutteforlikelse. Hele gjelden gjort opp på korset og tilgitt ved Guds nåde. Han har utløst en flom av tilgivelse og velvilje. Å bli forlikt med Gud fører til at vi får lyst til å dele Guds forlik og nåde med alle mennesker. En gutt som het Jon lekte med ball inne i stua. Dette var imot reglene. Han fikk ikke lov til å kaste ball i bestestua. Plutselig traff han en vase. Den falt i gulvet og knuste. Huffa meg, nå kommer mamma til å gi meg juling, tenkte Jon. Ivrig prøvde han å reparere vasen med lim og tape, men han fikk det ikke til. Derfor la han alt i en haug på gulvet og gjemte seg på rommet sitt. Snart kom moren hjem, og han hørte at hun ropte på ham. Jon, vet du hvem som har knust vasen? Den knust i 1000 biter. Jon prøvde å ta mot til seg, men så sa han, nei, mor, jeg vet ikke. Han gruet seg for hva hun ville si,
Det ganske merkelig, sa hun, da hun dukket opp i døra til rommet hans. Samme hvem det som har knust den vasen, så vil jeg si en takk. Jeg har aldri likt den vasen. Dette kaller jeg kjærlighet. Og det et blekt bilde på Guds kjærlighet, vist oss i og med Jesus. Vi har også en masse porselensbiter i livene våre, men i stedet for å bli straffet for feilene, har vi fått ta imot en kjærlighet som mye større enn det vi har kunnet tenke oss. For Jesus har kommet inn i vår verden og gitt seg selv i stedet for oss. Ikke dette en god nyhet som verdt å markedsføre? Paulus sammenligner troende mennesker med brev, skrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. Hjertebrev til verden. Noen gjør det så konkret som å ha en T-skjorte på seg, utenpå hjertet, som blir en tankevekker. Jeg har lest om en berømt fotograf i Hollywood som het Harry Langdon. Jeg hadde ikke hørt om ham før, men han har tatt berømte bilder av store kjendiser, både filmstjerner og politikere. Men en dag traff han på en jente som sto i en helsekostbutikk, og hun hadde denne teksten på T-skjorta si. «Sannheten vil frigjøre deg». Det var jo noe som Jesus har sagt. Harry ble opptatt av denne teksten. Han følte seg ikke fri. Han følte det som om han satt fast i en felle i livet sitt. Han kom i prat med jenta, og hun ba ham bli med til en gudstjeneste i kirken. Han ikke bare kom dit, men han fant fram til troen på Jesus der. Han fant sannheten. Han fant frihet der, akkurat som ordet hadde lovet. Men i første omgang betydde denne nye troen en katastrofe for ham i yrket som fotograf. Han prøvde å omvende alle kundene ved å peke på feilene i livet deres, men det likte de ikke, og kundene sluttet å komme. Han tapte inntekter. Til slutt gikk Harry til presten og spurte hva han gjorde galt. «Jeg skjønner du vil gjøre det beste», svarte presten, «men folk ser bare dømmesyke hos deg. Bibelen sier at vi må elske hverandre og overlate dommen til Gud. Jesus kom ikke til verden for å dømme verden, men for at folk skal bli frelst ved ham.» Dermed forandret Harry Langdon seg en gang til. Nå ser han menneskene i et nytt lys. Han ser på dem som Gud har skapt dem til å være, og som en dyktig fotograf fokuserer han på det. Mange kristne dessverre ikke så flinke til å fokusere riktig. Derfor driver de andre bort fra troen, og det jo trist. Noen mennesker har en spesiell omvendelsesopplevelse, men den har ført til at de ser ned på andre som ikke ser verden med deres opplevelsesbriller, og de søker å unngå andre mennesker. Men hvis din omvendelse ekte, så skjer akkurat det motsatte. Paulus skriver, «Så kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet, altså på menneskelig vis. Når vi blir nye mennesker i Kristus, så ser vi andre på en ny måte. Vi ser dem som mennesker som Gud strekker hånden ut mot i sin kjærlighet, akkurat som han rakte sin gode hånd ut mot oss. Men nå rekker han den gode hånden ut ved hjelp av oss. Sanne disipler av Jesus blir ambassadører for tilgivelse, forlikelse og forsoning. 2. Korinterbrev 5:20, så vi da sendebud i Kristi sted. Som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Uttrykket «i Kristus» veldig viktig for Paulus. De som har tellet har funnet at det brukt 169 ganger. Å være i Kristus å ha kommet i et nytt forhold til vår skaper, med hverandre og den verden som utenfor døren vår. Det betyr en ny retning for livet. Før var vi mest opptatt av oss selv, men nå lever vi for Gud. Nå ikke det viktigste at vi har det behagelig selv, men at vi får leve i samsvar med Guds vilje. Og om Jesus vil vi si, «Fordi han døde for meg, vil jeg leve for ham.»
Dere Kristi brev, står det i Bibelen. Det ikke skrevet med blekk, men i hjerter. 2. Korinterbrev 3:3. Hjertebrev til verden. En mann som reiste rundt som selger, følte seg ofte ensom. Han savnet familien sin de lange reisedagene, men datteren hans ga ham en god gave, som var en fin hjelp mot hjemlengselen. Det var en 15 cm høy tøyfugl av filt, faktisk en pingvin med store øyne og gule føtter. Til venstre vinge var det festet med sikkerhetsnål en merkelapp, og der sto det skrevet «Jeg elsker pappa». Selgeren ga straks denne rekepingvinen hedersplassen i kofferten. Litt etter ble han tatt til side på flyplassen etter en utenlandstur. Tollmyndighetene ville sjekke om han hadde noe som det skulle betales toll for. En tollbetjent gravde opp pingvinen i kofferten, holdt den opp og sa, «Takk Gud for at vi ikke forlanger toll på kjærlighet, for i så fall måtte du ha betalt en stor sum.» Ja, det godt det ikke toll eller moms eller skatt på Guds kjærlighet. For da ville vi aldri blitt ferdige med å betale. Nei, vi trenger ikke betale i det hele tatt. Guds kjærlighet gratis. Men denne kjærligheten drar på oss. Den kaller oss til å bli forvandlet, at vi lever et liv som ligner mer på Jesu liv. Vi ber om å få nye holdninger. Vi ber om at Gud må holde oss i sentrum for hans vilje. Du og jeg blitt slike nye skapninger i Kristus? Tom og Thomas leker doktor. De begge 4 år. Tom holder stetoskopet inntil sitt eget hjerte, slik at Thomas kan lytte. Han blir helt stille. «Hva hører du?» spør Tom. Thomas svarer, «Jeg hører Jesus. Han går omkring.» Men så legger han til, «Hvorfor kan ikke Jesus komme ut?» Å ha Jesus i hjertet fint, men han ønsker å komme ut. Han vil være et hjertebrev til verden ved hjelp av deg. Han vil at hans kraft og hans nærvær skal bli kjent gjennom oss, overfor andre når vi vandrer i Kristus. Liksom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham, skriver Paulus. Jeg har lest at hvert 7. år er vi helt nye mennesker. Hver celle i kroppen består av nye grunnstoffer og atomer, og jeg vet ikke hva. De blir skiftet ut fullstendig i løpet av en 7-årsperiode. Vi trenger ikke vente 7 år. Vi kan begynne nå, ved å bekjenne vår nød, ved å si ja til den Gud som har sagt ja til oss i Kristus Jesus, og ved å bli hjertebrev, kjærlighetsbrev, ambassadører til verden, gå inn i en forlik og tilgivelsestjeneste overfor alle som vi møter.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

0: Odd Erik Eriksson fortsetter I dag på opplesningsserien Ekornløven av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: En veldig alvorlig hemmelighet. Julie la ikke merke til at fru Siversen satt I sofakroken og strikket. Hun var all for opptatt av å snakke om fru Pettersen. Fru Pettersen tenker bare på seg selv, sa hun, og så smilte hun et søtt, lite damesmil. Og vet du hva hun gjorde på søndag? Da spaserte hun omkring I en kostbare, rød drakt, mens den stakkars jentungen var klett som et fuglaskremsel. Jentunge? Sa Emma. Ja, jentungen til fru Pettersen. Har hun en jentunge? Å ja da. Og vet du hva? Fru Pettersen så dårlig til å holde orden at vi må sende ungen oss på barnehjem. Det går ikke an for en unge å vokse opp I et sånt rotehull. Og tenk at hun har kjøpt den I Paris, avbrøt Emma. Drakten, mener jeg. Den røde drakten til fru Pettersen, den har hun kjøpt I Paris, og den koster 100 000 kroner. Og nei, for hun har fått den av frøken Låning, sa Julie. Det har hun ikke det. Jo, for det har hun. Frøken Låning hadde slanket seg så mye at drakten var blitt for stor til henne, og så ga hun den til Anna Serafina til fru Pettersen. Emma åpnet munnen. Fru Pe... begynte hun, men Julie bare fortsatte å snakke. Det ikke for å sladre, så sa hun. Jeg sladrer aldri om andre mennesker, men hvis du lover ikke å si det vekk, så skal jeg fortelle deg en hemmelighet. Emma flyttet stolen sin nærmere Julie. Hun likte høyre på hemmeligheter. «Jeg skal ikke si det til noen», lovte hun. «Det en veldig alvorlig hemmelighet», sa Julie, ganske så høytidlig. «Og hemmeligheten at fru Pettersen lærer ungen sin opp til å stjele. Ungen hennes stjeler som en ravn!» Julie løftet den lille rose til koppen og drakk en sup kakao før hun fortsatte. I går, da var jeg I Løkkegården og besøkte de, og straks jeg kom inn I stovet, skjønte jeg at noe var galt. Så gløgge jeg. Emma åpnet munnen, men hun sa ingenting. Jeg kom som sagt inn I stovet, og vet du hva jeg så? 20 gods, fru Rosenknopp, 20 gods. Emma sa fremdeles ingenting. Hun bare glodde på Julie. Tenk at midt på stuebordet, der sto ei kostbar speledåse som ungen til fru Pettersen hadde rappet. Julie tidde brått. Det kjentes som hun satt og løy. Hun visste at hun snakket om noen som ikke fantes, og likevel var det akkurat som hun snakket om Magda. Men Magda hadde ikke stjålet noen speledåse. Hun hadde fått den av Julie. Det var hennes for ordentlig. Det ikke sant likevel, sa Julie. Det ikke sant at du stjal speledåsen, for hun hadde fått den av meg. Akkurat da skrapte de en stol. Et strikketøy falt på gulvet, og noen listet seg ut av stovet. Det var fru Siversen. Hadde hun hørt hva de snakket om? Å ja, hun hadde hørt hvert eneste ord, og nå brant det I kinnene til fru Siversen. Hun klarte ikke bare å stå over lenger, så ekkel følte hun seg. Fru Siversen gikk inn I soverommet og sette seg ved toalettbordet. Der bøyde hun seg fremover med hovet I hendene. Jeg vet ikke hvor lenge hun satt der, og hva hun tenkte. Men senere har hun fortalt at hun tok en stor beslutning den gangen. Hun lovte både Gud og seg selv at hun aldri skulle snakke vondt om andre mer. Da Siversen kom inn igjen, hadde Emma og Julie spist opp alle bollene og drukket opp all kakaoen, og de hadde sluttet å leke fine damer.

Fredag etter 18. søndag etter trefoldighet. For Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere, slik at dere ikke mangler noen nådegave, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse. 1. Korinterbrev 1, vers 6 og 7. Med takknemlige hjerter og et rett alvor skulle også vi be Gud om at han, på grunn av det han har gitt oss, vil fastholde vår straffrihet til vår Herre Jesu Kristi dag. Derfor formaner Paulus oss til å bli i denne erkjennelsen og takknemligheten for Guds nådegaver, fordi vi gjennom dem er blitt gjort så lyksalige, trenger vi ikke noe mer. Fra nå av skal vi bare vente på at Herren, ved sin gjenkomst, skal stille klart fram for våre øyne det han har lovt og allerede gitt oss i troen. Hittil har man skrevet mye om hvordan man skal forberede seg til døden og vente på den ytterste dag. Men fordi en ikke har kunnet vise til noe av den trøsten og saligheten som ligger i Kristi nåde, har man bare gjort svake samvittigheter enda reddere. Når det gjaldt å stå seg mot døden og Guds dom, henviste man menneskene bare til deres egne gjerninger og gode liv. Men i stedet for dette har vi nå mottatt Guds dyrebare nåde. Alle de som har evangeliets ord, går nå av sted og skjøtter sine embeder og de gjerninger som er befalt dem, uansett hvilken yrkesgruppe de tilhører. De trøster seg til at de ved dåpen er innpodet i Kristus. De tar imot syndsforlatelse til styrke for deres tro,

bruker nattverden og overgir sjel og legeme til Kristus. Hvorfor skal slike mennesker frykte for døden? La timen komme når den vil. Enten det da skjer ved pest eller annen plutselig ulykke, enten det skjer når de sover eller våker, så er de alltid forberedte og godt skikket, fordi de blir funnet i Kristus. Derfor skal en kristen takke og love Gud med glede, for han ser selv at han ikke trenger noe mer, og ikke kan få noe bedre enn det han allerede har ved syndenes forlatelse, den hellige ånds gave og lydigheten mot sitt kall. Bare han nå daglig tiltar, og blir standhaftig i tro og påkallelse av Herren. Noen bedre lære og tro kan vi imidlertid ikke få, for evangeliet lærer oss følgende: tro på Kristus, og be og lev etter Guds ord. Dersom døden da overrasker deg, så vet du at du hører den Herre Kristus til. Det er for at vi skal ha en sikker trøst, frelse og seier mot synd, død og helvete, at vi er kristne og lever på jorden, slik Paulus sier i Rombrevet 14,8, enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Landsdag nummer 298, vers 1, 2 og 7.

En bilmekaniker må lære navnene på de forskjellige delene i en bilmotor. En sykepleier må kunne navnene på ulike kroppsdeler, sykdommer og medisiner. Det koster litt arbeid å lære dette, men det er nødvendig dersom de skal få gjort jobben sin. På samme måten trenger vi å lære Bibelen å kjenne, få tak i de viktigste kjerneordene. Bare slik får vi tak i kjerneinnholdet

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristne Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for

Vi fortsetter i dag denne bibelundervisningsserien som vi har kalt Veien. Dette ordet var et av de første navnene som ble brukt om de kristne. De hørte veien til, ble det sagt om dem. Med dette som utgangspunkt skal vi ta fram noen grunnleggende ting ved det å være en kristen. Jeg har også skrevet en liten bok med samme tittel, Veien, som du kan få kjøpt i bokhandelen eller ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal nå lese et lite avsnitt fra Apostlenes gjerninger i kapittel 16, vers 16-18. Jeg har kalt dagens program Frelsens vei. Og vi leser. Men det skjedde en gang da vi dro ut til bønnestedet, at vi møtte en slavepike som hadde en spådomsånd. Hun skaffet sine herrer stor inntekt ved å spå. Hun fulgte etter Paulus og oss og ropte, «Disse mennesker er den høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei.» Dette holdt hun på med å gjøre i mange dager. Men Paulus ble harm og vendte seg og sa til ånden, «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn, far ut av henne.» Og den for ut av henne i samme stund.

Denne vesle historien som vi nå leste sammen fra begynnelsen, forteller oss om noe som skjedde i Filippi, den første byen i Europa som fikk høre evangeliet om Jesus. Det var her fangevokteren fikk høre evangeliet og ble frelst, for så å bli døpt sammen med hele sitt hus. Det var her den rike handelskvinnen Lydia fikk oppleve det samme, og mange det samme som henne. Filippi er dermed den første byen i Europa der Paulus opplever å få grunnlegge en ny kristen menighet. Historien vi leste var historien om en slavepike som var besatt av en vond ånd. Denne vonde ånden satte imidlertid slavepiken i stand til å spå om framtiden. Dermed var hun blitt en stor inntektskilde for sine herrer. Slavepiken fulgte i flere dager etter Paulus og vennene hans, mens de var på vei til bønnestedet nede ved elven. Og mens hun fulgte etter dem, ropte hun alltid, «Disse mennesker er den høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei.» Om det ellers holdt mål, det denne slavepiken spådde om, det vet vi ingenting om. Men denne dagen forkynte hun i alle fall sannheten. De var den høyeste Guds tjenere, disse mennene, og det var frelsens vei de forkynte. Men en dag stanset Paulus, opprørt over det han så og hørte, og så driver han den vonde ånden ut av henne i Jesu navn. Dermed var slavepiken fri den vonde ånden. Men nå var hun heller ikke lenger noen inntektskilde for sine herrer, og det skulle det bli en masse bråk av, noe som etter hvert førte Paulus og Silas i fengsel i Filippi. Og historien om det som skjedde der midt på natten, både med dem og med fangevokteren, det kjenner du sikkert godt til. Når jeg nå tar fram denne beretningen i dag, er det egentlig ikke for å si så mye om selve historien, men det er på grunn av de ordene slavepiken ropte etter Paulus og hans medarbeidere. For her bruker hun et flott uttrykk, som vi nesten aldri ellers møter på denne måten i Bibelen. Jeg tenker på uttrykket «frelsens vei». Du husker hva slavepiken ropte? «Disse mennesker er den høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei.» Frelsens vei, dette er et av de fineste uttrykk i Bibelen, for den veien Jesus gikk, i lydighet mot sin fars frelsesvilje. Og det var ved enden av denne veien Jesus ropte, «Det er fullbrakt!» Men frelsens vei er også et flott uttrykk for den veien du og jeg må gå, dersom vi ønsker å ordne vår sak med Gud og bli et Guds barn. La oss nå forsøke å få noen glimt av denne veien, frelsens vei. Og vi skal gjøre det på følgende måte. Vi skal prøve å finne noen utsiktspunkt på forskjellige steder her ved siden av veien. Det betyr, helt konkret, vi skal finne fire slike utsiktspunkt. Og her skal vi stille oss for på denne måten å se hva vi kan lære om frelsens vei. Sett fra de forskjellige utsiktspunkt. Og utsiktspunktene, det skal være fire sentrale ord som Bibelen ofte bruker når den skal forklare oss betydningen av det Jesus gjorde for oss og for alle mennesker. Fire sentrale bibelske begrep som når vi åpner dem opp, viser oss de største rikdommer. Det første ordet, og det første utsiktspunktet, er ordet soning, eller det å sone. Hva betyr dette ordet? Vi kjenner ordet sone eller soning både fra rettsvesenet og fra idrettsverdenen. En lovbryter må sone for en forbrytelse med fengselsstraff, og en idrettsmann må for eksempel sone for dopingmisbruk, ved å bli utestengt fra all konkurranse i 2 eller 3 år fremover.
I begge situasjonene handler det altså om at noe galt skjedd. Og for at dette gale kan rettes opp, må det soning til. Også i menneskenes verden, i enda mer sentrale ting, noe galt fatt. Mennesket blitt lovbryter i forholdet til sin skaper. Og med dette menneskets største problem blitt synden og døden. Synd en majestetsforbrytelse som det må sones for. Men mennesket ikke i stand til å sone for sin synd selv. Og dersom dødsdommen skulle bli fullbyrdet, ville det bety at mennesket gikk evig fortapt. Dette maktet ikke Gud å se på. Derfor sendte han sin eneste sønn til verden, Jesus. Han kom for å gjøre soning for alle våre synder, forteller Bibelen, og dermed løse den konflikten som ingen av oss var i stand til å løse på egen hånd. Apostelen Johannes skriver i sitt første brev, «Han en soning for våre synder.» Soning har altså med forholdet mellom Gud og synd å gjøre. I det gamle testamentet fortelles det ofte at dyr ble slaktet til soning for folkets synder. Det høres kanskje merkelig ut. Kan Gud la et dyr ta den straffen som et menneske fortjener? Nei, sier Bibelen, det lar seg egentlig ikke gjøre. I Hebreerbrevet 10:4 står det slik, det umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder. Ordet som det gamle testamentet bruker for å sone, betyr da også å dekke til eller å skjule. Det forteller oss at offringene som det gamle testamentet forteller om, bare kunne gi en forløpig eller en midlertidig hjelp, aldri noen endelig løsning. Men så kommer Jesus. Han gjorde det som ingen andre var i stand til å gjøre. Han tok all verdens synd på seg, bar dem inn under Guds dom, og med sitt eget blod gjorde han soning for alle våre synder. Ordet som det nye testamentet bruker for å sone, det betyr å fjerne, eller å ta bort, eller rydde av veien. Og det var dette Jesus gjorde, han fant en endelig løsning på syndens uløselige problem. I dag har du all grunn til å takke Jesus, han som en soning, også for dine synder. Det andre ordet, det andre utsiktspunktet, ordet forsoning, eller ordet forlikelse. To forskjellige ord som taler om samme sak. Hva betyr dette ordet, forsoning eller forlikelse? Ordet soning som vi akkurat snakket om, hadde altså med forholdet mellom Gud og synden å gjøre. Synden måtte sones om den skulle kunne tas bort. I det norske språket høres ordene soning og forsoning nesten helt like ut. Men her må vi ikke la oss lure, for dette dreier seg om to ganske forskjellige ting. Gud vil sone synden, men han kan aldri forsones med den. Gud vil ikke forsones med synden, men han vil gjerne forsones eller forlikes med synderen. Ordet forsoning har altså med forholdet mellom Gud og synderen å gjøre, forbryteren. Da Jesus døde, løste han den konflikten som fantes mellom Gud og menneske, på grunn av synden. Jesus sonet synden da han ga sitt liv i vårt sted. Han smakte Guds vrede, tok vår straff og betalte vår gjeld. Jesu død betyr altså at Guds krav oppfylt. Synden har fått sin fortjente straff. Men Jesu død betyr også at vårt behov dekket. Nå kan Gud tilgi oss alle våre synder.
uten å se gjennom fingrene med det som galt. Dermed har Jesus soningsverk gjort forsoning mulig. Det brutte forholdet mellom Gud og mennesker, det kan gjenopprettes. Men i en konflikt det alltid to parter, ikke sant? Og skal en konflikt bilegges, må begge partene være villige til forlik. Bare et ja fra begge sider muliggjør forsoning. Nå sier Bibelen, Gud fornøyd med Jesus. Gud har fått det han krever. Gud står klar til å frelse. Han vil gjerne reparere det ødelagte forholdet til synderen. For Gud en forsonet Gud. Og da spørsmålet, hva med deg og meg? Du fornøyd med Jesus, slik som Gud det? Du villig til å la Jesus gjelde som betaling for dine synder? Vil du la deg forsone med Gud gjennom det Jesus har gjort? Det derfor Bibelen sier, la dere forlike, la dere forsone med Gud. Forsoning blir en virkelighet i et menneskes liv, i det øyeblikket han sier ja til Jesus, og lar Jesu frelsesverk gjelde som grunnlaget for et nytt og ordnet Guds forhold. Gud har sagt ja til Jesus. Derfor må også du og jeg si ja til Jesus. Bare slik blir et menneske forsonet med Gud. Det tredje ordet, det tredje utsiktspunktet, heter forløsning. Kanskje vi skulle prøve å forklare dette ordet ved hjelp av en fin liten illustrasjon. Det hendte på et slavetorg i Roma. En ung, velkledd mann går omkring fra slavebod til slavebod, og betrakter slavene som denne dagen var budt fram for salg. Av og til stanser han og veksler noen ord med en slavehandler. Ved en av bodene stanser den unge mannen, og fester blikket på en av slavene. Helt bakerst i flokken står han der, den eldre, slitne slaven, tydelig preget av et hardt liv og hardt arbeid gjennom mange år. Den unge mannen spør om prisen, betaler pengesummen og går så bort til den gamle slaven. Så lyder ordene, «Du fri. Jeg har betalt prisen for deg. Fra i dag du din egen herre.» Det furete ansiktet forteller om skiftende tanker og følelser, vantro, forvirring og så forundring. Det går noen sekunder, og så faller den gamle slaven ned for føttene til den unge mannen og sier, «Herre, det sant? Da la meg alltid få tjene deg.» Denne vesle historien forklarer så fint for oss ordet forløsning. Det handler om å betale en pris, med den følge at noen som bundet kan bli satt fri. La meg få lov å sitere et par bibelord, der dette ordet forløsning brukt. Og hør nå etter, så får du tak i dette med prisen. I Romerbrevet 3:24, alle har syndet og står uten ære for Gud, og de blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. I Efeserbrevet 1:7 står det slik, «I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom.» Og i Hebreerne 9:12, «Med sitt eget blod gikk Jesus inn i helligdommen, en gang for alle, og fant en evig forløsning.» Ordet forløsning betyr altså å kjøpe fri ved å betale en løsepenge. Det var dette Jesus gjorde da han kom til jord og gikk i døden for våre synder. Hva skulle Jesus kjøpe oss fri fra? Svaret synden, døden,
Guds vrede, Satans makt og en vond verden. Alt dette innebar for oss slaveri. Men hvordan kjøpte Jesus oss fri? Svaret dette, han gikk i døden i vårt sted. Han sonet all vår synd, han døde vår død. Jesus smakte Guds vrede i vårt sted, tok straffen på seg. Da Jesus ga sitt liv, betalte han prisen for vår frihet. Og hva forløsningens resultat? Resultatet at trelldommen brutt, og du og jeg frie mennesker. Jeg har fått en ordnet fortid. Syndenes forlatelse gjelder hos Gud. Anklage, dom og død kan ikke nå meg lenger. Og jeg har fått en ny framtid. Før tjente jeg synden, nå skal jeg få tjene Gud. Jesus gav altså sitt liv for deg. Skulle det ikke være helt naturlig at også du, på grunn av dette, skulle gi ditt liv til han? Det fjerde og siste ordet, det fjerde utsiktspunktet, ordet rettferdiggjørelse, eller rettferdiggjort. For å få tak i dette ordet, må vi ta en tur til rettssalen. Lengst fremme i salen står dommeren ved dommersetet. Rett foran han står en mann, han som anklaget for den alvorlige forbrytelsen. Saken har vært ført i retten i flere dager. Nå skal dommen falle. Både aktoratet og forsvaret har avsluttet sitt arbeid. Det samme har juryen gjort. Anklagene har lytt, vitnene har forklart seg, og bevis framlagt. Det fullt av folk i rettssalen. Nå venter alle spent på utfallet. Så tar dommeren ordet, og i stillheten som råder, lyder det. Den anklagede frikjent på alle tiltalepunkt. Det går et sus gjennom salen. Noen faller hverandre om halsen. Gratulasjoner høres og håndtrykk veksles. Den anklagede lukker øynene. Tårene presser på, og følelsene ubeskrivelige. Han frikjent, renvasket. Han kan gå ut av rettssalen som en fri mann, med hodet løftet og med æren i behold. Dette bildet forklarer av de viktigste ordene i hele Bibelen, ordet rettferdiggjørelse, eller rettferdiggjort. Vi bruker jo ikke lenger dette ordet noe særlig i daglig tale. Derfor må vi fylle det med innhold. Som sagt, ordet hentet fra rettsspråket og betyr det som skjer når en anklaget person blir frikjent i dommen. Rettferdiggjørelse altså det samme som frifinnelsesdom. En frifinnelsesdom som skjer i himmelen hos Gud. I budskap om rettferdiggjørelsen ligger svaret på menneskets viktige spørsmål. Hvordan kan jeg, som en synder, bli frelst? Svaret dette. Gud frikjenner en slik synder fra all anklage og all dom for Jesus skyld. Jesus, den uskyldige, han ble dømt skyldig for at du og jeg, som var skyldige til Guds dom, kan bli frikjent for Jesu skyld. Få har skildret rettferdiggjørelsens under i verseform, som den danske salmedikteren Hans Adolf Brorson har gjort det. La meg nå til slutt i dag få lov å sitere et gammelt salmevers, skrevet av denne flotte dikteren. Hør på dette. Hvem vil meg anklage og for dommen drage hen til Sinai? Synden jeg bekjenner, meg til Jesus vender, dermed jeg fri. Møt meg da på Golgata, Jesus skal min sak antage. Hvem vil meg anklage? Dette
frelsens vei, veien til Jesus.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Bestefar. Det flott å være bestefar. Jeg blir aldri lei av å se barn leke, skrike, sprelle og le. De lærer mer på en uke enn jeg gjør på et helt år. Jeg elsker å ha dem på fanget, lese for dem, fortelle, finne på de sprøeste historier. Ikke noe finere enn barneøyne, barneblikk, barnehender. Ivrige små never som kaver og krafser. Vi leser i ordspråkene kapittel 13, vers 22. En god mann etterlater arv til barnebarn. Det står det i boka jeg satser livet på. Den arv jeg vil gi mine barnebarn er ikke først og fremst materielle goder, økonomisk sikkerhet, krystallboller og sølvbestikk. Den største arv jeg kan gi er den arv jeg selv har fått, Kristus. En bestefar på kne i bønn. En bestefar med livserfaringens og nådens blikk. Et raust bestefarfang. En trygg hånd. En leken mann med kravlende barn rundt seg. Det en arv jeg vil gi. Det fineste syn jeg vil etterlate til mine barnebarn bestefar på kne for Gud. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: livsvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: At fotballsupporterer og klubber har sine sanger, kjenner vi som følger fotballen godt til. Mest kjent nok You Never Walk Alone, som det engelske laget Liverpool bruker. Litt mer ukjent, og også litt overraskende, det at det faktisk finnes et engelsk lag som synger Salme 23, Herren min hyrde. Her historien bak at supporterne i West Bromwich Albion startet en fotballkamp med å synge en bibelsk salme. En gang på 70-tallet så spilte laget en FA Cup-kamp mot Everton. Kampen den ble flyttet fra lørdag til søndag, noe som var veldig uvanlig på denne tida. En gruppe West Bromwich-fans som til vanlig var samlet på en lokal pub, sto bak ideen om å begynne å synge en kirkesalme, med tanke på at kampen ble spilt på en søndag. Egentlig bare litt for latter og gøy. De fikk med seg flere supporter av sangen. Og siden kampen endte uavgjort, så spiltes omkampen noen dager senere. Også her begynte de å synge Salme 23, og dermed var det gjort. Siden den gang har Herren min hyrde blitt sunget regelmessig av supporterne The Baggies på lagets hjemmearena. Herren min hyrde, det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger, og han leder meg til hvilens vann. Ja, slik starter Salme 23. Vel, nå har det hverken blitt så mye av grønne enger eller hvilens vann for det engelske fotballaget West Bromwich. Med kun ett seriemesterskap siden oppstarten i 1878, og siste cuptrofé så langt tilbake som i 1968, så spiller ikke laget akkurat med favorittstemplet på brystet. Likevel, fansen starter like sikkert hver kamp med å synge «Herren min hyrde». Og takk og lov for at vi ikke trenger å vise fram alle mulige slags egenproduserte, åndelige seirer, for å tro og vite at vi elsket av han som kalles overhyrden i Bibelen. På tross av våre synder, våre tap og mangler på åndelige trofeer, vil Herren Jesus gå ved vår side og lede vår gang. Så, åpne din munn, bekjenn og syng av full hals frimodig om denne nåden at du tror på hyrden Jesus Kristus.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i Jesaja 54, vers 11. Du arming, du som er herjet bort av storm, du som ingen trøst har funnet, se, jeg legger dine byggesteiner i spydglans og bygger grunnmuren din med safire. Neste vers nevner murtinde av rubiner, porter av karfunkelsteiner og ringmur av dyre steiner. Det er Gud som gjør alt dette, og han gjør grundig arbeid. Tenk, en grunnmur av edelsteiner! Hvordan bygger han dette fundamentet i oss? Det ligner ikke Gud å bare gi det til oss ut av det blå. Han jobber ofte på mer naturlig måte enn det. Jeg tror at de av skattene dannes i mørket, i de tunge periodene. Mens vi herjes av storme i livet, er Gud i full gang med å bygge noe solid i oss. Vi merker det ikke, men Gud ser det. Vi føler oss kanskje svagere enn noen gang, og er det. Og samtidig er det nettopp nå at Gud er i ferd med å gjøre noe nytt, og forberede noe inni oss som trengs til dagene der fremme. Der er en som har sagt at Gud er en som skaper mesterstykkene sine i mørket, på nattskiftet. Når prøvelsen er over, trer den flotte grunnmuren fram. Og hvis du i dag kjenner at du er en arming som er herjet av storm, og som ikke har funnet trøst, hør ordene. Han ser deg, han sier at jeg vil legge dine byggesteiner og bygge grunnmuren din med noe som er flott, noe som er god kvalitet, noe som holder. Han vil gi deg noe nytt og bygge deg på ny. Hold ut og mist ikke motet.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Det hendte 21. mai 1972 i Peterskirken i Roma. Under en messe klokken 11.30 hoppet en mann over en liten sperring inn til et av sidekapellene som omgir hovedalteret. Han hadde smuglet med seg en hammer, og med den begynte han å knuse delene av et kunstverk. Det var Michelangelos kjente statue av Maria, som holder den døde Jesus på fanget. Mannen hamret løs helt til han ble arrestert, men da han ble ført bort, lå 40 deler av statuen igjen på gulvet. Det var en destruktiv handling som viste både ondskap og hvor sårbart alt menneskelig er. Vi snakker om et helt enestående kunstverk som ble smadret av et raseri inni et enkelt menneske. Vatikanet samlet sammen et team av eksperter for å restaurere statuen så godt det lot seg gjøre. Det var en svært krevende oppgave, men heldigvis var ekspertene på høyde med utfordringen. 7 måneder senere var prosjektet fullført. En kunstekspert sa: «Du kan ikke se noen av bruddlinjene eller merkene som ble laget av mannen med hammeren. Verket er restaurert på en utrolig måte.» Ja, det var krevende å reparere denne statuen, men en enda større utfordring var det å gjenopprette og forlike det ødelagte forholdet mellom menneske og Gud. Det var ikke aktuelt å kalle på noe team av eksperter. Et avsnitt fra Bibelen forteller oss at Kristus har restaurert det ødelagte på en fullkommen måte. Den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til, står det. Her er tale om en fullkommen restitusjon av det som var smadret. Fikk Gud eller Jesus hjelp fra faglig ekspertise eller dyktige håndverkere? Nei, svarer Paulus, for alt er av Gud. Han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Dette er det mest storslåtte restaureringsarbeidet som noen gang er fullført. Våre ødelagte liv ble forandret på en måte som gjør at vi i Guds øyne er fullkomment nye. Det kunstneriske uttrykket som Adam og Eva fikk da verden ble skapt, er nå gjenskapt slik at den som tror på Jesus i Guds øyne og i det evige livet står uten brist eller feil. Gleden over denne fornyelsen får vi ikke lov å holde for oss selv. Den er til for å deles. Alle må få høre at det er mulig å få reparert det som er hamret i stykker. Om menneskeøyne kan se arr eller et syndig liv, er det ikke slik i Guds øyne. Han tilregner oss ikke svakheter. Dette må fortelles og formidles på flest mulige måter til alle som har opplevd mer eller mindre smadrete liv. Derfor skriver apostelen: «Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.» Det er tid for å forsone seg med Gud og ta imot Guds rettferdighet som gave.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og vi gir ordet til hos med dagens andagsholder, Silje Berg Strømme.
1: Har du forbilder, troshelter, som har betydd noe for deg? For meg så er det farfar. I Bibelen leser vi også om troshelter, vitner som har fått gått i tro før oss. I Hebreerne kapittel 11, vers 1-13, så kan vi jo lese om troshelter fra Det gamle testamentet, og jeg leser litt utdrag fra de versene. Fra vers 1. Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. I tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. I tro ble Henok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort, fikk han vitnesbyrd om at han var til glede for Gud. I tro fikk Noah varsel om det som ennå ikke var synlig. I Guds frykt bygde han en ark og berget sin familie. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. I tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ætt, enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn, for hun stolte på at han som hadde gitt løfte, var trofast. I Josva kapittel 2, vers 1-11, så kan vi lese om at Josva sender ut to spioner til Jeriko for å utspeide landet. De tar inn hos Rahab, en kanaanittisk kvinne som var fra et land kjent for avgudsdyrkelse, og ifølge loven så hadde hun ingen del i Israels løfter. Hun var prostituert, som var en styggedom for Herren. På grunn av Abrahams rettferdighet hadde Gud lovet landet Rahab bodde i til Israels folk. 1. Mosebok, kapittel 12, vers 8. Da Rahab og hennes folk fikk beskjed om at Israel skulle komme for å erobre Jeriko, som var en viktig by i Kanaan, så frykta de for livet. Og i Josva, kapittel 2, vers 11, står det: For Herren deres Gud, han er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede. Allerede før Rahab møtte israelittene, så trodde hun på Israels Gud. Hun hørte om hans makt og hvordan han hadde reddet og beskyttet Israel. Og da to israelittiske speidere kom hjem til henne, så gjemte Rahab dem for kongen. Og frimodig så ba hun speiderne om å sikre at hun og familien skulle bli frelst fra døden da Israel inntok byen. Mennene sa da til Rahab at hvis hun bandt den samme skarlagenrøde snora i vinduet som hun hjalp dem å rømme ut av, så ville alle i huset hennes bli spart. De drog av sted, og hun bandt den røde snora i vinduet som et tegn på frelsen. Du kan lese hele historien i Josva kapittel 2. Det betydde ikke noe for Gud hva Rahab hadde gjort før, eller hvilken familie hun ble født inn i, eller hvor hun bodde. Det avgjørende var at hun trodde på Gud, og på at han kunne frelse henne. I Bibelen blir det røde tegnet ofte brukt om frelse. I Jesaja kapittel 1, vers 18, leser vi: Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Rahab ble en av stammødrene til Jesus. Hebreerne kapittel 11, vers 31. I tro ble Rahab, hun som var prostituert, reddet fra å omkomme sammen med de ulydige, for med fred hadde hun tatt imot dem som kom for å speide ut landet. I Gamle Testamentet leser vi om ulike mennesker som Gud brukte til å åpenbare hans kraft. Gjerne dem som ikke var sterkest, mest velsett i samfunnet, kanskje ikke dem som har hatt best forutsetning for å lykkes. Men Gud ser til hjertet, Og gjennom at vi villige kan mennesker forandre verden gjennom Guds kraft, gjennom tro og lydighet til Guds kall. David var en gjetergutt som ble Israels konge. Jona, som prøver å løpe vekk fra Gud, blir Guds profet. Gideon, en mann full av frykt, ledes sitt folk til seier. Daniel, en fange i et fremmed land, overlever og blir kastet i løvehulen. Så har vi Moses, en mann som hadde vanskeligheter med å uttrykke seg. Han blir kalt til å lede Guds folk. Moses, som først var uvillig, men når vi leser videre i Hebreerne kapittel 11, vers 23, så kan vi se hva som skjedde da han var villig og lydig mot Guds kall. Her er stikkordet «i tro». I tro gjemte foreldrene til Moses gutten i 3 måneder da han var født, for de så at det var et vakkert barn, og lot seg ikke skremme av kongens ordre. I tro nektet Moses da han ble stor, og kalles sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk, enn å nyte synden en kort tid. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. I tro forlot han Egypt uten å frykte kongens vrede. Han holdt ut, for det var som om han så den usynlige. I tro holdt han påske og strøk blodet på dørkarmene, for at ødeleggeren ikke skulle røre de førstefødte hos israelittene. I tro gikk de gjennom Rødehavet, som over tørt land. Men da egypterne prøvde på det samme, druknet de. 2. Mosebok, kapittel 4, vers 10-17. Men Moses sa til Herren, «Herre, hør, jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller nå, etter at du begynte å tale til din tjener. Sen er min munn, og sen er min tunge.» Da sa Herren til ham, «Hvem gir menneske munn? Hvem gjør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå! Jeg skal være med din munn og lære deg hva du skal si.» Men han sa, «Herre, hør, send heller en annen.» Da ble Herren brennende harm på Moses og sa, «Har du ikke din bror Aaron, levitten? Jeg vet at han er flink til å tale. Han er allerede på vei for å møte deg, og han vil glede seg av hele sitt hjerte over å se deg. Snakk med ham og legg ordene i munnen på ham, så skal jeg være med både din munn og hans munn og lære dere hva dere skal gjøre. Han skal tale til folket på dine vegne. Han skal være som en munn for deg, og du skal være som Gud for ham. Ta denne staven i hånden. Med den skal du gjøre tegnene.» Moses er først uvillig fordi at han hadde vanskeligheter med å uttrykke seg. Han følte ikke han var flink nok til å tale. Og Gud ble sint da Moses først var uvillig. Men Gud ville altså bruke Moses til å lede Israelsfolket ut av Egypt. Likevel så var det ingen lett oppgave Moses var satt til. Han hadde vært på Sinai i mange dager og mottatt de 10 bud. Folket laget seg en gullkalv og tilba den. Guds vrede ble tent. Moses ba for folket, og Gud oppgav sin plan om ulykke over folket. Israelsfolket var utakknemlige og ulydige, selv om Gud hadde fridd dem ut fra slaveriet i Egypt og gjort en pakt med dem om å gi dem løftets land og gjøre Israel til et hellig folk. Moses ble også vred og kastet gullkalven på ilden, og flere tusen ble straffet med døden for å ha gjort mot Guds vilje. Men allerede tidlig i Gamle Testamentet så kommer tanken om en stedfortredende soning. 2. Mosebok, kapittel 32, vers 32. «Tilgi nå syndene deres. Kan du ikke det, så stryk meg ut av boken du skriver i.» Moses tilbyr enda til å tape sin egen frelse for folkets skyld. Det kan vi også lese i Romerne kapittel 9, vers 3. Da er det Paulus som sier han gjerne skulle vært forbannet og skilt fra Kristus, om det bare var til hjelp for hans brødre og landsmenn. Men Moses kan ikke være sonoffer, hverken for seg eller folket. Derfor måtte Jesus komme, han som var uten synd. Jesus ofret seg selv en gang for alle. Offerlammet i Gamle Testamentet var et symbol på Guds lam som skulle komme og ta bort verdens synd. Etter det her var Moses igjen oppe på fjellet for å møte Gud. 2. Mosebok, kapittel 33, vers 13. Hvis det slik at jeg har funnet nåde for dine øyne, så vis meg nå din vei, så jeg kan lære deg å kjenne og finne nåde hos deg. Husk at dette ditt folk. Og i vers 17-23, da sa Herren til Moses, «Også dette som du ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn. La meg da få se din herlighet», sa Moses. Han svarte, «Jeg vil la all min godhet gå forbi deg og rope ut for deg navnet Herren, for jeg nådig mot den jeg viser nåde, og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. Du kan ikke få se ansiktet mitt», sa han, «for et menneske kan ikke se meg og leve.» Herren sa, «Se, her et sted tett ved meg, still deg der på klippen. Når så min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i klippekløften, og jeg vil dekke deg med håndflaten til jeg kommet forbi. Så vil jeg ta hånden bort. Da kan du se meg bakfra, men ansiktet mitt kan ingen se.» Moses fant nåde for Herrens øyne. Kort tid før Moses døde, så tok Herren han med opp til fjellet Nebo på den andre siden av Dødehavet, i den nåværende Jordan. Der kunne han se helt til løftets land. Og i 5. Mosebok kapittel 34:4 står det, «Herren sa til ham, dette det landet som jeg med ed lovet Abraham, Isak og Jakob at jeg ville gi deres etterkommere. Nå har jeg latt deg se det med egne øyne, men du får ikke komme over dit.» Men i Lukas kapittel 9 kan vi lese om da Jesus tok Peter, Jakob og Johannes med seg opp på et fjell. Moses og Elia viste seg sammen med han. Og Jesus taler til disiplene om sin død og oppstandelse. Og i kapittel 9, vers 27, «Sannelig, jeg sier dere, noen av dem som står her skal ikke smake døden før de ser Guds rike.» Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. Med ett sto det to menn og snakket med ham. Det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet han skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus, «Mester, det godt at vi her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke selv hva han sa. Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. Det lød en røst fra skyen, «Dette min sønn, den utvalgte. Hør ham!» Og da røsten lød, var det ingen annen å se. Bare Jesus. Bare Jesus. Jesus alene. Moses fikk stå på fjellet sammen med Jesus. Tenk for en opplevelse det må ha vært for Moses. Han fikk endelig komme inn i løftets land. Guds løfter gjelder også for deg og meg. Har vi en rød snor i vinduet? Har vi blodet strøket på dørstolpene? Se på han. Se din redningsmann. Det fullbrakt. Guds løfter gjelder i dag. Må Gud velsigne deg.

Du har hørt en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Silje Bergstrømme. Og her vil jeg sende deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med denne appen på din mobil, så har du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye land.

0: aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: På siden av store båter har de malt det vi kaller et lastemerke, en lastelinje eller et fribordsmerke. Det viser den dypeste linjen det lovlig å laste skipet ned til. Strekene ulike for forskjellige årstider, om båten går i ferskvann og når det gjelder type last. Men alle store skip forpliktet til å ha et slikt lastemerke på utsiden, og hvis lastemerket kommet under vann, da det på tide å laste av. Lastemerket viser med andre ord hvor mye skipet konstruert for å kunne bære med seg. Blir lasten for stor, står båten i stor fare for å synke. Det for lite last, kan båten også få problemer. Da tar de ombord det som kalles ballast. Hver båt konstruert for å bære riktig mengde last. Gud har konstruert også menneskene til å bære last og byrder. Ja, noen kan føle seg som en stor frakteskute. De bærer med seg en hel del. Men de har samtidig fått et lastemerke å være oppmerksom på. En har sagt at livets største byrde å ha ingenting å bære. Last skal vi ha. Lasten gir oss stabilitet og en trygg tyngde. Men få syns det et problem at de har for lite å bære. Langt flere knuges under den lasten som lagt på dem. En gang sa Jesus til disiplene sine, «Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Det ordet som oversatt «tungt å bære» betyr nærmest overbelastet. Jesus ville få fram at hvis vi vender oss til ham, så kan vi få avlastning eller hjelp til å bære byrdene våre når de blir for tunge. Ordet som har med last å gjøre har så å si en slektning et annet sted i Bibelen. Paulus var for sjøreise, de kom ut for uvær, og sjøfolkene måtte kaste last på sjøen for å gjøre det overbelastede skipet lettere. Frakt ble hevet over bord i et forsøk på å redde alle. Det ligger en viktig verdi i ordet avlastning. Har du selv for mye å bære, kjenner du deg overbelastet, så du invitert av Jesus. Hos ham skal dere finne hvile for deres sjeler, sier Bibelen. Med andre ord, Jesus vil gi avlastning. Kirkefaderen Augustin skrev, «Jeg har lest hos Platon og Cicero ord som både vise og vakre, men aldri har jeg lest hos noen av dem, «Kom til meg, alle dere som strever og tungt å bære!» Hvem kan måle seg med Jesus når det gjelder å tilby avlastning? Alle i verden har en byrde. Det ikke byrden som gjør oss forskjellige, men hvordan vi bærer den, og om vi søker avlastning på rette måte når byrden blir for stor for oss. Enhver trenger å minne seg selv om at Gud den store skipskonstruktøren. Han har bygd oss alle forskjellig. Han vet hvem vi hva vi skal frakte, hvor mye vi rommer, og hvor mye vi i stand til å bære. Derfor har han også gitt oss et lastemerke. For noen det vanskelig å få øye på det. Noen kan se at andres lastemerke kommet under vann. Derfor, se verdien i avlastning.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 9. oktober. I Filippe brevets tredje kapittel og det 13. vers leser vi i Jesu navn. Brødre, jeg kan ikke si at jeg selv ennå har fattet det. Rosenius skriver. Her ser vi hva det vil si å være frisk og sunn i vårt indre menneske. Her hører du den store apostelen Paulus sier at han ennå ikke har fattet det. Hva mener apostelen med det? Har han ennå ikke fått troen, den evangeliske friheten, liv og frelse i Kristus? Nå jo, han hadde alt dette. Vi vet at når han skrev dette brevet, var hans forkynnelse alt spredt utover hele landet. Når vi vet dette, vil likevel høre ham her si, «Jeg kan ikke si at jeg selv ennå har fattet det.» Ja, da undres vi enda mer, og vi spør, hvordan hadde apostelen det da med sitt eget åndelige liv? Eller taler han kanskje på andres vegne? Kanskje han her gir uttrykk for hvordan en nybegynner i kristendommen har det? Et menneske som enda ikke for alvor tør tro at han lever i nåden, eller en som ikke i det hele tatt er kommet gjennom den trange port. Å nei, i dette samme kapitlet, versene 1-14, har han nettopp fortalt sin egen åndelige historie. Der taler han bare om seg selv, og sier det altså her uttrykkelig. Kjære brødre, jeg kan ikke si at jeg selv ennå har fått det. Disse ordene taler altså en mann som langt fra er noen nybegynner i kristendom, men som tvert imot lever så på høyden av det evangeliske troslivet, som langt fra kan sies om

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 9. oktober. Den som bekjenner. Hvis du bekjenner blant mennesker her i verden at du hører Jesus til, vil Jesus bekjenne i evigheten at du hører ham til. Han vil se på deg med stor glede, fordi du sto frem for ham her. Hvis du ønsker å få oppleve himmelens velsignelser og den freden som overgår all forstand, bør du være klar til å bekjenne at du hører Jesus til, når noen vil høre hva du tror på. Husker du da Peter ble erklært å være salig? Det var da han bekjente at Jesus er Guds sønn. «Salig er du, Simon, Jonas' sønn», sa Jesus. «For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg.» Husker du da Peter falt? Han falt som tusener av andre, fordi han ikke ville bekjenne. Apostelen sier det kort, tidløst, og som et glederikt mysterium. Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud, og han i Gud. 1. Johannes brev 4:15.

0: Før vi begynner på denne episoden, vil vi gjerne oppmuntre deg til å legge igjen en kommentar eller anbefaling av Ekteskap og samliv i iTunes. Synes du det har vært nyttig å høre på det her, så vi nå kjempeglad for at enda flere kan få vite om det, og at denne serien kan bli kjent. Så på forhånd, takk for det. Så til dagens episode. Velkommen til denne podcasten om ekteskap og samliv, som presenteres av den kristne ressurssida for oss.no. Deltakere Øyvind Kringstad og gjest Kjell Aanensen. Målet med podcasten å styrke og hjelpe ekteskapene gjennom å snakke om og løfte fram viktige emner i samlivet. Ja, velkommen til en ny episode av Ekteskap og samliv, hvor vi igjen har med gjest Kjell Aanensen. Velkommen, Kjell.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Og takk for sist.
1: Hva
0: vil du sa noe annet?
1: Fint å være med på dette.
0: Ja, det veldig fint å ha deg med. Forrige episode så hadde vi litt sånn, ja, nok så utfyllende introduksjon til deg. Men for å referere kort til det vi sa da, så du altså forfatter av boka Samlivets verktøykasse, inspirasjonsbok for ektepar, som har vært en, ja, til inspirasjon, rett og slett, til denne podcast-serien og undervisningen om ekteskap og samliv for meg og Elisabeth. Du har drevet med samtale, sjelesorg, terapi, hele ditt voksne liv, både i Norge og også siden litt inn på 2000-tallet i Mongolia, og der fortsatt 2-3 ganger i året, har vært gift i 46 år, og eneste i din familie 3 generasjoner som fortsatt gift med samme kone og bestefar. Det var ganske bra oppsummert, var det ikke det?
1: Ja, det var veldig godt oppsummert.
0: Og så hadde vi en spennende episode sist, hvor du fortalte litt om måten du jobbet på, og ja, der kommunikasjon kanskje gikk igjen som den store, liksom, viktigste å jobbe med, da. Og hva vi forholder oss til at vi forskjellige. Og det skal vi fortsette litt med nå, men kanskje gå enda litt mer konkret til verks, da. Men eller ikke menn, men også, jeg har et spørsmål som jeg har lyst til å liksom begynne med da. Hvis og når man er frustrert og såret, eller man opplever sine behov ikke møtt, i hvilken grad skal man gå videre med det til sin ektefelle? Skåne eller ikke? Tie eller ikke? Ja, fortell litt om det.
1: Ja, la meg bare først si at det ingen av oss som klarer å leve i et samliv eller familieliv uten at vi innimellom blir skuffet eller frustrert eller såret. Det skjer for oss alle sammen, og det skjer også i arbeidslivet på arbeidsplassen. Og særlig da i ekteskapet. Uten tvil, sånn som jeg ser det, så må man ikke tige med det, men man må ta det opp. Når den ene, la oss si, når mannen i et ekteskap er skuffet, eller frustrert, eller såret, men før han har sagt det til kona si, da har det ekteparet en konflikt. Men det var den ene som vet om det.
0: Ok.
1: Ja, de har en konflikt. Og den konflikten, den vil vokse hvis det ikke blir satt ord på det. Så hvis mannen ikke sier noe, hvis han vil skåne kona si, eller han tenker det blir bare krangel hvis jeg tar det ord, så han lar være å si det, eller han er en person som ikke like å si fra når det er ting han synes er ugreit, så han tier still. Da vokser den frustrasjonen eller skuffelsen eller såretheten inn i han. Og det det i hvert fall fører til, det at det da blir en følelsesmessig avstand som vil vokse i forhold til kona. Så enten hun merker det eller ikke, så blir det en større og etter hvert kanskje enda større følelsesmessig avstand mellom han og kona, fordi han bærer på noe inni seg som er ugreit, som han ikke synes var bra kona gjorde eller så.
0: Ja, altså, en konflikt er altså til stede uten at begge vet det.
1: Ja, det er det. Det er definisjonen på en konflikt. At når den ene er skuffet eller såret eller frustrert før vedkommende har sagt det til den andre, så har de to en konflikt. Og sånne konflikter, de er en ikke bare en naturlig del av livet og samlivet, men de er en nødvendig del av livet og samlivet, fordi vi er jo forskjellige, og vi har forskjellige behov og ønsker og forventninger og verdier og meninger, og da vil det ofte bli, ja, da vil det bli konflikter. Men det betyr ikke at alle konflikter trenger å bli vonde og vanskelige og usunne. Overhovedet ikke. Det kommer an på hvordan en håndterer det. Og mange håndterer konflikter med å tie. Da vokser konflikten under overflaten og skaper altså en følelsesmessig større og større avstand. Eller det bygger opp en større og større frustrasjon som til slutt kommer ut i kjefting eller aggresjon eller andre sterke følelsesladde uttrykk. Og da er det fordi en har samlet opp i seg mer og mer, og den frustrasjonen hadde fra en situasjon, den har vokst og så kommer ut gjerne knyttet til andre, gjerne mindre ting som skjer. Så det enten skaper avstand, følelsesmessig avstand, eller det bruker seg opp til en kraftig og en lite konstruktiv konfrontasjon.
0: Ja, og her kommer jo personlighetene våre inn, som på en måte avgjør hvem av de her to utfallene som det blir, er det ikke det? Altså, noen av oss har en tendens til å fortie mer, mens andre er veldig sånn uttrykksfulle og lar det eksplodere, liksom.
1: Ja, det snakkes jo, det brukes i dette 3-4 dyr, og det ene dyret som en legger merke til, det er det som kalles løve, som går til, gjerne ikke fysisk angrep, men til verbalt angrep på den andre, i sinne og aggresjon. Noen vil vite at de er gift med en løve, eller at de selv er en løve. Mens andre er for eksempel hare, redd hare som bare tier stille og trekker seg tilbake uten å si noe til nærfrykt for å skape ubehag eller at det skal bli en god situasjon. Så her reagerer vi ut fra innarbeidet mønstre og kanskje noe av den familiekulturen og dynamikken vi vokser opp i. Enten som løve eller som hare. Det er jo andre varianter, men det er de to vanligste kanskje. Så det som og hverken løvemodellen eller haremodellen er sunne, og hvis den kjenner seg igjen i en av deg, så går det an å endre. Og det sunne, det er å ta det opp så snart som det er praktisk mulig med ektefellen sin på tomannshånd. Ta det opp mens det er lite og relativt verst når det er på tomannshånd.
0: Ja, du sier, ta det opp så snart som det er praktisk mulig. Når er det ikke praktisk, da?
1: Nei, det kommer jo an på hva det er, men ofte vil det jo ikke være praktisk og riktig mens ungene fortsatt er i rommet i stua, for eksempel. Og det gjøres det nok, det syndes nok en del imot, men ungene skal ikke bli en del av foreldrenes konflikt og problemer. De skal slippe det. Så da er det ikke praktisk mulig før ekteparet er for seg selv, enten etter at ungene har lagt seg, eller de er ute og leker. eller at den sier at nå trenger mor og far litt tid på seg selv, så nå går vi oss en liten tur, eller vi setter oss opp på i lovstua. Eller hvis en har besøk, har en det ikke opp da heller, hvis det er en sak av betydning, men en venter til en er alene.
0: Men jeg synes det er veldig jeg synes det er veldig verdt å snakke om akkurat det her, Kjell, med at den ene kjenner på noen ting, men så virker det i alle fall ikke utad som at den andre har registrert noen ting, eller på en måte synes at det er noe verdt å ta tak i eller et eller annet sånt, for at når begge to er klar over at her er det jo noen ting, da er det litt annerledes, da er man på en måte litt mer sånn. Da kommer det ikke sånn overraskelse hvis den ene bringer det på banen. Men det der med at det er bare den ene, hvordan kan man særlig forholde seg til det? Du har jo allerede sagt at man skal gjerne bringe det på banen så tidlig som mulig, når det er så lite som mulig. Men hvordan gjør man det da? Hvordan gir man uttrykk for at en er såret eller skuffet? Eller?
1: Ja, en måte, og i hvert fall som jeg har greia fra meg selv, det er å da vente til vi kan være alene, til man og hun kan være alene, og så vil jeg, hvis det var meg som var alene eller skuffet eller frustreret, så vil jeg si til kona mi, det er noe jeg trenger å prate med deg om, kan vi ta litt tid og sette oss ned og prate om det. Og hvis hun er med på det og har anledning til det da, så gjør vi det. Så jeg vil først annonsere at det er noe jeg har på hjertet og spør om jeg kan prate om det. Så jeg vil ikke bare begynne på det rett på det, men forberede på at det er noe. Og så vil jeg, så er det veldig lett å gå i den fella at en begynner å kritisere og verbalt skyte på ektefellen og beskylde ektefellen og kritisere ektefellen. Det fungerer veldig dårlig. Da vil ektefellen være en engel, og mer enn det hvis ikke hun går rett i selvforsvar eller til motangrep. Og da blir det disse berømte kranglene. Så det anbefales ikke. Ikke begynn å kritisere, ikke begynn å si, du, igjen så gjorde du sånn og sånn. Det gjør du alltid. Aldri kan du sånn og sånn. Det er ganske vanlige, men helt umulige måte hvis den vil nå frem tekniken på god måte. Så i stedet for du budskap, du gjorde, du sa, du gjør alltid, du gjør aldri, i stedet for det, snakk i det som kalles jeg-budskap, og snakk om følelsene dine. Jeg ble lei meg i dag da vi satt og snakket sammen, og jeg fortalte noe som var veldig viktig for deg, og så satt du bare og så på PC-skjermen, og du skrev til meg. Jeg ble rett og slett såret, altså snakk om følelsene dine og det som skjedde som gjorde at det ble vanskelig. Snakk i jeg-budskap. Snakk tydelig i jeg-budskap. Prøv å ikke gjøre det for langt, men så kortfattet som det er mulig å få det til. Og så spør ektefellen, eller venter ektefellen for å kommentere det da.
0: Stemmer.
1: Og da kan ektefellen gå i selvforsvar der også, og si for eksempel, ja, men du sitter jo mer med PC enn jeg gjør. Så det vil jo kunne oppstå da, men sjansen for at det kan bli en konstruktiv samtale er bedre hvis en snakker i jeg-budskap og uttrykker følelsene sine, hvorfor ble skuffet og han ble leise, enn hvis en skyter på og bare kritiserer det. Så snakk om egne følelser. Og da kreves det jo, derfor er kommunikasjon så viktig, og kan en bruke boka som jeg har skrevet til å jobbe med kommunikasjon, så er det veldig bra, eller andre hjelpemidler, for da kreves det jo at den andre ektefellen, at vedkommende kan klare å lytte til det, den sårede ektefellen sier, uten å gå i selvforsvar, eller å bedekte for eksempel, eller uten å gå til motangrep.
0: Og så hjelper det vel, og gjør det ikke det, og på forhånd sånn uten at det egentlig snakk om en konkret sak eller hendelse eller situasjon eller noe som helst konkret, det bare en overordnet måte jeg og du forholder oss til at man har snakket om det at man vil hverandre vel, holdt jeg på å si, altså at hvis jeg sier til Elisabeth, det kommer til å skje at jeg sier ting eller gjør ting som du oppleves sårende eller skuffende, men som jeg ikke nødvendigvis ser, og som jeg ikke opplever, eller som ikke gjør med vond vilje nødvendigvis, men da vil jeg gjerne at vi skal snakke om det og måtte få ordne opp i etterkant. Jeg tenker jo at hvis man har snakket om sånne ting på forhånd, sagt det uttalt, så er det jo lettere å ta og bringe en sånn, altså der

0: forholdet er ikke liksom så godt som det gjerne kunne være, eller ønske at det var noe annet. Hvordan kan man gå fram da?
1: Ja, igjen så handler det om at den som kjenner at skoen trykker et eller annet sted, enten det er i veldig konkrete ting eller mer generelt, den har mulighet og ansvar faktisk for å ta det opp med ektefellen på et gunstig tidspunkt. Og det er nok at den ene føler utilfredsstillelse for at det er både verdt å ta det opp og veldig viktig å ta det opp.
0: Ja, så man skal ha frimodighet til å gjøre det hvis man opplever det sånn.
1: Absolutt. Her er noe, hvis jeg skal si ut fra egen erfaring, jeg sa meg vært gift i 45-46 år snart, og vi har hatt masse konflikt. Vi har mye færre konflikter nå, og det er vel fordi vi har masse læring og modning og alder på oss, men vi har hatt masse konflikter. Det vi har blant annet vært veldig gode på, det er nettopp det å ta opp tingene og snakke ut om tingene. Mm. Vi har riktig nok hatt litt forskjellig litt forskjellig tidspunkt for det. Den ene av oss kunne snakke om det ganske fort etterpå det hadde vært en krangel eller en overensstemmelse, men andre trengte lengre tid, så vi har måttet vente på hverandre, men vi har alltid tatt det opp igjen og snakket om det. Og lyttet til hverandre og snakket ut om det. Vi har nok også gått i selvforsvar, men vi har etter hvert hjulpet hverandre til å si det at vi må ta en ting om gangen, og vi må prøve å finne ut at vi har ført samtalen ferdig, vi har gjort opp den konkrete saken med hverandre, og hvis det var grunnlag for det, så har vi den ene eller begge bedt om tilgivelse for det, og vi har da kunnet lagt bak seg. Det har vært en serien, jeg ser tilbake, det har vært en kolossal styrke på vårt forhold og vårt samliv. Og da har det vært sånn at det flere ganger har det bare vært den ene som har følt at noe var utilfredsstillende, så den andre blir gjerne overrasket. Men da er det viktig at man lytter til den som synes det er utilfredsstillende og utilfredsstillende. Og en ting jeg oppdaget som ung ektemann, det var, nå skal jeg ikke unge ektemann her ta for store forventninger for det forskjellige, men jeg oppdaget det for en veldig ung ektemann at etter et sånt godt oppgjør hvor vi virkelig hadde fått snakket ut med hverandre og hadde fått gjort opp med hverandre og bedt om tilgivelse og gitt tilgivelse, så la det til rette for de aller nydeligste romantiske intime stunder. Så jeg fant ut det var nesten sånn kan bli fristet til å spekulere.
0: Jo, men det er jo også litt, nå har vi hatt en egen episode om sex og intimt samliv, som vi måtte kalle denne episoden da. Det vi ikke sa så mye om der, men som likevel er en sannhet, er jo at menn og kvinner har forskjellige, skal vi si, triggere for hva som føder lyst i oss. Der menn ofte har det visuelle og kroppslige, mens kvinner oftere i alle fall da, har det å oppleve seg sett og elsket og tatt vare på og tryggheten liksom i det. Og det er jo på mange måter det som, uten at man skal spekulere i det som du sier, så er det jo på mange måter det som skjer når man uttrykker de her dypere tingene overfor hverandre, som ikke nødvendigvis er så greit, men som likevel er nødvendig å komme til rette med, for at man på en måte skal komme i plan da, med hverandre. Er ikke det litt av det som er poenget i år, til å si, at man skal vite hvor hverandre er henne i forhold til oss som par?
1: Absolutt. Og rense luften når den er blitt forurenset av vanskelige ting.
0: Du, vi skal fortsette samtalen neste gang med hvordan man, ja, enda mer konkret, hvordan man kan gjøre det der når forskjellene er store, og hvordan man skal tenke i forhold til

0: sine egne foreldre og svigerforeldre, og hvordan man også kan elske når følelsene er borte. Så tusen takk for den samtalen nå, Kjell, og så høres vi igjen neste gang.
1: Ja, takk i like måte.
2: Takk for å følge denne episoden. Finn flere ressurser, og vær gjerne med og støtte oss på foross.no.

0: Lykken er å synge på muren, det er kanskje dagens program. For i dag møter vi jødene oppe på Jerusalems mur, og de står og synger. De har innvielsesfest. Ikke at alt er bare fryd og gammel. Det er fremdeles mørke skyer som henger over folket, og likevel synger de. Kanskje de synger i moll? Det går an å synge en lovsang i moll.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det er kanskje ikke rett av tid å snakke om lykke i en tid som er så full av ulykker og tragedier og mørke og håpløshet. I en tid der nasjoner er i krig og oppløsning. I en tid der familier er i krig og oppløsning. I en tid der kriminalitet og drap er en del av vår hverdag. Noen har kalt vår tid for aspirintida. Sykehusene er overfylte. Mange dør i køene, mens de venter på hjelp. Og halvparten av de som fyller sykehusene, la seg en plass, er der på grunn av grunner som er sammenheng med psykisk eller emosjonell sykdom. Arbeidsløsheten blir visst bare høyere og høyere, og selvmordsprosenten går stadig oppover. Og midt i dette er vi kommet til kapittel 12 av Nehemja. Og hva møter vi der? Feiring og fest, sang og glede. Der av og til du nesten tykker det er upassende å snakke om fest og glede, når du ser så mye sorg og smerte rundt deg. Men så oppdagte jeg, det var like mye sorg og smerte rundt disse, som i dagens kapittel står opp på murene og synger, som det er rundt oss som lever i dag. Faktisk likner deres verden ganske mye på vår. De også opplevde krig. De også opplevde arbeidsløse, som jeg har sett på i noen av programmer. De også opplevde sykdom og død. De også opplevde sult og fattigdom. De også opplevde at mennesker var vonde, og noen angrep de. De også opplevde at noen gjorde livet surt og vanskelig for dem. Alt dette er vi sett på i de foregående kapitler. Og midt i alt finner vi de i dag på en så uvanlig plass som oppå bymuren som de nettopp er bygd, og de står og synger. Vi er altså kommet til kapittel 12, eller vi holder på med kapittel 12, og vi begynner med vers 27. Da muren omkring Jerusalem skulle innvies, hentet de levittene fra alle stedene hvor de bodde, og førte dem til Jerusalem. Der skulle de foreta innvielsen og holde gledesfest med lovprising og sang, til klangen av symbler, harper og lyrer. Folket er altså begynt å flygge tilbake til byen, til Jerusalem, som vi så på sist. Byen er begynt å leve igjen. Muren er bygd opp igjen, etter å ha leie nede i 160 år. Nå er den ferdig, og folk er klare til å flytte inn i byen igjen, og begynne å bygge sine heimer der. Men først er det noe annet som må skje. Muren må innvies. Det er som når en innvier en kirke eller et forsamlingshus til Gud. Vi har den skikken i dag også. Og her finner vi den allerede i denne gamle boken. At når noe er bygd, noe som hører Gud til, så skal det innvies til han. Og det skal skje med fest og sang og høytid. Og her leser vi altså at de hentet levittene fra alle steder hvor de bodde, står det. Hvorfor gjorde de det? Hvorfor hentet de levittene? Fordi levittene var de som var utvalgt til å lede alt som hadde med gudstjenester, seremonier og liturgi å gjøre. Det var levittene som var upekte til hver seremonimestere, til å tjene ved tabernaklet eller tempelet. Men nå var de spredt rundt om i hele landet, og de måtte hentes de fra alle plassene for å lede denne store seremonien. Og ikke bare lede en seremoni, de skulle også lede sangen. De skulle sørge for at det var sang og glede og fest. Der skulle de foreta innvielsen og holde gledesfest med lovprisning og sang, står det. Gledesfest kommer av et ord på hebraisk som betyr lystighet, munterhet, latter, fryd, begeistring. Og det er det som trengs i byen nå. Det trengs mennesker som kan bringe gleden og begeistring tilbake til byen. Det er alt for mye trist og mørkt i horisonten som vil ta mot ifra folk. Og framfor alt er det noen mennesker som står rundt og gjør hva de kan for å punktere gleden og stoppe byggingen av byen. Og så mismot og fortvilelse, som vi har sett en del på tidligere. Vi
trenger noen som i stand til å gi oss tilbake gleden og sangen, sier de. Vi trenger å synge når vi begynner et nytt liv i denne byen. Finn levittene. Spor de opp, samme hvor de bor i landet. Si til de at vi trenger de nå. Vers 28. Så kom sangerne sammen i Jerusalem, fra distrikt omkring byen, fra Netofa-sønnenes landsbyer, fra Bet-Hagilgal, fra marken omkring Geba og Asmavet. Sangerne hadde nemlig bygd seg landsbyer rundt omkring Jerusalem. Men her er det mer enn sang, fra vers 30 står der. Da presten og levittene hadde renset seg selv, og så hadde renset folket, portene og muren, lot de stormennene i Judea stige opp på muren. De renset seg, altså, står der. Vet ikke riktig hvordan de gikk for seg med denne renselsen, men det måtte altså ha vært en form for renselse som måtte til før de gikk opp på muren og begynte innvielseshandlingene og sangen. For nå skulle de synge for andre. Nå skulle de opptre for andre og lovprise Gud. Jeg vet ikke hva det sier deg, men det sier meg ganske mye. For jeg vet så inderlig vel hva det vil si å stå på en talerstol, og stå framfor mange mennesker og forkynne til deg, eller synge til deg, eller vitne til deg, og vede at det er noe i meg selv som ikke er oppgjort. Det er synd der som ikke er kjent, som ikke er tatt bort, ikke er renset. Da blir det vanskelig å stå frem. Det kan være synd imot et annet menneske. Det kan være en uoverensstemmelse mellom meg og et annet menneske. Det kan være noe vondt som er kommet inn mellom meg og ektefellen, eller mellom meg og et av barna. Noen vonde ord som er sagt, eller taushet og bitterhet, og det er ikke blitt gjort opp, det er ikke blitt renset bort. Det ligger der uoppgjort. Og jeg skal si deg, er det noe som oppleves som en klamme hånd når du skal bestige en talerstol, så er det slike ting hvis det ikke er oppgjort. Hvis vitnesbyrdet skal være troverdig, og hvis sangen skal være troverdig, og hvis ordet skal bli troverdige, så må det en renselse til. Betyr det at du må være fullkommen for å bestige en talerstol? Betyr det at du ikke kan stå og synge for andre hvis du har syndet, hvis du ikke strukket til selv? Selvfølgelig ikke. Men det betyr at det må en renselse til, et oppgjør, en tilgivelse. Ellers er det som det knytter seg til. Jeg har opplevd det mange ganger. Det går ikke i lengden. Det kan kanskje gå for en tid å stå og forkynne samtidig som du lever i uoppgjort, et uoppgjort forhold til et annet menneske, eller kanskje enda leve i synd. Vi har eksempel på det. Predikanter som står i vekkelse, enda til, samtidig som de lever et dobbeltliv, så å si, i forhold til et eller annet bud. Det kan være seksuell synd. Det kan være underslag. Det kan være et uforsonlig sinn overfor andre mennesker, overfor familien. Det kan være så mye forskjellig. Men det blir liksom vanskeligere og vanskeligere å stå frem og snakke for andre hvis du gjemmer på slike ting. Det må et oppgjør til, eller så knytter det seg helt til, og det blir et skuespill. Og det er grenser for hvor lenge du kan drive skuespill. Det er det å rense seg før en går opp på muren, for å bli i bildet her. De renser seg, fordi budskapet skal bli troverdig, og fordi budskapet skal bli båret av ekte glede og frihet, en glede som smitter, fordi den er ekte og ren. Mange av dere som hører på nå er med i kristent arbeid på forskjellig nivå. Noen av dere står frem og vitner, eller taler, eller leder en søndagsskole, eller en forening, eller et kor, eller musikklag, eller noe annet. Og du har kanskje noe i livet ditt som gjør det litt vanskelig å stå i den posisjonen. Noe som de andre kanskje ikke vet om, men det tager litt av frimodigheten ifra deg. Det er noe uoppgjort. Kanskje du trenger en slik renselse som vi leser om her. Gud har aldri krevd at du skal bli syndfri før du står frem. At du skal bli feilfri. Eller
skal være et eksempel på alle områder i ditt eget liv før du får lov å lede andre. Men han vil gjerne rense deg, rense samvittigheten din, før du står frem. Han vil gjerne ta bort det som ligger på deg, vaske det av, slik at det kan bli ekte det du sier, slik at det kan bli båret frem i glede og frihet og frimodighet. Det blir fryktelig tungt i lengden å stå frem når du har et uoppgjort forhold til kona eller barna, og du kan gjøre noe med det, men du vil ikke. Eller hvis du bærer på noe annet som stenger den strøm av velsignelse for Gud som er en forutsetning for å stå i det arbeidet. Kom til han med det. La han rense det. Og hjelpe deg til å ta det opp hvis det er noe som må tas opp med andre mennesker. Få det ut av verden. Da de hadde renset seg selv og folket og portene og muren, lot jeg dem stige opp på muren. Så stilte jeg opp to store lovsangskor. Det ene gikk til høyre, nedover muren mot askeporten. Ikke om du kan se det for deg. Kanskje de har en stige som de bruker når de klatrer opp på muren. Og så hopper vi til vers 38. Det andre koret gikk til venstre, og jeg fulgte etter med den andre halvparten av folket. Vi gikk oppe på muren, forbi ovnstårnet, bort til den brede mur, så over Efraimporten, gamleporten og fiskeporten, forbi Hananel-tårnet og Mea-tårnet, fram til saueporten og stanset ved fengselsporten. Det er altså to kor, og de begynner å stemme sine instrumenter der de står på toppen av muren. Det er symbler og harpe og lyre, står det. Synes jeg ser det for meg. Og folk er utenfor muren. Du kan tro de stirrer. Du kan tro de gaper. Hva er det nå de er funnet på? Du vet, disse som sto og kritiserte og prøvde å så mismot i jøder når de bygde muren. Nå står de og ser disse to store kor og stiller opp. Og de dreier opp sine gitarer, mandoliner av etuiene og begynner å stemme dem. Og de begynner å synge. Og mens de synger, begynner de å gå. De marsjerer mens de synger. Et kor går til venstre, og et til høyre. Og når de har gått rundt muren, møtes de igjen, og blir stående og synge. Vers 42. Så stemte sangerne i under ledelse av Jisrakja. Den dagen bar de fram store offer, og de var glade, for Gud hadde gitt dem stor glede. Kvinnene og barna glede seg også, og jubelropene i Jerusalem kunne høres lang vei. Hør på det. Jeg skulle gitt mye for å være til stede og sett og hørt dette. Det er sang, det er glede, og det kan høres lang vei, står det, at det er fest og glede i Jerusalem. Jeg tenker på dette mye som et bilde på den truende forsamling. Det er så mye her som minner om det. Nå har de innvielse. Og når vi innvier en forsamling eller et gudshus med sang og glede og fest, så var det ikke meningen at den glede og den festen bare skulle være noe som sette en fin ramme rundt den dagen. Det var meningen at det skulle være et kjennetegn på denne forsamlingen også i de dagene og årene som fulgte etter innvielsen. Det skulle være sang, det skulle være glede. Jubelropene i Jerusalem kunne høres lang vei, står det. Tror du ikke det vakte oppmerksomhet? Tror du ikke folk kom strømmende til for å se hva som foregikk? Tror du ikke det gikk rykte om det som skjedde i Jerusalem denne tida? Og folk ble nysgjerrige og ville se hva dette var for noe. Tror du ikke at en forsamling der jubelen og gleden kan merkes og høres på lang avstand, tror du ikke en slik forsamling vil tiltrekke seg folks oppmerksomhet, og folk vil strømme til? Garantert. Det sier seg selv. Og nå tenker jeg ikke på hvor høyt en roper halleluja, eller amen, eller hvor høyt en skriker, eller noe sånt.
Det er ikke det som er poenget. Men der det er lovsang, ekte lovsang, som springer ut av at hjertene er renset, at Gud tog bort deres synd og gitt dem et nytt liv, der det er sann glede, der vil det høres langt utover forsamlingen, og det vil trekke folk til seg som en magnet. Og her uttrykkes glede og jubelen ved sang og musikk. Ikke at det er den eneste måten å uttrykke glede på, men det er en viktig måte. Det er ikke for ingenting at når lederen i Jerusalem, med Nehemia i spissen, skulle finne en måte som de kunne gjenreise glede i forsamlingen på, og gi uttrykk for denne glede til inspirasjon både for seg selv og for de som bodde rundt byen, så valgte de nettopp musikken og sangen. Sang og musikk har alltid vært den fremste uttrykksmåte for kollektiv glede og jubel. Det er alltid fulgt den kristne forsamling, nesten uten unntak. En forsamling uten sang og musikk er egentlig ingen forsamling i bibelsk betydning. Det kan være en gruppe, et lite fellesskap uten at det er sang og musikk, men hvis det skal bli en forsamling eller en menighet, så hører sangen og musikken til det. Ikke for ingenting at en hele bok av det gamle samentet består av sanger. Salmenes bok. Og det er slike salmer som ble sunget. Vi leser de, men i forbindelsen har vært de sunget. Jeg tror sangen er en mye viktigere del av vårt liv enn vi er klar over. Og at vi er desto fattigere der den mangler. Det gjelder også vår heim. Og det gjelder vårt private liv. Mangler sangen i ditt liv? Kanskje du skulle begynne å synge mer? Synge for barn, synge for deg selv. Ingenting setter seg fast i barnet sitt minne som mor eller far sin sang. Den første sang jeg høyre fikk, vet du, var mor sin sang i vogga. De mjuke ord til hjertet gikk. De kunne gråten stokke. Du sier kanskje, hvis du hadde hørt meg synge, så hadde du ikke bedt meg gjøre det. Du ville bedt meg holde opp umiddelbart. Ja, kanskje jeg hadde det. Men jeg sier ikke at du skal synge for meg. Du kan synge for deg selv. Sang gjør noe med oss. Enten vi er musikalske eller ikke, enten vi kan synge eller ikke. Alle kan synge forresten. Det er ikke sikkert at du kan opptre med sang. Men sang er mye mer enn opptreden. Sang er mye mer enn å ha en fin stemme eller å synge klokkerent. Sang er noe som er inni oss. La det få rom der. La det komme ut. Singing in the rain, synger Barbara Streisand. Singing in the rain. Å synge når det regner. Og da er vi tilbake til der vi begynte. For det går an å synge også når det regner i livet mitt. Det går an å synge når det er sorg, når det er smerte, når det er krig rundt meg og i meg. Ja, for det var det der var rundt disse jødene som sto på muren og sang denne dagen. Vet du hvordan jeg kan vite det? Fordi i slutten av kapitlet leser jeg at de fremdeles er under persisk okkupasjon, eller styre. De er fremdeles fanget i sitt eget land. De er fremdeles ikke noe hus å bo i denne byen. Det er fremdeles ruiner der inne. Det er fremdeles folk rundt de som prøver å ødelegge for dem. De er fremdeles under press både utenifra og innenifra. Og i neste kapittel ser vi hvordan motstanden og mobbingen tar seg opp igjen. Det har ikke sluttet å regne i jødene sitt liv enda, men de synger likevel. De synger når det regner for å bli i bildet. Og det er vel da kanskje du trenger å synge mer enn noen annen gang. Jeg sier ikke at du skal fornekte smerten. Jeg sier ikke at du skal late som at alt er fint når det ikke er det. Jeg sier ikke at du skal fortrenge gråten eller smerten eller bekymringen og legge på deg et falskt smil om ansiktet. Nei, det var ikke det de gjorde disse.
De lot ikke som om det ikke regnet. Men de sång selv om det regnet. De sång mens de vart mobba. De sång mens de kjente smerten av å være under persernes makt. De såg frem til at de kanskje en dag skulle bli fri. Og de arbeidde for den friheten. Men i mellomtiden sång de. Fordi hjertet trenger å synge. Fordi sinnet trenger å bli løftet opp ifra det mørke av og til. Opp til lyset. Opp til håpet. Opp til han som vi tror på. Selv når det mørkt rundt dere og i dere. Hvis du ikke tror det går an å synge når det regner, så skal du bare slå opp noen av de sterkeste og djupeste lovsangene som finnes i våre sangbøger og salmebøger. Mange av de er skrevet mens de var på det mørkeste. Det er lovsanger i moll. Jeg elsker lovsanger i moll. Fordi de viser at lovsangen ikke bare hører de lyse og lette tidene til. Lovsang kan også være blandet med gråd. Det er ingen motsetning der. Den sterkeste lovsangen som er sprunget frem om mitt liv er kommet gjennom tåret. Kanskje det er fordi det er da jeg trenger å synge. Kanskje det er fordi jeg ikke hadde holdt ut hvis jeg ikke hadde fått sunge. Fått sunge ut min frustrasjon og min gråt. Men også mitt håp til han som er min hjelp og min redning.

0: Du har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gusland.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no

Jeg har lest en vakker historie fortalt av en lege som heter James Brown. Den handler om en av pasientene hans. Pasienten var en 4 år gammel gutt som het Bob. Han var blitt syk av leukemi da han var bare 4 år gammel. Kreftsykdommen var nå på vikende front. Likevel måtte Bob møte opp på sykehuset for å gjennomgå en del prøver som rutinemessig måtte til. Bob hadde lyseblå øyne og et genert smil, forteller Dr. Brown. Førsteinntrykket røpet ikke den visdommen den unge karen hadde vunnet gjennom et års kamp mot kreften. Bob hadde mistet alt håret etter en runde med cellegift. Denne behandlingen hadde ofte ført til utmattelse og dårlig appetitt. Bob hadde gjennomlevd flere smertefulle prosedyrer, og denne dagen skulle ikke bli bedre. Han hadde vært gjennom det før, så han visste hva han kunne vente seg. Dr. Brown forklarte hva de skulle gjøre og hvorfor, og hvor viktig det var at han lå helt stille. Bob forsikret doktoren om at han ville være helt rolig, og han lovte at sykepleierne og teknikeren som var til stede ikke trengte å holde ham fast. Da de var klare til å begynne, spurte Bob: «Dr. Brown, vil det være ok om jeg leser høyt salme 23 mens du stikker meg?» «Naturligvis, det ville være fint», sa Dr. Brown, og så satte de i gang. Bob leste med inderlig stemme om Herren som er min hyrde, som lar meg ligge i grønne enger, som leder meg til hvilens vann, og så videre. Det kom ingen tårer, og Bob lå helt stille. Det hele gikk fint. Etterpå sa han: «Dr. Brown, det gjorde ikke særlig mye vondt.» Legen og sykepleierne visste bedre. Da overrasket Bob legen. Han spurte: «Kan du, Dr. Brown, den 23. salmen?» «Ja, jeg tror det», svarte legen. «Ja, kan du lese den for meg slik jeg gjorde?» «Vel, jeg vet ikke, jeg tror det», sa Dr. Brown, som skjønte at han nå var kommet ut på tynn is. «La meg høre», sa Bob. Og dermed satte Dr. Brown i gang med å snuble seg gjennom salme 23. Fremførelsen hans var temmelig mangelfull, og han hadde ikke en nål i ryggen slik Bob hadde hatt. Da Dr. Brown gjenga salmen, la han merke til at de andre hvitkledde i rommet prøvde å trekke seg tilbake. De var nok redde for at de også skulle høres. Den skjønne og skallede Bob sa til alle sammen: «Dere burde virkelig lære den 23. salmen utenat. For når dere sier den høyt, så hører Gud dere, og han lar dere skjønne at han vil være sterk for dere når dere ikke klarer å være sterke selv.» Du verden, der fikk vi høre om en ung mann som hadde bygd livet sitt på en sterk grunnvoll. Det er godt å fylle seg med Guds ord. Mange mennesker har funnet stor styrke i det.

Jeg ønsker forbønn for meg, at jeg skal kjenne at Jesus her og nær meg. En skoleelev ga meg en lapp med denne teksten. Vi mange som ønsker å erfare det samme som han. Men følelsene kan skifte. Hva vi kjenner og opplever kan bedra oss. Vi kan være i fare, men føle oss trygge. Vi kan kjenne oss trygge, men krisen venter rett rundt neste sving. Hvordan leve med Jesus i hverdagen, også når vi ikke føler at han lager det til som vi ønsker? Da gjelder det å bli opptatt av Herren, slik han presenterer seg i ordet. Han er her, og nær meg, også om jeg ikke kjenner det slik. Han har all makt, han har kontrollen, han vil fullføre sin gjerning for meg. Da Jesus var her på jorden, står det om folket at de var overmåte forundret og sa, han har gjort det.